så siger jeg god tirsdag eftermiddag. Klokken har passeret 14, og jeg sidder klar i studiet her på Rødovre-kanalen. Vi skal have lidt historier for dagen, fødselsdagsfejringer og en masse god musik fra før og nu. Og hvis du undrer dig over, at det ikke er live, så har vi byttet i dag. Mit navn er Kirsten. Velkommen til 2 timers blandet musikalske bolsjer.

Det er blevet efterår, og der er 107 dage tilbage af 2026. Men hvem tæller dage? One Republic tæller stjerner, counting stars. Men vi kan også bare nøjes med at konstatere, at det er september måned, vi er nået til.

Earth, Wind & Fire bragte os tilbage til 1978 med September. Og vi skal endnu længere tilbage. Årstallet er nu 1966, dags dato. The Small Faces kom på førstepladsen i England.

Der er forskellige opfattelser af, hvorfor Steve Marriott, som er forsanger i Small Faces, hvorfor han skrev All or Nothing. Ifølge hans mor var det om bruddet mellem Steve Marriott og hans forlovede. Men ifølge Steves første kone var det en sang til hende, som følge af hendes, altså hans første kones, brud med Rod Stewart. Ja, ja, ja. Det er jo ikke godt at vide, hvad der er hvad og hvorfor.

Det er ikke altid, at jeg har vild med coverversioner af The Beatles-sange. Men Tell Me Why med for mit vedkommende ukendte April Wine er en undtagelse. Peter Thorup, han ligger klar lige om lidt. Men først skal vi have TV2 og Rigtige Mænd.

Det var i 1985, at Peter Thorup sang Måske i morgen. Men det er altså i dag, at Four Seasons kom på førstepladsen i 1962. Og der blev de liggende i 5 uger.

Four Seasons blev det første amerikanske band, der havde tre førstepladser i træk. De to andre var Big Girls Don't Cry og Walk Like a Man. Dem kan vi jo tage en anden gang. Det var jo i 62-63, at Four Seasons hittede. Nu skal vi til 1990, hvor Steve Miller Band på dagen i dag kom på en førsteplads i England, 16 år efter den toppede i USA. Space Cowboy.

16 år efter The Joker toppede i 1974 i USA, kom Steve Miller Band på førstepladsen i England med sangen. Det skyldtes, at den var blevet brugt i en tv-reklame. Ja, reklamens magt.

En instrumental duet mellem Dave Stewart fra Eurythmics og saxofonist Candy Dolfer. Og det er faktisk hende, der er interessant i den her forbindelse. For hun var kun 20 år, da hun lavede den her indspilning. Hun er fra Holland og datter af jazz-saxofonist Hans Dolfer. Og hun er ikke for ingenting sin fars datter. Hun startede med at spille trommer som 5-årig. Så gik hun til saxofonen, da hun var 6. Og som sagt var hun 20 år, da hun indspillede Lily Was Here.

Inden vi går til fødselsdagsfejringerne, skal vi lytte til førstepladsen i USA 15. september 1956.

5 uger lå Elvis Presley på førstepladsen i 1956 med Don't Be Cruel. Den havde Hound Dog som B-side. Mange år senere, samme dato i 1970, udtalte USA's vicepræsident Agnew, at amerikansk ungdom blev hjernevasket ind i en narkokultur af rockmusik, film, bøger og undergrundsblade.

Ja, og første fødselar er trommeslager i Crash Test Dummies, Mitch Dorch, 66 år. Og i stedet for at spille den, jeg altid spiller med det band, den hedder... ja, så tænkte jeg, at vi skulle høre den her i stedet for.

Ja, i stedet for Brad Roberts dybe vokal, hørte vi et andet medlem af Chris Test Dummies, og Ellen Reed er hendes navn. Men det er altså trommeslager Mitch Dodge, vi fejrer. Han fylder 66 år i dag. Næste fødselar er Maggie Riley, som fylder 75 år.

I samarbejde med Mike Oldfield indspillede Maggie Reilly Moonlight Shadow, og med en tekst, der omhandler en silhuet af en revolver, og personen i sangen bliver skudt 6 gange, er Mike Oldfield blevet spurgt, om den handlede om John Lennons mor. Måske, svarede han. Han var lige ankommet til New York den dag, mordet skete, og var ikke langt fra stedet. Så måske i hans underbevidsthed. Heldigvis lever Maggie Reilly i bedste velgående. Hun fylder 75 år i dag. Vi går til en helt anden genre, kan jeg godt love.

Ja, hvem siger vi ikke altid her på Rødovre-kanalen? Lee Dorman, medstifter Captain Beyond, som vi fik her med Dancing Madly Backwards. Han var bass- og keyboardspiller og var gået ud af Iron Maiden for at starte Captain Beyond. Desværre ikke i live, han døde i 2012, 70 år gammel.

Ja, en af mine favoritter fra min tidlige teenage-tid. Don't Make Me Over, Swinging Blue Jeans. Her er det bassist Les Brett. Vi mindes, han døde i 2005, men hans fødselsdag er i dag. Det var sidste fødselsdags fejring, og nu tager vi på tur med The Beatles.

The Beatles var godt i gang dags dato med at filme Magical Mystery Tour i 67. Og det siges, at frokosten bestod af fish and chips fra en butik i Somerset, hvor optagelserne foregik. Ja, uden mad og drikke duer helten ikke, er det ikke sådan, man siger.

Ostesangen fra Skatteøen med Sebastian, og så var det jo kyllinger med soft ice, vi fik med Schuberne. Du lytter til Rødovre-kanalen. Klokken er blevet, ja, den er blevet 10 minutter over 3. Og vi er i gang med sidste time af blandede musikalske bolcher. Mit navn er Kirsten.

Du troede måske, jeg havde glemt Rolling Stones i dag? Nej. Her var de så med Miss You fra albumet Some Girls. På det album, der er også et nummer, der hedder Beast of Burden. Og lige præcis det nummer, det har Bette Midler også indspillet.

Ja, hvor længe har det stået på? Spørger det engelske band Ace. Men på engelsk selvfølgelig, how long? Forleden dag der fik jeg et opkald fra Netsikring, der spurgte om jeg kendte til et køb af en elcykel til 6.400 kroner. Det gjorde jeg ikke. Og så sagde han på perfekt dansk, at han havde sørget for at spærre min konto. Jeg blev så gal, at han til sidst lagde på.

Ja, det var mere end en lille løgn, jeg var udsat for forleden dag. Det var ren og skær svindel. Så pas på derude. Little Lies, Fleetwood Mac. Hvad der ikke er løgn, det er, at Wilson Phillips fik deres andet nummer et hit, Release Me, dags dato i 1990.

Wilson Phillips består af to af Brian Wilsons døtre og en datter af Michelle og John Phillips fra Mamas and Papas.

Ja, de tog forældreskabet helt ind i gruppens navn, Mamas and Papas, California Dreaming.

Den er indspillet af rigtig mange kunstnere. Første indspilling var med Aretha Franklins storesøster Irma Franklin i 1967. Her var det Etta James, som gav sin fortolkning af Peace of My Heart. Klokken nærmer sig 16, men vi kan godt nå at komme en tur til Portugal med Benjamin Hav.

lidt af en landeplage med Portugal med Benjamin Hav, som vi fik før. Og nu er Run 2 går i gang med den 40 år ældre Billy Boy fra 1986.

Som sagt, der er Billy Boy 40 år gammel. Den er fra 1986. Og vi bliver i 86. Vi skal til Survivor. De har fået fornøjelsen af at indspille titelmelodien til Rocky 4.

Ja, Survivor indspillede Eye of the Tiger til Rocky 3. Det gjorde de så godt, at de også fik lov til at indspille titelmelodien til Rocky 4. Og det var, som du hører her, Burning Heart.

Den er så smuk, så smuk, den her Into Deep med Genesis, men den er også meget lang. Og hvis vi skal nå noget af det, jeg lige har planlagt her til sidst, så kommer jeg til at fade lidt i den.

Carly Simon fik et stort hit med Coming Around Again. Og vi bliver også ved med at komme tilbage her på Rødovre-kanalen. Næste tirsdag kommer Leif med sin magiske musiklade, og så kommer jeg tilbage den 6. oktober. Det vil jeg glæde mig til. Det har været en fornøjelse at spille for dig. Lige om lidt, så kommer taletimen, der i dag får besøg af Ældresagens formand Arne Møller og bestyrelsesmedlem Åse Munk Mortensen. De vil blandt andet fortælle om de mange tilbud, der er til medlemmer i Rødovre. Jeg lukker ned i dag med I'll Be Back, for det gør jeg jo, som sagt 6. oktober. Tak fordi du lyttede med, og tak for i dag.

0: Hør så godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
1: Rødovre-kanalen
2: 105,9.
3: Rødovre-kanalen. Vi har gæster i studiet. Det er den ugentlige taletime. Bo sidder ved teknikken. Rosa, Fred og jeg, Ole Mathias, vi stiller spørgsmål til vores gæster. Og vi har glædet os til at få besøg af jer. I kommer fra vel nok den største forening i Rødovre med mange tusind medlemmer. Ældresagen, lokalafdeling Rødovre. Rigtig hjertelig velkommen til Arne Møller Madsen, der er formand, og Åse Munk Mortensen, der er bestyrelsesmedlem med meget mere i foreningen.
4: Tak skal du have.
3: Så nu er vi kommet i gang. Ja. Og jeg vil tro, at mange af dem, der sidder og lytter, de er medlem af Ældresagen.
4: Ja, vi er jo, som du var lige inde på det, vi er jo i vores lokalafdeling, ja. Der er vi jo over 7.500 medlemmer her i Rødovre.
3: Ja.
4: Og det betyder faktisk, at vi er, så vidt jeg ved, den største forening, der er i Rødovre.
3: Ja.
4: Og det er jo lidt det samme med ældresagen i Danmark.
3: Mm-hmm.
4: Der er der over 1.100.000 i Danmark, og dermed den største forening i Danmark.
3: Ja.
4: Hvis man lige ser bort fra FDB, Hvis man ser det som en forening, den er faktisk større.
3: Den er større,
4: men,
3: ja.
4: Men det er en anden type forening.
3: En anden type forening,
4: men ja. Ellers er Ældresagen en medlemsantalsmæssigt en meget stor,
3: meget stor forening.
4: Den største er.
3: Hvordan har I båret jer ad med at få så mange medlemmer?
5: Jeg tror, de fleste melder sig ind, fordi de kan se nogle økonomiske fordele.
3: Ja.
5: Ældresagen gør jo meget ud af at lave rabatter, som specielt er gode for seniorer.
3: Ja.
5: Så rejser, restaurantbesøg, telefoner, håndværkere, alt muligt, hoteller, kan man i virkeligheden med stor fordel melde sig ind. Så jeg tror, de fleste yngre, der melder sig ind i Ældresagen, melder sig ind på grund af rabatterordningen.
3: Og når du siger yngre... Hvor gammel skal man være for at være medlem af Ældresagen?
5: Man skal være over 18.
3: Over 18 år? Ja. Altså, du griner, Rosa.
6: Ja, det er nogle år siden. Ja.
5: Der var en gang, hvor man først fik medlemsfordelene, når man var over 50, men sådan er det ikke længere.
3: Nej.
4: Det er interessant, hvad Rosa siger, fordi hvis man nu så tager de, der er lidt op i årene og melder sig ind på det tidspunkt i deres liv, så er det faktisk af en anden grund.
3: Ja.
4: Så er det af den grund, at de oftest kommer fra arbejdsmarkedet, hvor de meget ofte har været med i en fagforening.
3: Mm-hmm.
4: Nu kommer de ud af arbejdsmarkedet, så er de ikke aktive med i fagforeningen mere, som de var før. Så er der mange, der tænker,
3: hvad nu?
4: Hvad nu? Og den forening, som faktisk taler de ældre sag, den største, jeg ved, der er andre også, men den største er klart Ældresagen, og af den grund netop det ældre politiske på landsplan er en af de andre væsentlige grunde til, at specielt de, der er lidt oppe i årene, at de melder sig ind af den grund.
3: Ja. Og nu ser du af politiske grunde.
4: Ældrepolitiske.
3: Ældrepolitiske grunde, ja. Jeg oplever, at jeg er jo ikke som sådan barske politiske. I rejser. Altså Ældresagen rejser spørgsmål på vegne af over 1 million seniorer.
4: Nu har jeg aldrig været til, om jeg må sige, forhandling, hvor Bjarne Hastrup sidder sammen med en minister.
3: Mm-hmm.
4: Det går han i øvrigt meget tit sammen med vores landsformand, Birger Rasmussen.
3: Ja.
4: De er meget tit inde og tale med minister.
3: Mm-hmm.
4: Om de barske, det tvivler jeg på, for det er ikke deres natur at være det. Men
3: de er vedholdende.
4: Men de er meget vedholdende, de er meget kompetente, og det de kommer med, det er underbygget fakt.
3: Ja.
4: Så derfor så har Ældresagen faktisk hen ad vejen fået ret store, skal vi sige, store fingeraftryk, når man bruger det udtryk. Blandt andet i ældreloven og senest her i den her sundhedsreform, som senere nu bliver så til en sundhedslov i løbet af næste år.
3: Ja.
4: Så på den led, har vi stor indflydelse, selvom det nogle gange er svært for øje på.
3: Ja.
4: Men den er der. Det er helt klart.
3: Ja. I varetager folks interesse?
4: Ja, vi varetager vores medlemmers interesse, og i særdeleshed de ældres medlemmer, altså dem på cirka 60 plus, ja. I særdeleshed. Og i endnu mere i særdeleshed de ældre, som har brug for det. Mm-hmm. Fordi der er mange af os, der er i den samme aldersgruppe. Jeg har nok ikke brug for, at jeg skal hjælpes med hverken hjemmeplejen endnu. Det kan komme senere, det kan man ikke vide. Men den gruppe af ældre, som har brug for enten hjemmepleje eller brug for særlig omsorg, den har vi et særligt fokus på. Og der ved jeg, at du, Åse, der er du i hvert fald meget, skal vi sige, direkte inden omkring.
5: Ja, for man kan sige, noget af det, der er vigtigt for ældresagen, det er jo, at når du er ældre, skal du stadigvæk have lov til at være et voksent menneske, mm-hmm. der har indflydelse på dit eget liv, og som tager nogle valg omkring, hvad der er vigtigt for dig. Yeah. Og derfor stiller vi jo også nogle muligheder til rådighed, som folk kan få lov at yde noget frivilligt, og folk kan få lov at nyde noget frivilligt, men det skal være noget, man gør, fordi man får noget ud af det. Mm-hmm. Som for eksempel vores besøgsvenner besøger jo nogen for at skabe noget liv i et andet menneskes liv, men de får jo også selv en glæde ved at være sammen med et andet spændende menneske. Mm-hmm. Og det er noget af det, der er rigtig vigtigt omkring frivillighed, det er, at man gør det, der giver noget indhold i ens tilværelse, som man gerne vil give.
3: Så det er en direkte aktivitet imod ensomhed?
5: Ja, fordi begge parter får jo i virkeligheden en social oplevelse ud af det. Mm-hmm. Hvorimod at man måske kan stille spørgsmålstegn ved, om hjemmehjælperen altid får en stor oplevelse ud af et besøg. De gør noget godt for et andet menneske, ja. Men de gør det også, fordi de er ansat til det, og de har nogle pligter.
3: Og de har travlt.
5: De har travlt, og ja. Der er nogle ting, de ikke må, og mm-hmm. man kan sige, at besøgsvenner er der, fordi de skal ja. Have det rart sammen.
3: Ja. Hvordan fungerer besøgsvenordningen? Hvordan bliver man besøgsven?
5: Man bliver besøgsven ved at melde sig til, og så finder den, der har med besøgstjenesten ud af, hvad er det, man har lyst til? Hvor lang tid har man lyst til? Hvad er det for den menneske, man gerne vil møde? Og så bliver man præsenteret for en mulighed, mm-hmm. hvor den, der får besøget, også har mulighed for at sige, jamen, jeg vil gerne have besøg af Ursula, eller, ej, jeg synes egentlig ikke, det gik så godt med Ursula.
3: Ja, Christian, ja, vi kan ikke sammen.
5: Altså det der med at mærke, om kemien er der. Ja. Fordi det er jo i virkeligheden modigt af både besøgsvennen og den, der får besøget. Mm-hmm. Det er modigt at sige ja til at få et fremmed menneske inden for dørene.
3: Ja.
5: Og derfor skal man også have meget respekt for, at begge parter synes, det her fungerer.
3: Ja. Og det er frivillighed?
5: Det er frivillighed.
3: Så det er ikke, der er ikke penge med i det eller noget som helst?
5: Absolut ingen
3: Nej.
5: Penge.
3: Nej.
5: Vi stiller nogle information til rådighed, nogle kursusdage, nogle samværsdage, nogle samtaler, noget forsikring stiller vi til rådighed for besøgsvennen, så hvis de kommer til at smadre en kongelig kop, når de bærer kaffekoppen ud til køkkenet, jamen så dækker ældresagen den.
3: Ja. Nu håber jeg ikke, der er nogen, der hører det, der siger, at jeg har lyst til at lege det mundre køkken. Nej.
4: Men en af ældresagens overordnet set meget vigtige værdier, det er, at vi skal have et godt liv. Mm-hmm. Hele livet.
3: Yeah.
4: Og det er lige præcis den sidste del af sætningen, hele livet, der er meget vigtig. Yeah. Fordi de er så været inde og høre Bente Klarlund holde foredrag netop omkring det her. Hun taler jo netop om skrænteperioden, den sidste del af ens liv, hvor mange mennesker har det så dårligt, at livskvaliteten er blevet meget ringe. Der taler hun jo meget for, hvad kan vi hver især og med hinanden gøre, for at denne her periode, den her skrænteperiode, at den bliver så kort som muligt.
3: Ja.
4: Den vil være der for de fleste af os. Men hvad kan vi gøre for, at den bliver så kort som muligt? Og netop lige præcis det, som Åse var inde på netop med besøgsvenner, der får besøgsvinden jo noget tilbage. Besøgsvinden får den oplevelse af at sidde med et andet menneske. Mm. Og den, der får besøget, altså den, der har besøgsvinden, får jo lige pludselig et indhold i dagen, den dag, hvor besøgsvinden kommer. Og lige præcis det her, den sociale omgang, er en af de ting, som blandt andet Bente Klarlund jo har peget meget på som en vigtig ting, der kan være med til at ikke nødvendigvis forlænge livet, men forbedre livet.
3: Ja.
6: Og Bente Klarlund, hun er læge på
4: Ja, hun er læge og professor. Ja. Ja.
3: Skriver i Politikken hver søndag, holder foredrag.
4: Ja.
6: Og, meget forstående personer, behagelig.
3: Meget, og jeg så et eller andet sted, enten har hun været, eller også vil hun komme til Rødovre og holde foredrag.
4: Jeg ved, at hun starter en ny foredragsrække med et nyt foredrag. Ja. Jeg har lige i dag fået set en nyhedsmail, jeg har fået.
3: Spændende.
4: Ja, ja, men man skal være hurtig, står der, for at få fat i billetter.
3: Ja.
6: Hun er en ombejlet dame.
3: Ja. Ja, bestemt.
6: Men hun taler så dejligt, så vi alle sammen forstår det. Mm. Der er ikke spor, selvom hun er højt uddannet. Der er ikke noget højt ved hende, hvor hun taler sprog, som man sidder og tænker, hvad var det egentlig, vi snakkede om, ikke?
5: Og hun kender også fornøjelsen ved det, Chris.
6: Okay. Ja, det var sådan, det jeg ikke kendte. Men jeg synes, hun er meget behagelig at høre på.
4: Men det er jo en af de ting, som der er vigtige i ældresagen, det er netop det her hele livet.
3: Ja.
4: At, og selv for de borgere, som har det svært til allersidst, prøver vi jo også at gå ind og hjælpe i det omfang, ja, vi kan støtte op omkring. Vi har en bisidderordning, som ikke nødvendigvis kun via den gruppe, men vi har også mulighed for at have en vågetjeneste. Det har vi så ikke rød over i øjeblikket. Men en vågetjeneste, hvor man netop kan være personen, der er med de sidste dage.
3: Men du må lige fortælle mig, bisider, hvad går det ud på?
4: Jamen en bisider, det er jo, at jeg tror, vi alle sammen har oplevet det, at man kommer til lægen, man er alene til lægen. Mm-hmm. Lægen siger en hel del ting til en, når man går ud af døren. Og så skal man hjem og fortælle det enten til sin ægtefælle eller til sine børn. Og så sidder man, hvad var det nu, lægen sagde? Ja. Ja, jeg kan huske det. Det tror jeg, vi alle sammen har oplevet. Mm-hmm. Det, at en bisidder er med til sådan en samtale, betyder, at der er to ører mere, der lytter. Ja. Og det er bisidderens opgave, det er at lytte og bagefter kunne tage en samtale med den, der egentlig har været til konsultation. Ja. Og det er, det er rigtigt, skal jeg da lige huske det, lægen sagde, det var godt, du lige sagde det, du mindede mig om det.
3: Ja.
4: Det er bisiderens
3: ord.
4: Og det kan være lægen, og det kan være socialrådgiver, det kan være udskifteretten, som jo desværre også mange, de kommer til at opleve og skal have til.
5: Vi har jo faktisk også et tilbud sammen med menighedsplejen, om at den ældre kan blive ringet op om morgenen.
3: Ja.
5: Og det er ikke en telefonkæde, så den ældre skal ikke mestre og ringe videre i telefonkæden. Man bliver ringet op og hører, om det har været en god nat, om man er kommet godt i gang med dagen.
3: Mm-hmm.
5: Og det giver jo både den ældre en tryghed, men måske især de pårørende en tryghed om, jamen, hvis ikke der er nogen, der svarer telefonen, når Elspeth ringer, så er det fordi, der er noget galt.
3: Ja, det må være det er fint. Og du siger, det har I samarbejde med
5: menighedsplejen
3: om det simpelthen.
5: Ja.
3: Så som ældre sag, der lukker I jer ikke ind omkring jer selv, eller hvad?
4: Ja, det er meget altså, skal du spørge Ole lige om det.
3: Det er lidt svært, når der er 7.500
4: medlemmer. Ja, det er svært.
3: Og en stor bestyrelse.
4: Men det var faktisk, da jeg i sin tid kom med ind i bestyrelsen, og så også blev formand, der var en af de ting, som vi blev meget hurtigt enige om, det var, at vi ville være bevidst om en strategi, der netop gik på, vi vil gøre, hvad vi kan for at åbne os omkring det, eller i forhold til det omkringliggende samfund. Og det er så i vores tilfælde Rødovre.
3: Ja.
4: Og det har vi, skal vi sige, den strategi har vi forfulgt lige siden. Og vi kommer også her i taletimen til at tale om nogle af de konkrete eksempler, vi både har gjort, men også er i fuld sving med at gøre.
3: Mm-hmm.
4: Først og fremmest så har vi været meget... Der er to ting, jeg lige i den her forbindelse vil nævne, så kan vi også nok fortælle noget andet også. Det er, at vi er begyndt at holde jævnlige møder med borgmesteren.
3: Mm-hmm.
4: Og det har været en rigtig, rigtig positiv oplevelse at holde de møder. Vi holder cirka en gang hver eller hver andet år, hvor Britt sidder der sammen med sine embedsfolk.
3: Ja.
4: Top embedsfolkene, vil jeg gerne sige.
3: Mm-hmm.
4: Det har blandt andet resulteret i, at vi nu har et jævnligt samarbejde, og dermed jævnlige møder med ældrechefen og en konsulent inden for ældreplejen. Og vi har nogle helt konkrete ting, som vi kan komme ind på lige om 2 sekunder. Den anden ting, det er, at vi har igennem flere år arbejdet på at få et samarbejde med seniorrådet. Og det ser ud til, at det lykkes nu, at vi faktisk får et samarbejde med seniorrådet.
3: Med det nyvalgte senior.
4: Ja, lige præcis, ja. Det nyvalgte seniorråd, ja. Som jo, hvor vi siger, at det er jo oplagt. Seniorrådet, de har forbindelsen op til ældresagen, vi har forbindelsen til borgerne, mm-hmm. 7.500 medlemmer, ja. Har vi kontakten til. Det har seniorrådet ikke på samme måde. Så selvfølgelig er det oplagt, at vi laver en connection der, i det omfang, vi rent faktisk synes, det giver mening. Mm. Og det er vi i gang med. Vi har faktisk lavet en og aftalt en såkaldt helseregulering, og vi har også nogle konkrete ting, vi på sigt skal arbejde sammen om.
3: Spændende. Ja.
6: Seniorrådet, hvad tager de så af, når de ikke har noget med jer at gøre sådan set?
4: Det er jo som Åse lige væsker, det er jo sådan set seniorrådet, der skal have det spørgsmål. Men, men seniorrådet, det er jo en lovbestemt del af hele ældreområdet. Og kommunen er blandt andet forpligtet til, at hvis der er nogle ting, der skal i høring inden for ældreområdet, så skal seniorrådet høres. Bare for at tage et eksempel. Men de laver rigtig mange andre ting, men spørger seniorrådet.
6: Ja, det gør vi så. Ja. For mig lyder det bare som, at vi overlapper hinanden.
5: Ja. Vi har jo meget fælles interesse, så derfor er det jo også oplagt, at vi snakker sammen. Mm. Og det skal da ikke være nogen hemmelighed, at jeg er gift med Per Vesterberg, som sidder i seniorrådet, så derfor så tænker jeg også, de vil frygtelig gerne snakke med jer i Radio Rødovre.
3: Vi skulle næsten have haft ham med i dag.
5: Ja, men han skulle noget andet. Ja. Men jeg tænker jo, at hvis vi kan gøre noget sammen, så bliver det jo meget bedre. Og netop det der med, at vi har en masse holdninger, men vi har en masse aktiviteter, og vi har en masse koordination af vores frivillige indsatser.
3: I møder så mange mennesker, lyder det som om.
5: Altså, jeg,
3: og det vil sige, at I bliver stillet over for en masse problemstillinger.
5: Vi gør i hvert fald noget som, i mange rødovreborgers hverdag, og jeg tror, vi måske i virkeligheden har kontakten med en 500-600 rødovreborgere om måneden.
3: Ja.
5: Og det er jo mange mennesker.
3: Det er ret pænt.
5: Ja.
3: Det er ret pænt,
4: ja. Ja, eksempelvis kan vi sige, at vi har jo det, der hedder torsdagstræf, hvor hver torsdag er der et foredrag nede på Rødovregård, og det seneste foredrag, det seneste torsdagstræf, har jeg fået at vide, var der 91 deltagere, der bare troppede op og ville høre.
3: Ja.
4: Jeg kan ikke huske, hvad det var.
5: Nej. Det var en der havde været kørt på motorcykel rundt i Indokina.
3: Ja, det var spændende. Vi skal vende tilbage til foredragsrækken, torsdagsforedragen, lige om et øjeblik.
5: Ja.
3: Men jeg er jo nysgerrig. Hvad taler I så med borgmesteren om og embedsværket?
4: Jamen, vi taler om... lad mig starte der, hvor det egentlig startede, hvor jeg var med første gang. Det, var, det bliver lidt rodet der. Jeg var med første gang, der var det tydeligt, at det var lang tid siden, at der havde været et møde. Og der var det vigtigt, at vi ligesom præsenterede ældresagen, som vi nu så ældresagen for de her par års, tre år siden. Og det næste møde, vi holdt med borgmesteren halvandet år senere, der var vi optaget af, at vi skulle indgå forpligtende samarbejdsrelationer. Og det gjorde vi jo med henvisning til den ældre lov. Nu er det snart forkert at sige den nye ældre lov, for den er jo i hvert fald halvandet år gammel.
3: Men det var ny dengang.
4: Ja, det var den. Ja. Hvor der netop står, at kommunen er forpligtet til at samarbejde med civilsamfundet. Og civilsamfundet, det er jo blandt andet også, men det er også meget andet, men det er jo blandt andet også. Så man kan sige, at på den ene side, så har vi haft, og vi havde, og vi har det stadigvæk, et ønske om et mere forpligtende samarbejde, eller et forpligtende samarbejde med kommunen, og på den anden side, så er kommunen forpligtet til det.
3: Ja.
4: Så derfor er situationen anderledes nu, end den var for bare 5-10 år siden.
5: Mm-hmm. Jeg synes også, det der er vigtigst, det er at sige, jamen kan kommunens hjemmepleje og indsats over for borgerne og vores arbejde i ældresagen, kan det forstærke hinanden, sådan så 2 + 2 = 5?
3: Ja.
5: Og det er i virkeligheden, det der bliver spændende, det er, hvis vi kan opleve, at noget af det, vi gør, det får en større betydning, fordi kommunen gør noget, der understøtter det, eller gør noget andet muligt. Vi lavede noget i forhold til Danmark spiser sammen, som jo er en indsats, for at bekæmpe ensomhed, mm-hmm. hvor kommunen fandt nogle personer, som ikke af egen drift kunne komme ud af døren, eller ikke ønskede at komme ud af døren. Mm-hmm. Og der fandt vi så nogen, der kunne ringe på deres dør, og enten have en bildør, eller have en arm stående, til at hjælpe dem hen til fællesspisning.
3: Ej, hvor godt.
5: Og det har udviklet sig til nogle varige relationer, hvor der faktisk er nogle af dem, der stadigvæk ser hinanden. Men det ville jo ikke være kommet i stand, hvis ikke kommunen kendte de borgere,
3: nej.
5: Som enten ikke kunne eller ikke turde gå alene til et arrangement. Fordi det er måske noget af det, som vi alle sammen godt kender, det der med at gå et sted hen, hvor man egentlig gerne vil være, men man har ikke lyst til at gøre det alene. Mm-hmm. Og der er måske ikke lige nogen, man kender, som man kan spørge om at følges med.
3: Ja.
6: Og kommunen kender dem jo, hvis de sender hjemmehjælp ud.
5: Det er jo det, de gør.
6: Så har de jo fingeren på pulsen der.
5: Og kommunens forebyggende sygeplejersker kender jo rigtig mange borgere.
6: Ja, også det.
5: Og ved også, hvornår det er, der lige mangler det sidste skub til at komme lidt mere ud af døren. Mm-hmm.
6: Og dem får vi jo besøg af en gang om året. Den forebyggende sygeplejerske, der så kan fortælle, hvordan man havde det sidst. Det har man i mellemtiden glemt, hvad man sagde sidst. Så læser hun lige op, hvad hun har sagt sidst. Og hvordan er du så kommet med det og det spørgsmål? Ikke?
5: Vi prøver jo i øjeblikket at se, om det lykkes at lave et lille bitte korps af følgevenner,
3: mm-hmm.
5: som kan følge folk til torsdagsforedrag. Vi har ikke prøvet det før, vi ved ikke, om det lykkes, men vi har en ambition om at invitere folk til at være følgevenner og hjælpe en, der ikke er meget handicappet, mm-hmm. men måske skal have en arm til at komme ud af døren.
3: Ej, hvor positivt.
6: Ja.
3: Så I udvikler jeres organisation stadigvæk?
4: Undskyld. Ja, det skal jeg have lov for.
3: Ja, ja.
4: Og jeg kan da lige følge op på det, du siger, Åse, netop her den 19. november.
3: Mm.
4: Nej, det er den 12.
5: Det er den 12.
4: Ja. Den 12. november, der har vi et torsdagstræf, og jeg ved godt, jeg kredser lidt om det. Mm. Du gerne vil høre lidt om, Ole. Der har vi nemlig torsdagstræf med Benny Andersen. Ikke med Benny Andersen, desværre. Det lykkedes ikke, nej. Men om Benny Andersen.
3: Nej, hvor godt.
4: Og der har vi faktisk planlagt at lave den samme, det samme, som Åse lige har nævnt, at vi skal i samarbejde med kommunen her og det hjemmeplejen have udvalgt 10, som hver får en følgeven, som så bliver fuldt ned,
3: som
4: sidder sammen med
6: dem
4: ved et VIP-bord, og som følger dem hjem igen.
3: Ja.
4: Fordi det hele skal, altså det skal være begge veje. Ja. Fordi en af de ting, som vi jo netop er blevet meget opmærksom på, og der er ikke noget nyt i det, jeg siger, men for mange af de her borgere, som sidder alene derhjemme, der er der to dørtrin, der er meget svære at passere. Det ene dørtrin, det er at komme, det er det, der er derhjemme, og komme ud fra hjemmet. Det næste dørtrin er bare endnu værre. Det er det dørtrin, der er ind til det lokale, hvor der sidder 50-100 mennesker, som man ikke kender.
3: Ja. Og som man tror, de alle sammen kender hinanden.
4: Netop. Og komme over det dørtrin, det er det allervanskeligste. Ja. Og når man har en følgeven, der tager en ligesom ved hånden og siger, ved du hvad, der er reserveret plads til dig hen ved det der VIP-bord, så er det altså meget nemmere. Mm. Og de får en fest en dag, vil jeg sige.
3: Ja. Det var Benny Andersen.
4: Det er
3: om Benny Andersen. Ja.
5: Det er tidligere højskolelærer Lilian Hjort Vest, der kommer og fortæller. Hun har også fortalt om
6: En anden kendt.
5: Ja.
3: Ja.
5: Men nu, så det glæder vi os til.
3: Ja.
6: Det er
3: klart. Åse, nu vi er ved torsdagsmøderne, hvordan er de kommet i stand?
5: Jamen, de har jo faktisk eksisteret i 17 år.
3: Ja.
5: De første 14 år, og jeg tror måske, at det er mere end 14 år, men det er i hvert fald det, vi har kilder på, der blev det igangsat og drevet af et tidligere bestyrelsesmedlem, som desværre ikke længere er blandt os.
3: Mm.
5: Så for 3 år siden, der var vi nye folk på...
3: På opgaven.
5: På opgaven, ja. Og nu er det Anne og jeg, som skiftes til at booke foredragene. Vi har en måned ad gangen, og vi kører foredrag fra september til starten af december, og igen fra januar, og så en gang ind i april, og vi har en måned hver. Og vi booker i virkeligheden foredrag, som vi synes selv er spændende.
3: Mm-hmm.
5: Så i virkeligheden er vores kriterie ikke sådan meget videnskabeligt, er, hvad kunne vi godt selv tænke os at høre om?
3: Ja.
5: Vi sætter,
6: det kan det heller aldrig gå helt galt.
5: Vi sætter pris på, at det er noget varieret.
3: Mm-hmm.
5: Vi sætter også pris på, at det ikke kun er underholdning, men det også er noget, man bliver klogere af.
3: Okay.
5: Og at det i virkeligheden både er noget kultur, noget kunst, noget historie, noget geografi, noget politik, noget sundhed. Og det kan være noget, som handler om, hvordan kan du meditere?
3: Mm-hmm.
5: Hvordan kan du trække vejret bedre? Yeah. Hvordan kan du spise bedre? Men det kan også være en tur omkring, hvad var det nu egentlig med de der ringborge i Danmark?
3: Yeah.
5: Og i virkeligheden sætter vi niveauet lidt højt.
3: Yeah.
5: Og jeg er personligt meget spændt på niveauet her i efteråret.
3: Okay.
5: Fordi at der er nogle af foredragene, som har noget af et likstal. Og jeg tror, et meget højt akademisk indhold.
6: Okay.
5: Så det bliver lidt spændende, om folk sidder og ryster på hovedet, eller de bliver forstyrret på en passende måde.
3: Ja.
5: Ja.
3: De må gå ned og opleve det.
5: Men jeg vil også sige, at det foredrag, jeg nok mest glæder mig til, det er foredraget om, hvad der egentlig sker i Mellemøsten.
3: Ja.
5: Fordi jeg synes, det er svært at finde ud af, hvad der foregår nede i Mellemøsten, og finde håb for, hvordan fremtiden skal blive.
3: Mm-hmm.
5: Så der har vi fået en journalist, som kender området rigtig godt, til at komme og fortælle
3: spændende,
5: om det.
3: Ja. Og jeg
6: I læste interesserer også, mange i hvert fald.
3: Det interesserer mange. Jeg læste også, at var det jer, der havde foredrag om Kina.
5: Ja.
3: Ja.
5: Ja.
3: Som, og det er også, som også er sådan lidt lukket med en mur, hvor vi siger, hvad sker der egentlig over i Kina? Ikke?
5: Jo. Og det er i virkeligheden et foredrag, som er kommet i stand, fordi jeg kender journalistens kone.
6: Det er altid rart at kende nogen.
5: Så i virkeligheden, hvis der er nogen, der hører radioudsendelsen, der har nogle gode idéer eller selv vil holde foredrag, så kontakt os endelig.
3: Så er de velkomne, ja.
5: De er meget velkomne til at...
3: Og nu er vi jo kommet til det, hvordan man får fat i... Og der er altså 7.500 i Rødovre, som har fået det røde hæfte, som vi sidder med her, Rosa og jeg. Information, sæson 26-27, ældresagen, lokalafdeling i Rødovre. Og hvis man slår op på side 3, så er hele bestyrelsen der, med supplanter og det hele. Og der er telefonnummer, og der er mailadresser. Så det vil sige, Åse Munk Mortensen, der kan man sende en mail til dig, eller ringe til dig og tale med dig om det. Hvis man har forslag.
5: Ja.
3: Og vi skal også lige gentage, det er gratis om torsdagen.
5: Nej. Nej,
3: du betaler 40 kroner.
5: 40 kroner.
3: Ja, men du skal ikke melde dig til.
5: Nej, du kan bare komme.
3: Man er ikke meldt til en lang række. Man kan komme til det, der er interesse for en. Så får man kaffe og lidt brød for 40 kroner.
5: Ja.
3: Og et dejligt foredrag.
5: Ja.
3: Ja. Og det er på Rødovre Gård?
5: Det er på Rødovre Gård i det store lokale.
3: Det store, som hedder...
5: Lån.
3: Ja.
5: Vi risikerer selvfølgelig, at der kommer så mange, så vi ikke kan være der alle sammen. Og det er jo præmissen, når man ikke melder sig til.
3: Ja.
5: Det er, at hvis man kommer lidt i sidste øjeblik, så kan det være, at der ikke er flere, at der ikke er flere ledige stole.
3: Og du sagde, Arne, at der havde været 91.
5: Ja.
3: Det er jo flot. Men

0: Så
1: det er også tidligt for os gamle.
0: Det er det, vi har en erfaring for med vores arrangementer, at de første, de dukker gerne op en time før arrangementet starter.
1: Ja, for at være sikker på at komme ind.
0: Ja, eller for at måske være sikker på at få en god plads. Måske vil de gerne være sammen med nogle andre og så videre. Ja. Så det, men jeg kan da lige nævne, at ugen efter det der med Benny Andersen, der har vi forstanderen og sekretæren for Liselund Højskole nede fra Slagelse. Han kommer og fortæller om næste års højskoleophold for ældresagen.
2: Ja.
0: Og samtidig vil det også være det, at man kan have mulighed for at simpelthen at melde sig til.
2: Ja.
0: Og det har vi ikke prøvet lige på den måde før.
2: Mm-hmm.
0: Altså at man inviterer, og man kan få en direkte orientering om, hvad højskolen kan byde på osv., og samtidig melde sig til. Så det er vi meget spændt på, men vi har en oplevelse af, at der sandsynligvis vil komme en del. Og det hænger sammen med, at vores højskole er også noget, som bliver booket meget hurtigt.
2: Ja.
0: Jeg skal lige understrege, fordi der er nogen, der har måske haft en forkert opfattelse af. Vi har jo ikke i ældresagen en højskole. Det har vi ikke.
2: Nej.
0: Vi entrerer med en eksisterende højskole. Ja. Eksempelvis kan jeg sige, at min kone og jeg har selv været på Rønde Højskole i år, i sommer, og der har en fra bestyrelsen, som står for det her, hun har forinden, det var helt en gang sidste år, kontaktet Rønde Højskole og spurgt, hvad siger I til, at vi kommer cirka 40 fra ældresagen i Rødovre, og er med på jeres sommerhøjskoleophold.
2: Ja.
0: Så vi går ind og er en del af det, de har i forvejen, og det er det samme,
2: ja,
0: vi gør her.
2: Så igen, åbenhed, samarbejde,
0: ja.
2: Og kontakter mellem mennesker. Ja. Ja, og nu peger du på uret, Rosa.
1: Ja,
2: for og det er jo så fordi, nu er der gået en halv time af taletimen, og så skal vi sige, at der er kommet nye lytter til, det ved vi. Kom hjem fra arbejde, eller sidder i trafikken i en kø og kan ikke komme videre, holder for rødt lys.
1: De skulle gerne vide,
2: hvad de lytter til, og det er Lokalradioen Rødovre-kanalen 105,9. Og i dag har vi taletime og besøg af Åse og Arne fra
1: Ældresagens
2: bestyrelse i Rødovre. Og det er vi meget glade for.
1: Undskyld, jeg hunser med dig, men det
2: er... Nej, du må gerne hunse med mig. Du må gerne hunse med mig, så jeg ikke glemmer det. Og,
1: jeg forhåbentlig ikke tråden.
2: Nej, det kan jeg ikke gøre. Det er ikke svært. Men egentlig havde jeg forestillet mig, at vi skulle meget ind på jeres... tilbud til jeres medlemmer. Men nu kom vi jo, Arne, ind på en helt anden vinkel med, hvor mange I var
0: Rødovre,
2: og også jeres mere politiske samarbejde og jeres dialog med kommune og også med seniorrådet. Det synes jeg var meget positivt også. Og vi har været inde på bisidderordninger og forskellige hjælpeordninger. Er det også et formål for jer? Altså, I hjælper jeres medlemmer, som har brug for hjælp.
0: Det er det såkaldte socialhumanitære arbejde.
2: Ja.
1: Med et fint ord.
2: Med et fint ord, som matcher det, der foregår i Rødovre Kirke også, med menighedsplejen.
0: Ja, og som også matcher, hvad der for eksempel ved, at foregår i Røde Kors.
2: Ja,
0: så,
2: med besøgsvæger.
0: Så...
2: Er det et personkendskab, der gør, at det fungerer i Rødovre?
0: Hvilket fungerer? Jeg skal lige
2: samarbejdet mellem de frivillige organisationer og
0: folk, nu spørger du så, nu spørger du om en ting, som jeg var til møde omkring i går.
2: Jamen, så selvfølgelig godt, så svarer du jo.
0: Ja, nej, jeg kan næsten ikke svare, men jeg prøver alligevel. Vi har jo i Rødovre, det er det, der hedder et frivilligt center.
2: Mm-hmm.
0: Det ligger nede ved Broparken, hjemme Broparken. Og der er man i øjeblikket ved at lave et udviklingsprojekt, hvor man, og nu skal jeg prøve at gøre det meget simpelt, det er, synes jeg selv, det var lidt svært at forholde på.
2: Okay.
0: Men det er et spørgsmål om, at vi har i Rødovre rigtig mange foreninger.
2: Mm-hmm.
0: Og vi har dermed rigtig mange tilbud til alle aldersgrupper, lige fra børn og så dem, der er erhvervsaktive, og i særdeleshed også til ældre mennesker. Hvordan er det muligt at få lavet en samlet oversigt over alle disse tilbud? Fordi hvis man som borger

0: der måske flytter til kommunen, og dem er der faktisk en del af i øjeblikket. Hvis man er sådan en borger, der lige er flyttet til kommunen, og man gerne vil vide lidt om, hvilke muligheder har jeg, jamen så skal man ind hos ældresagen lige og kigge i det røde hæfte, eller man skal ind på hjemmesiden i Røde Kors, eller man skal ind et tredje sted. Hvis man nu kunne sammenkøre det hele og få en samlet oversigt over det, og så på den måde få et bedre overblik om det, om der er noget i det samlede udbud, som kunne være interessant for mig.
1: Ja.
0: I den forbindelse arbejder man nu, eller vil man forsøge, at lave det, der hedder seniorguider. Seniorguider, som netop skal guide de her nye borgere, der kommer, eller borgere i al almindelighed, som gerne vil have for eksempel en besøgsven, for at tage det som et eksempel. Jamen, så kan sådan en seniorguide sige, jamen, prøv at kigge her, vi har besøgsvenner der, vi har det der, vi har det i ældresagen og så videre. Og hvis der er noget af det, der tiltaler dig, så kan jeg være behjælpelig med at skabe en kontakt til den forening. Og jeg vil skynde mig at sige, det her udviklingsarbejde, det her projekt, det er noget, som Frivilligcenteret søger Veluxfonden midler fra eller til. Og det gør de her i starten af oktober. Hvad der bliver ud af det, det ved vi jo ikke endnu. Men vi har fra ældresagen, der har vi sagt ja til at deltage som, skal vi sige, forening i det udviklingsarbejde.
1: Ja.
0: Det er helt nyt, og I kommer til at høre meget mere til det, hvis ellers vi får ansøgning igennem.
1: Det lyder da dejligt.
2: Jamen det gør det da.
0: Ja.
2: Samarbejde, det er en god ting.
1: Det er en god ting, ja.
3: Jamen jeg tænker sådan set, at vi ikke samarbejder sindssygt godt i dag. Altså jeg tror, vi arbejder med noget, der er udadvendt, og vi vil gerne have andre med i vores aktiviteter. Det tror jeg sådan set, alle gerne vil. Men jeg tror, overskueligheden af, hvad der findes af tilbud, den er ikke særlig tilgængelig. Og det kunne man godt gøre noget ved. Jeg diskuterede det blandt andet også med Kristin op fra Frivilligcenteret, da vi mødtes i andre sammenhæng, at hvor ser man, hvad der foregår? Kunne vi bruge det der husstandsomdelte Rødovrebladet noget mere?
1: Ja.
3: Sådan så alle private organisationer faktisk også havde legnet deres arrangementer op. Eller hvad kunne være redskabet, som var tilgængeligt for alle?
1: Ja.
3: Det kunne man måske lave en konkurrence om. Men det er blandt andet også noget af det, man diskuterer sådan lidt med måske lidt intellektuel tilgang, hvad man kunne lave af brugerinddragelse. Men hvordan finder man ud af, hvad der egentlig foregår, og hvad man har lyst til?
1: Det er rigtigt.
3: Og det tror jeg er svært, når man flytter hertil. Og jeg tror, vi har jo mange tilflyttere, og vi får endnu flere med alt det byggeri, der er. Og jeg tror, vi kunne tage meget bedre imod de tilflyttere, vi får, hvis vi havde et mere overskueligt overblik over, hvad der egentlig var aktivitetstilbud og tilbud om at være frivillig.
1: Det er jo spændende område.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hvis man vil høre mere præcist om det, så er det måske Frivilligcenteret, man skal have fat på, og jeg er helt sikker på, de også gerne...
1: At lederen dernede vil gerne vil have at fortælle om
0: det. Det er jeg helt sikker på, ja.
1: Ja.
0: Så.
3: Og kommunen vil jo også gerne, altså i virkeligheden er der masser af god vilje, og det er måske i virkeligheden noget af det, der kendetegner Rødovre, det er, at vi flyder i god vilje.
1: Ja.
3: Og det tror jeg, Rødovre altid har gjort. Altså jeg har boet her i mange omgange, og jeg synes, det er et rart sted at være, fordi man siger, jamen hvorfor ikke?
0: Det er helt rigtigt.
1: Altså jeg tænker på, vi er 42.000 indbyggere, og vi skal være her til daglig, og vi skal finde ud af at have det godt med hinanden. Hvis nu vi var en lille landsby med 1200-1400 indbyggere, så kendte man jo alle jo hinanden og vidste, hvem der hørte til i idrætsklubben og ældresagen og Røde Kors og så videre. Så vidste man mere om, hvad der foregik. Men det er en udfordring, når der er 40.000 indbyggere.
0: Ja, meget
1: Jeg kan sige, vi har den gode vilje.
0: Jeg kan sige, min søster, hun bor nede i Præstø, en betydelig mindre, skal vi sige, indbyggermæssigt i Rødovre. Men jeg er lidt misundelig over det fællesskab, der er dernede. Fordi de kan skabe et, fordi de er mindre.
1: Ja.
0: Fordi det er mere intimt, kan man sige.
1: Nemmere,
0: jeg er lidt misundelig over, at det her Rødovre, der har vi jo Islev i den ene ende, og vi har Henriksholmskvarteret i den anden ende. Vi er en meget langstrakt kommune.
1: Ja, det er det.
0: Og at skabe den samme fællesskabsånd, det tror jeg ikke på.
1: Nej.
0: Så må vi gøre det på en anden måde.
1: Ja, det er rigtigt.
3: Men altså, jeg tror noget af det, der gør, at vi kan fungere med hinanden, og vi også mødes med hinanden. Det er jo blandt andet den lette tilgang til lokaler på Rødovregård. Altså Rødovregård er en gave både til ældresagen og til alle andre, der bruger det hus. Og det bliver jo spændende, når de bliver færdige med at renovere det dernede, hvor lækkert det også bliver. Men det er et godt sted
1: bestemt
3: at lave aktiviteter.
1: Et fint mødested, ja.
3: Og i virkeligheden har frivilligcentret også nogle uudnyttede potentialer op i den nordlige del af kommunen. Og måske mangler der noget mere op i Islevdelen, hvor det bliver et mere kraftcenter for kommunen.
2: Og det er godt set der med Rødovregård, for det er let tilgængeligt for os med kørestol.
3: Ja.
2: Vi skal ikke op og ned og trapper, for det forhindrer jo meget.
0: Men til gengæld så er der brosten.
2: Ja, dem kan man godt bumle hen over.
1: Dem kan man bumle hen over, siger du.
0: Ikke du, men vi har altså været ude for nogle borgere, der har været dernede, som ikke kunne gøre det.
2: Okay.
0: Altså, det har været svært.
2: Der har været med rollator, fordi de elektriske kørestole, de kører hen over.
3: Ja.
2: Og der er ligesom lavet sådan en sti, man kan køre på, som ikke er så slemt.
1: Ja. Okay.
2: Ja. Jeg synes, det er gode lokaler, man kan komme ind i.
3: Ja, det er rigtigt.
1: Det er et fint mødested.
3: Ja.
2: Og hyggeligt også.
1: Ja, bestemt.
2: Jeg er kommet dernede i mange år, blandt andet da der var en god jazzklub. Det er jo snart mange år siden. Men der var vi også i lån, det var også et godt lokale til det. Og politiet, da de var i Rødovre, de holdt deres årlige møde med
1: os dernede.
3: Og når vi nu snakker om Rødovre, så er den 24. oktober. Der holder vi jo årsfest for vores medlemmer, så hvis nogle af vores medlemmer hører radioudsendelsen her, så skal de jo lige være opmærksom på, at der bliver gang ind.
1: Og sætte kryds i kalenderen.
3: Ja, fordi der holder vi fest på Rødovregård.
1: Hvad sker der ved sådan en årsfest?
3: Jamen, det har vi det rart. Vi møder nogle mennesker, som vi ikke kender på forhånd, og så får vi noget god mad, og der kommer noget underholdning. Mulighed for en lille svinger.
2: Okay.
3: Og så er der nogle frivillige, der sørger for, at der kommer mad på bordet, og der bliver ryddet op, og der bliver dækket bord. Det har
2: og
3: vi.
2: Hvad koster det arrangement?
3: Det koster 250 kroner.
2: Det lyder billigt.
3: Ja.
2: Ja.
3: Og så betaler man selvfølgelig drikkevarerne derudover, men det er rimelige priser. Og det er lækker mad. Vi har jo en kok, som kommer ud fra Flyt Samlingshus, som laver varm mad til de arrangementer, hvor vi får varm mad. Vi har jo blandt andet også madhygge hver anden tirsdag, hvor man kan købe billetter på biblioteket.
1: Ja.
3: Så det er også meget tilgængeligt, hvor man køber en madbillet til et måltid mad til 60 kroner.
1: Mm-hmm.
3: Og så kommer der simpelthen flyvende ind fra fly. Lækker mad.
1: En kok.
3: Ja, en kok.
1: Og råvarer.
3: Ja. Og nogle frivillige, der sørger for, at maden bliver fordelt, og der bliver ryddet op bagefter.
1: Det er flot. Ja.
0: Jeg ved ikke, må jeg prøve at skifte bord?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, bestemt.
0: Jeg var inde i ældresagen inde i Snoresgade, det er Dansk Forening har sine egne lokaler derinde, og høre blandt andet Bjarne Hadstrup fortælle lidt om fremtiden. Også de udfordringer, ældresagen overordnet set står for. Blandt andet i forhold til tilbagetrækningsreformen. Jeg skal ikke gå ind i det politiske, om den skal ændres eller hvad. Det er ikke den del, men tag udgangspunkt i, som den faktisk ser ud nu.
1: Ja.
0: Så fortalte han, at der i 2040 vil være 165.000 flere erhvervsaktive altså fra 65 og op til 70.
1: Mm.
0: Og det betyder for ældresagens vedkommende, at vi skal allerede nu til at tænke på, men ældresagen skal være for andre end pensionisterne. Det er den opfattelse, mange har af ældresagen. Hvordan kan vi ligesom forny os og begynde at søge over efter nogle medlemmer, som skal vi sige, for det første er på arbejdsmarkedet, men som også kommer ind med en anden opfattelse, med en anden livsindstilling.
1: Mm-hmm.
0: Det er helt klart, at vi, der tilhører den såkaldte boomer-generation, vi har en opfattelse, vi har nogle værdier, som den næste generation, de har nogle andre værdier. Og lige præcis den udfordring, den bliver vi nødt til at tage på os.
1: Mm-hmm.
0: Og lad mig nævne et konkret eksempel, hvad vi forsøger i Rødovre. Vi er selvfølgelig også her fremme i skolen. Ja, også her. Ja,
1: det er godt.
0: Vi lavede jo herreværelse, det fortalte jeg om sidst, da jeg var her, hvor 40-60 mænd mødes nede på Rødovregård i Lån og har en rigtig hyggelig dag. Til vores årsmøde i marts måned, der var der en kvinde, så der to ord, da jeg fortalte
1: om herværelse.
0: Om herværelse.
1: Ja.
0: Og hun synes simpelthen, i de her lige berettigelse tider, det var simpelthen for dårligt, at kvinderne ikke kunne være med.
1: Ja.
0: Og så måtte jeg jo meget klart sige, det får I sgu ikke lov til. Ja. Det er for mændene.
1: Ja.
0: Men ved I hvad? I kan jo lave jeres eget.
2: Ja.
0: Og vi har haft flere, der så er kommet til os. Og efter lidt opstartsvanskeligheder, så er det faktisk lykkedes nu at få lavet en, i hvert fald vi forsøger her i oktober første gang, at invitere, og nu kommer det, 45 plus året, altså dem, der er fra 45 og op efter. Og det er kun kvinder, vi snakker om nu.
1: Mm.
0: Og det skal være et indhold, hvor det først og fremmest er det kreative. Det vil sige, har du noget striktøj, du kan tage med, så tag det med. Og i øvrigt ved jeg ikke så meget om kvinders kreativitet på det felt, lige på det felt der. Men det er det, der er ideen med det. Det er meget uforpligtende, men det er et andet form for fællesskab, hvor vi faktisk gerne vil forsøge at tilbyde de, der for det første er på arbejdsmarkedet stadigvæk, men også er lidt yngre i forhold til den målgruppe, vi hed til, og i forhold til vores mange aktiviteter kører efter. Vi er meget spændt på det. Vi har i hvert fald en, næsten halvanden aktivitetsleder, som virkelig ser frem til, hvad det her det kan blive til, og det gør vi andre også.
1: Spændende.
0: Et forsøg på at ligesom se lidt ud i fremtiden og sige, hvis det er fremtiden, hvad kan vi så gøre nu?
2: Og forberede dem på at blive ældre.
0: Ja.
1: Og når du siger, og når du siger 45 plus, så betyder det, at møden kan ikke holdes om formiddagen.
0: Det er lige præcis et af at de udfordringer, vi har haft, er blandt andet i bestyrelsen, har vi snakket en del om det, for alle vores aktiviteter ellers stort
1: set. Det om dagen.
0: Det om dagen.
1: Ja.
0: Og det er jo målrettet, det var det, jeg lige nævnte, de er målrettet en aldersgruppe, hvor man ikke er på arbejdsmarkedet længere.
1: Mm.
0: Nu er det, vi gør anderledes, vi tager en anden målgruppe, og så bliver vi nødt til at holde det om aftenen. Men dem, der er 75 år, må gerne komme alligevel. Og så var spørgsmålet jo, jamen vi har jo erfaring for, at mange, specielt ældre kvinder, er bange for at gå ude i Rødovre
2: om
0: aftenen, når det er mørkt.
1: Mm.
0: Det snakkede vi en del om, men at komme frem til, jamen vi holder det om aftenen.
1: Yeah. Ja,
0: fordi vi har mest fokus på den første del af det, altså de 45 plus.
1: Ja.
0: Men I skal være hjertelig velkommen, hvis I er 75 år.
1: Spændende.
0: Og hvis I er usikre og utrygge ved at gå hjem, så prøv at finde sammen to og to. Vi er meget spændt på den.
1: Det kan jeg godt forstå.
2: Ja.
1: Og det bliver også på Rødovre gård.
0: Det bliver også på Rødovre.
1: Ja. Spændende.
0: Ja.
3: Ja, man kan måske også sige, at herreværelset er jo også ved at vokse ud af sig selv i popularitet. Og det har jo også et stort socialt formål, fordi de netop gør rigtig meget ud af om sætte folk sammen, både dem, der er nye og ikke har været der før, og dem, der måske er vant til at komme der, sådan så man lærer nye mennesker at kende. Mm-hmm. Og nu er de så begyndt at sige, jamen vi kan jo også mødes lidt oftere, og det ser vi også frem til at kunne sætte i værk, at der bliver noget lidt mere uformelt, hvor døren er åben, kom ind og vær sammen, fordi det er samværet, der giver vores liv indhold.
2: Har det ikke været svært at få mændene til det? For mændene er ikke lige så sociale. De går hjemme og beklager sig i stedet for, at man vil gøre noget ved det. Det synes jeg, de har lidt svært ved.
0: Jamen det interessante der, det er jo, at vi har været ude for flere eksempler, hvor det er konen, der har ringet og sagt, min mand vil nok meget gerne derned, fordi det synes jeg, han har brug for.
2: Men
0: det er rigtigt, mændene har vi meget vanskeligt, og det er ikke kun os. Det er generelt i hele samfundet, at mændene har svære ved at komme ind til de her...
2: Mændene er mere ensomme, tror jeg.
0: Jamen, de er også mere ensomme, specielt når de bliver ladt alene tilbage.
2: Ja.
0: Så er de desværre mange tilbøjelige til at falde hen i ensomhed.
2: Ja.
0: Men selv de, der stadigvæk har deres ægtefælle, der ser vi meget oftere hustruen og ikke manden.
1: Der skubber på.
0: Ja. Jo, men altså også til vores arrangementer.
2: Ja.
0: Der er det kvinden, der kommer, og manden, ja, han kommer der også med, men nogle gange
2: er ikke nær så begejstret.
0: Nej, nogle gange lidt nødtvungen.
2: Ja.
0: Men når han så er med, så synes han jo, det er godt alligevel.
2: Ja. Men jeg synes, man møder flere ensomme mænd, end man møder kvinder. Kvinder snakker mere sammen. I hele taget snakker vi nok mere.
3: Jeg tror, det er en fordom, at kvinder snakker mere end mænd.
2: Det tror jeg ikke.
1: Jeg kender mange kvinder, der taler meget. Det gør jeg.
0: Du kender også nogle mænd, der taler meget, Åse.
3: Det bliver ikke noget.
1: Ja. Vi har 10 minutter tilbage.
3: Ja.
1: Hvad mangler vi at tale om? Omkring ældresagen.
2: Er der nogle arrangementer, du godt vil fremhæve?
3: Nej, altså noget af det, jeg er meget optaget af, det er, hvordan man egentlig finder sig til rette i sit pensionistliv.
1: Ja.
3: Og jeg tror, man skal give sig selv god tid til at finde ud af, hvad der giver mening.
1: Mm-hmm.
3: Ja. Så lidt ligesom de unge kan have brug for et sabbatår eller to, så tror jeg i virkeligheden også, at folk, der forlader arbejdsmarkedet, kan have brug for et sabbatår og finde ud af, hvad er det, der lige er noget for mig.
2: Ja.
3: Altså, jeg har haft møder med nogen, der troede, de skulle være besøgsvenner, og så har vi meget hurtigt fundet ud af, nej, det er faktisk ikke det, der betyder noget.
2: Nej.
3: Fordi folk skal finde ud af, jamen, er det et fællesskab, de gerne vil være en del af? Eller er det noget, de gerne vil gøre for nogle andre? Og er det at stå og i virkeligheden ekspedere kunder i en genbrugsbutik? Fordi det minder dem om noget af det andet, de har været verdensmestre til i sit liv.
1: Ja.
3: Jeg tror i virkeligheden, noget af det handler om at finde ud af, hvad er det i virkeligheden, jeg føler mig bedst tilpas med at gøre. Lidt ligesom I to laver radio. Det har I fundet jer tilpas med.
2: Absolut.
3: Og Arne, som er gammel skolemand, han elsker at have en hel forsamling at tale til. Og jeg vil sige, jeg er jo så begejstret for
1: at sidde... Hvad er du så glad for?
3: Jamen, jeg er glad for at kunne matche besøgsvenner og besøgsværter og kunne mærke energien i det rum.
1: Ja.
3: Jeg bliver helt høj af det.
1: Ja.
3: Og lige så ked af det, jeg bliver, når det ikke fungerer, lige så meget giver det mig eftertænksomhed om, hvad kunne have været anderledes her, eller var det bare de forkerte to mennesker? Så jeg tror i virkeligheden, det at finde ud af sin egen frivillige profil, det er rigtig vigtigt.
1: Ja.
2: Og det er jo ikke kun én chance, du giver dem. Hvis ikke det lykkes med den første besøgsven, så prøver du jo igen.
3: Det er jo det. Men det kan også være, at jeg hellere skal sige, vil du ikke hellere være med til at dække bord til nogle arrangementer?
2: Ja. Ja.
3: Fordi der er du et fællesskab, og så bliver der den der kaffesnak bagefter, og hvor man siger, ej, vi havde travlt, men hvor gik det godt?
1: Ja.
3: Altså den der tilfredshedsfølelse af, at man lykkes. Og i virkeligheden tror jeg, at det vi har brug for hele livet, det er at lykkes som dem, vi er.
2: Det er skønt, når man sidder lige før man skal sove, sidder på sengekanten og siger til sig selv, Gud, hvor har du haft en god dag i dag.
1: Ja, det er meget vigtigt.
3: Så flere gode dage, det går vi ind for ældresagen.
2: Ja.
1: Og når man vågner om morgenen og siger, jeg glæder mig, for i dag, der skal jeg i biografklub, eller
2: skal
1: jeg skal ned og spise, eller jeg skal på radioen, eller
2: noget
1: andet. Ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Du spurgte Ole før, hvilke andre ting.
1: Ja.
0: Og jeg vil godt nævne den ting, som er en udfordring for os, men det er en udfordring for alle foreninger. Det er frivillige.
1: Mm-hmm.
0: Ikke fordi vi ikke kan få frivillige, for det lykkes egentlig blandt andet, fordi nu har vi sådan en som Åse, der tager sig rigtig kærligt af besøgsvennerne og har virkelig fået den, skal vi sige, aktivitet rigtig godt op at stå med ret mange besøgsvenner. Men det store problem i forhold til frivillighed i det hele taget, det er jo, at jeg var lidt inde på det generationsskifte, der, det er jo ikke noget, der kommer fra dag til dag, det er jo glidende overgang.
1: Ja.
0: Men det generationsskifte betyder, at det er en ny gruppe frivillige, der kommer ind i alle vores foreninger, og dermed også i ældresagen. Nogle frivillige, som har en anden holdning til for eksempel den generation, jeg i hvert fald tilhører, hvor det her med fællesskab, og vi skal ligesom stå sammen om det, det er anderledes. Det er anderledes. Nogen siger, at det er mere individualistisk med den generation, der kommer efter os. Og det skal, om det er rigtigt, det skal jeg ikke forholde mig til. Jeg har bare hørt nogen sige det. Men det betyder blandt andet, at hvor både Åse og jeg, vi har ligesom accepteret, jamen selvfølgelig forpligter det, når man er med i ældresagens bestyrelse, fordi
2: ellers var vi ikke gået ind i det.
0: Så er lige præcis det der med at være forpligtet som frivillig, det er en af de hurdler, som vi kommer til at opleve mere og mere. Så derfor tror jeg, at noget af det, som vi kommer til at arbejde med i større udstrækning, det er ad hoc frivillige. Og Åse var også lidt inde på det før i forhold til følgevennerne. Der har vi nemlig også været lidt inde på, om skal vi lave sådan et følgevennekorps så uforpligtende, at man står skrevet op i en gruppe, og så kan der blive ringet til dig og sagt, eller spurgt, Har du mulighed for, eller har du lyst til den dag at hente en? Så kan man svare ja eller nej.
1: Ja.
0: Mere forpligter det ikke. Ja. Altså, den der lidt mere uforpligtende frivillighed.
2: Det er folk også været så bange for at binde sig for meget.
0: Ja. Ja.
2: Og tænke, at du har mine evner til sig det, ikke?
0: Ja, det er bestemt en af de ting, som nogen tænker på. Ja. Men jeg tror også, at mange i den generation, der kommer, de har oplevet, at de ikke har tid nok.
2: Ja.
0: Hvordan skal jeg kunne få tid til at være med som frivillig 5-10 timer om ugen med, hvis det er det, når jeg i forvejen har svært ved at få min dag til at hænge sammen?
2: Ja.
0: Den tanke, tror jeg, betyder rigtig meget. Og hvis det, der hjælper det ikke noget, at man som en gammel mand, som jeg efterhånden er, siger, jamen, det har jeg jo også været igennem alt det der, og livet har jeg haft tid til det.
1: Mm.
0: Fordi min holdning er meget klar. Man finder tid til det, man gerne vil.
2: Ja. Og det, man har lyst til.
0: Ja, præcis.
2: Lysten, den driver jo værket, ikke?
3: Men det er jo også sådan, for balancen mellem friheden og forpligtelserne til at fungere.
1: Ja. Jamen, det er jo det. Det er jo det.
3: Altså, hvor mange syge børnebørn er der også i ens tilværelse?
1: Ja.
3: Eller spiller man bridge, så kan det jo ikke nytte noget, man vender melder afbud hver anden gang, fordi så sidder markeren jo der.
1: Ikke?
3: Så hvor meget vil man forpligte sig? Hvor meget vil man have, at man kan sove længe? Eller sige, hvad har jeg lyst til i dag?
1: Men det er jo en spændende indfaldsvinkel. Kan vi gøre folk aktive og frivillige uden at man tager hele armen?
3: Ja.
1: Og det lyder da spændende, at kunne stå på en liste, og så bliver man ringet op og sagt, om 14 dage eller om 3 uger har vi et foredrag. Vi har nogle enlige, som kommunen siger, at de vil gerne til foredrag. Hvad siger du til at tage hen og hente? Åse Jensen, eller hvem det nu er.
2: Altid at sætte hen.
1: Ja, og sidde med bord med dem.
2: Så kan man kontrollere sin kalender derhjemme.
1: Ja.
2: Skal jeg nå den dag?
1: Ja.
0: Fordi der er jo... Jeg vil ikke sige en skum bagtanke med det. Det er ikke det, jeg mener.
2: Nej.
0: Men alligevel, så ligger der det i det, at vores erfaring er jo, når det først er prøvet en eller to gange, så bliver de sgu ikke glade for det. Og så tænker jeg, ah ja.
1: Nogen vil blive hængende,
0: ja. Ja, men det er ikke
1: og
0: det.
1: Og du skal jo også tænke på generationsskiftet i foreningslivet.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Hvordan får vi nogen til at afløse os, når vi ikke
0: alle
1: kan mere?
0: Ja, for det kommer til os alle sammen.
2: Alt har en ende på et eller andet tidspunkt. Vi ved jo buslov ikke, hvornår den ene
0: er. Ja, det er vi da glade for.
1: Nej, det skal vi ikke vide. Det er en hemmelighed.
2: Ja.
1: Det er en hemmelighed.
3: Jeg tænker også, det handler også om ikke kun at være dem, der giver, eller dem, der får. Hvordan får vi lavet nogle andre relationsbalancer?
1: Ja.
3: Altså, jeg tænker lidt på en af mine besøgsvenner, som blev besøgsven under sin barselsorlov, hvor hun egentlig manglede voksenkontakt. Nu er hendes problem jo, barselsorloven er slut.
1: Ja.
3: Og nu kan hun jo ikke besøge lige så tit, men det har jo været en fest for både babyen og moren og hende, hun besøgte.
1: Ja.
3: Altså, det her, hvor jeg tænkte, jeg ved, om der er andre på barsel, der også kunne tænke sig at tale med et andet menneske.
2: Det tænker man jo egentlig ikke.
3: Nej.
2: Der er afstanden for stor for at være på barsel og til at underholde en ældre.
3: Det er det.
2: Hjælpe dig.
3: Og kunne der være nogle af dem, der boede i vores bofællesskaber, som måske også et eller andet ville være kørestolsskubber, fordi de faktisk har kræfter til det?
2: Ja.
1: Og den der kontakt mellem generationerne er meget vigtig. Og efterstræbes.
0: Ole, nu får vi nok ikke tid til det i dag, men det er også meget godt at have noget til næste år.
2: Ja,
1: ja, det er rigtigt.
0: Og der håber jeg på, at vi kan komme til at tale meget mere om det samarbejde, apropos det med at åbne sig. Mm. Samarbejde, vi er faktisk at starte på med DRB Lejerbo, en afdeling i Rødovre op på Birkmosvej Guldkær, hvor vi er indgået i nogle forpligtende samarbejdsaftaler også.
2: Ja.
0: Men det synes jeg, vi skal gemme til næste år.
1: Det gemmer vi til næste år.
2: Så kan det ikke være, når vi stopper ude.
1: Nej, men vi kan jo altid gå ind og tage en udsendelse.
2: Men
1: jeg synes, før vi slutter, at vi skal fortælle lytterne noget om, hvordan man kommer i kontakt med Ældresagen, hvor man kan se om jeres aktiviteter. Og jeg sidder her med det her fine røde hæfte. Vi har ryddet op derhjemme, så pludselig havde jeg kun det fra sidste år. Det kunne jeg jo ikke bruge til noget. Jeg skulle have det nyeste nye. Der gik jeg på Rødovre Bibliotek, og der ligger en dejlig stak af Ældresagens aktiviteter. Jeg har også været på internettet, googlet Ældresagen, Rødovre, og så dukker der en fin, fin side op. Hvem styrer den for nu?
0: Det gør Svend Arne.
1: Det gør Svend Arne?
0: Ja, Svend Arne, han er vores første næstformand.
1: Ja, og han sørger for den opdatering.
0: Han sørger for den opdatering, ja. Det skal jeg love for.
1: Og der står alle aktiviteterne.
0: Ja, ja.
1: Og hvordan man kan komme i forbindelse,
0: ja,
1: med,
0: ja,
1: jer.
0: Ja.
1: Og så har I også, er det hver torsdag, I har åbent hus?
0: Ja.
1: Her i foreningshuset?
0: Her i foreningshuset,
1: ja. Højnesvej?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så 13-15,
1: ja. Ja.
0: Og derudover så har vi et nyhedsbrev,
1: ja,
0: som alle jo kan melde sig til.
1: Ja.
0: Inden for hjemmesiden,
1: ja,
0: der er der et sted langt nede på hjemmesiden, ja, hvor man kan klikke sig ind og tilmelde sig det lokale nyhedsbrev,
1: ja,
0: her fra Ældre Sagen.
1: Og det kommer cirka, ja, en gang om.
0: Ja, det er... Det,
1: efter behov,
0: ja,
1: var jeg ved, ja, at sige, ikke? Men,
0: ja,
1: men det er, ja, fornuftigt,
0: ja, ja,
1: at modtage det og få informationen der igennem, ikke?
0: Og så er det altid en mulighed, som du sagde, Ole, tidligere, at kontakte os direkte,
1: ja,
0: via der telefon eller via mail. Jeg får nok en mailhenvendelse 3-4 hver uge,
1: ja,
0: af forskellige slags.
1: Som du svarer på.
0: Som jeg svarer på, jamen, jeg kan.
1: Ja. Ja.
3: Hvis nu der skulle være nogle lyttere, som tænker, jeg vil også gerne være medlem af Ældre Sagen,
1: ja,
3: så er en af mulighederne jo at gå ind på hjemmesiden og melde sig ind.
0: Ja.
3: Men man kunne også finde en god ven, der allerede var medlem af Ældre Sagen.
1: Og så kunne man gøre det.
3: Ja, fordi, ja, så får man en gave, og den kan man dele.
1: Ja, det kan man da. Ja, hvis det er slik og sådan noget.
3: Altså,
1: ja,
3: da mindst vi er inde blev meldt ind i Ældre Sagen,
1: ja,
3: der fik vi alle tre, min mand og min svigerinde og jeg, et trip-tur med Osloboden.
1: Ej, hvor flot. Ej, hvor godt.
3: Ja. Og nu er hun frivillig til torsdagstræf.
1: Ja, ja. Tusind tak.
0: Selv tak.
2: Det har været interessant at tale med jer. Og få lyst til nogle spørgsmål, vi går med i hovedet.
3: Ja.
1: Og tak til lytterne, skal vi også sige.
2: Det skal vi også. Tak fordi I
1: har lyttet med, og vi er kommet langt omkring Ældre Sagen.
2: Ja.
1: Men det lyder som om, at det er en spændende forening at være, ja, aktiv i.
2: Jeg har også været med i 100 år og en sommer, men det, ja, har jo noget med min alder. Tak for i dag.
1: Tak for nu.
3: Selv tak.
1: Og kom godt hjem.
4: 105,9 FM. Du lytter til 105,9 FM.

Ja, som det blev nævnt her i jinglen før en optaktsmelodien, ja, så lytter I jo til Rødovre-kanalen, og det er jo på 105,9 MHz. Og programmet, vi er parat til at gå i gang med nu, det er det program, som vi her kalder Det er Dansk. Og som altid er det her, vi spiller fortrinsvis dansksproget musik og fortrinsvis i dansktopgenren, og også med lidt forkærlighed for mange af de rigtig gode gamle numre. Og vi, det er Ulf Taube, der passer mixerpulten, og jeg, det er John Erik Hansen, også her kaldet John E. Og den næste time tid, som sagt, så skal vi have noget jørefaldende musik og fortrinsvis i dansktopgenren. Jeg tænkte, at vi skulle starte med en af de rigtig gamle kæmper, som var med helt fra starten af, hvad skal vi sige, dansktop-perioden. Dengang der var noget, der hed Danstop i Danmarks Radio, og det er jo Bjørn Tidemand. Og vi skal høre en tre numre fra ham af de rigtig gode gamle. Han var jo en af dem, der næsten var fast inventar på hitlisterne dengang. Og egentlig har været med hele vejen frem. Vi skal starte med Blå Roser, og vi skal høre en lille gylden ring, og Rosen er rød, min ven.

Der fik vi jo så lige tre rigtig gode numre fra Bjørn Tidemand. Numre af lidt ældre dato. Nu springer vi frem i tiden, faktisk op til vores nutid her, hvor en af kunstnerne hedder Troels Christensen. Og ham skal vi høre en tre numre med nu. Vi skal høre, når lyn slår ned, strik op mod himlen og hør mit hjerte banker. Her først, når lyn slår ned.

Ja, det er jo her Troels Christensen, vi lytter til. Og her har han så kastet sig over Hansi Hinterseers store succes, Hente som himmel. En ren slakker. Og på dansk her, ja, så hedder den altså Stræk op mod himlen. Vi tager lige et nummer mere med Troels, og det bliver den her, der hedder Hør mit hjerte banker.

Tak til Troels Christensen i denne omgang her. En anden af tidens populære kunstner, det er Flemming Gammelholm, og ham skal vi høre et par numre med her. Først den indre stemme, og vi skal også lige høre to verdener.

Ja, tak her til Flemming Gammelholm. Nu skal vi høre en due, og det er duen, der kalder sig Martini og Hjort, og de holder først lige her fest på kroen.

Ja, som sagt, det var Martini og Hjort, vi hørte, og den sidste sang, vi hørte med dem her, det var Fjernsynsnarkoman. Shubidua skal vi have lidt med i dag, og det skal være Askepot og Valborg.

spurgte mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad ville du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Ja, gjorde jo så Rasmus Seebach, der her afløste playlisten, og han sang jo som bekendt med Den Øde Ø. Nu skal vi høre John Mogensen, og han kan lige få lov at lægge ud med Du ser mig, når jeg kommer.
1: Kære Kai, en hilsen fra din kone Anne-Marie. Hvordan har du haft det? Er turnéen nu forbi? Det er jo længe siden, jeg har set dit kontrafej. Du har vel ikke glemt, at det er her, du bor hos mig.

0: at tænke før.
1: Ja, vi når desværre ikke at høre så meget her fra Bjørn og Okay, fordi tiden for dette program, som jo som sagt hedder Det er Dansk, ja, det er ved at rinde ud. Og Ulf Taube og jeg, Johnny, siger tak, fordi I lyttede med, og vi gør nu klar til det næste program. Og tak, fordi I lyttede med, og vi høres ved i næste uge.

Velkommen til Kultur og Varme Hjerter, programmet, hvor vi taler om kulturlivet, varme hjerter og fællesskab i Rødovre. Alt sammen krydret med skøn dansk musik her på Rødovre-kanalen 105,9 FM.

eddermame svær at få smidt ud. Men selvfølgelig, det er synd, han har den drift. Han har aldrig nogensinde været gift. Jeg går hjem med ham, jeg kender, og jeg glemmer

0: øje i det høje. Ham Gud, han er eddermame svær at få smidt ud. Men selvfølgelig, hvad har Gud forstand på sjælen, når han aldrig nogensinde var menneske selv.
1: Værsgo.
2: Velkommen til Kultur og Varme Hjerter. Programmet, hvor vi taler om kulturlivet, varme hjerter og fællesskab på Røde. Alt sammen bedre med skøn dansk musik, der på Røde kanalen. I studiet der har vi radiovært Birgitte Glifberg, rødeborgere, som elsker musik, dans og kulturelle oplevelser.
3: Vi blev fyldt.
2: Og teknikker, ja. Du blav. Dagby,
3: kender alle jeres tricks.
2: Styrer det hele bag
3: pulten, vi blev
2: fyldt. Og som også elsker
3: musik og spiller en god. Vi regner os for

0: Og I bor begge to i Rødovre, ligesom jeg gør. Velkommen til.
1: Mange tak.
2: Mange tak.
1: Tak.
0: Ja. Nummeret, vi hørte lige før, det var Trille, som sang Året. Og Trille, hun blev faktisk landskendt, da hun den 18. december, ikke december, men september i 1970 på DR fremførte Jesper Jensens sang Året, der provokerede det pæne Danmark. Fremførelsen endte med, at justitsminister Knud Thestrup besluttede at rejse tiltale efter straffelovens paragraf 140 mod de ansvarlige på DR. Sagen endte med frifindelse. Sangen har i dag en kult status, og det var derfor, jeg synes, vi skulle høre den.
2: Ej, det er et lækkert nummer.
0: Ja. Jeg synes, at Trille har lavet en masse skønne numre gennem tiden og bidraget til vores kultur og historie. Og Trilles sange bliver i dag faktisk fortolket af Mette Markmann og Trilleband. Og jeg glæder mig faktisk til at skal høre dem igen, for jeg har hørt dem flere gange, hvor Øyvind Aagaard og Ole Fick og Eva Skipper, de spiller forrygende musik sammen, mens Mette Markmann synger alle de sange, som jeg selv sang med på, da jeg var ung. Så som I ved, så lige om lidt, så går vi i gang, og så er der fire spørgsmål, som I har skulle forberede jer på.
2: Så spændende.
0: Ja, og det her, det er jo første gang, at vi spiller og har kultur og varme hjerte, og vi kom lidt sent i gang, for vi skulle også lige finde ud af teknikken. Så, men nu, det fungerer forhåbentlig resten af tiden. Så de to gæster, altså Jon og Claus, kunne I ikke lige bare kort sige, ud over det, jeg allerede har sagt, hvem er I? Bare sådan kort. Og nu peger I på hinanden.
2: Ja.
0: Claus?
2: Ja, jeg hedder Claus. Jeg er 56 år. Mm. Jeg bor i Rødovre. Jeg bor i Kærne. Ja. Jeg har en fantastisk kone, der hedder Mette, og jeg er musiker og kunstner. Ja, og så er det Jon, så.
3: Så er det mig. Jamen, jeg hedder Jon, og kunst er jo ingen alder, så den udlader jeg også lige for mit eget vedkommende. Jeg bor også i Rødovre, og har en masse unger, og nyder kunsten og kulturen, og ser, hvordan det hele det spiller rigtig godt sammen her i byen.
0: Ja. Det var godt. Og tak for det. Det er altid ret lige at vide, hvem det er, man sidder og lytter til, hvis man nu lige er kommet ind og tænker, hvem er det, der sidder rundt om mikrofonen her. Så, men første spørgsmål, Claus.
2: Ja.
0: Og inden vi går i gang med spørgsmålet, så vil jeg jo lige sige, at I har også fået lov at ønske noget musik, og det kommer vi til at spille undervejs, fordi det bliver sådan en vekselvirkning mellem, når vi snakker, så spiller vi nogle numre, og så snakker vi lidt igen, ikke? Så vi også har hørt noget musik undervejs.
2: Så. Lækkert.
0: Men Claus, hvad tænker du på, når jeg siger kultur og varme hjerter?
2: Jamen, der kommer jo først og fremmest de her helt almindelige ting ind, når man tænker på kultur med musik og sådan nogle ting. Det er jo en del af mig og mit liv. Og kunst, det er tegning og maling og sådan noget. Og hvis vi sådan taler i sådan i samfundet, så er det jo også politisk, er der kultur. Det er ikke kun teaterstykker og graffiti på væggene og alle de her ting, som man lægger mærke til i hverdagen. Men det er det, der kommer ind i mit hoved, sådan, når du siger kultur
0: og varme
2: hjerter. Det er jo kærlighed. Og kærlighed til både de nærmeste, men også til kunsten og kulturen, der hvor vi udøver det.
0: Ja, super.
2: Ja. Mm.
0: Tak skal du have. Mm. Hvad tænker du, Jon?
3: Jeg tænker, det går meget godt i tråd med min egen holdning, især det med kærligheden, fordi altså netop kærligheden til kulturen og kunsten er noget, jeg sådan flere gange har oplevet, hvordan folk, når de først begynder at dykke ned i kulturen, både finder en kærlighed til kultur og kunst, men også kulturen i dem selv i virkeligheden. Og det, der forbinder os på tværs af vores forskelle, fordi der er nogle ting, der går igen. Og så også det her med at opdage sit eget potentiale, synes jeg er rigtig spændende, når folk det begynder, for eksempel, det kan være en, der har malet før, lige pludselig opdager, at det er jo egentlig god til. Og det er jo heller ikke sådan, fordi at alle behøver at skulle være mestermaler og sådan noget, men der er også enormt meget terapi i kunst og kultur. for mit eget vedkommende i forhold til proto.

0: enormt meget teknik i, faktisk. Og det kan man finde rigtig mange steder. Om det er musik, eller om det er skriverier, malerier, hvad end det er, så er der et eller andet godt at hente andet sted i kunst og kultur.
1: Det er det, som du sådan tænker i forhold til kultur og varme hjerter.
0: Ja,
1: spændende, det er det faktisk. Fordi det er jo nuancer her.
0: Også ikke? Netop det med, at man altså ikke bare finde kærligheden til kulturen, men også det her med at se, at der er nogle andre mennesker, der har den samme tilgang, eller måske en anden interessant tilgang, hvor man sådan ligesom kan koble sammen og skabe nogle fællesskaber. Og det er jo noget, der giver varme hjerter, selv fællesskabet.
2: Mm. Ja, samværen omkring det
0: Altså
2: er utrolig vigtigt. Ikke? Også det kan få folk ud af stolene. De kan sidde derhjemme og se et program om et eller andet. En lille Jon på 12 år, og så tænker han, jeg skal fandme ud og male graffiti nu. Og så går han ud i fars garage og henter en spraydose, og så går han ned og skriver Jon med store lysegrønne bogstaver. Og det kan godt være, at han får ballade, men det har sat noget i gang i ham. Det har rørt ham, det her, det han lige har set, og det har udvidet hans horisont. Og det synes jeg er fedt, både på godt og ondt. Ikke? Det kan både være på godt og ondt, i hvert fald.
1: Super. Ja. Yes. Jeg sagde jo før, at I havde fået lov at ønske nogle musiknumre, så 1-2 stykker. Så jo, du får lov at lægge for.
0: Ja.
1: Hvad skal vi høre nu?
0: Vi skal høre Pia Rav med Hej Lille Drøm.
1: Ja, Pia Rav.
0: Ja, jeg vil have det. Hvis den kan findes.
2: DJ, play that song.
0: Lige præcis. Ja.
2: Det
0: ser ud til, at det lykkes.
2: Ja,

0: også har set mange gange i netop gennem kunst og kultur.
1: Ja.
0: Og så, som jeg sagde før, så får det en til at se ud, men det kan også få en til at komme ud. Selvom kultur jo, og kunst er jo noget, man godt kan sidde og nøgle med derhjemme, så det her med at hente inspiration ud i den virkelige verden, synes jeg er fantastisk. Og der er jo så meget kunst rundt omkring os. I virkeligheden så handler det jo bare om at få øje på det, der er lige foran os, og se kunsten i det.
1: Lige præcis. Hvad tænker du, Claus?
2: Jamen altså, jeg giver Jon ret i det meste af det, han siger, og så synes jeg da også, at fra kunstnerens synspunkt, eller for dem, der udøver det, at man kan sætte sit aftryk på sin lille lokalsamfund, på sin helt egen måde, og mærke det der med, at der er nogen, der sådan bliver varme af det, eller reagerer på det, og så rører man folk på den måde. Præcis. Med kulturen.
0: Ja, ja.
2: Det synes jeg faktisk er ret fedt også, hvis man skal se det fra den anden side af. Men det er med til at ryste, det kan være med til at ryste samfundet sammen.
0: Uh-huh.
2: Også altså ved specielle lejligheder til din fødselsdag spiller vi et eller andet musik, og til begravelsen spiller vi også noget andet musik, som er med til at ligesom at styrke samværet og styrke os som mennesker. Ikke?
1: Uh-huh.
2: Det er ret fedt.
1: Yeah. Så
2: det har mange værktøjer. Kultur.
0: Absolut. Helt enig.
2: Mm-hmm.
1: Så vi skal til at høre et nummer, som jeg tænker, at du skal introducere rigtig godt.
2: Ja, ja.
1: Det er vi prøver at finde det.
2: Og ja, det er ikke det der.
1: Nej, men det vil jeg skal nok finde, hvis du kan fortælle lidt om, hvad det er for et nummer, ja, og hvem der
2: synger. Ja, det er et nummer, jeg har skrevet og produceret sammen med min kone. Mette Skov, som hun hed dengang. Nu hedder hun Mette Sigismundsen. Og det skrev vi under coronaen. Og vi har faktisk optaget det hjemme i stuen. Og det betyder utrolig meget for os, det nummer der. Nummeret, det var skrevet af en fælles ven, som vi havde. Fordi vi var ikke de store sangskrivere. Vi kan godt lide at lave musik og være de udøvende.
0: Ja, du er også god
2: og der, til det. Og der fik vi så en ven til at skrive den her tekst. Og så rettede vi lige lidt ind og sådan noget. Og så sad den sgu lige skabet, som man siger. Nummeret er lidt langt. Vi cutter nok i det, kunne jeg forestille mig.
0: Og var så, det her 7 minutter?
2: Ja, 7 minutter, ja.
0: Og hvad er det, der betyder så meget for dig med det her nummer?
2: Det handler om at komme hjem igen, og at man har nogle følelser, som man så ligesom kommer tilbage igen, hvis man har været ked af det og sådan nogle ting, eller hvis man mister noget, så vil man gerne tilbage til der, hvor man var i udgangspunktet.
0: Ja.
2: Det er også sådan noget kunst kan.
0: Sådan lidt tilbage og mærke sig selv igen.
2: Ja, hvis man har været ude for noget

forskellig dansk musik undervejs, fordi vi har så mange dygtige musikere, sanger og komponister i vores land, og også i Rødovre, som fortjener at blive spillet og lyttet til.

0: Så er det sådan meget musik, kunst. Jeg elsker at se på andre kunstnere og blive inspireret af, hvad de laver. Høre noget nyt musik. Jeg er ikke sådan en typen, der bliver hængende og hører det samme musik. Jeg skal hele tiden udfordres med noget nyt. Jeg elsker nyt musik og nye horisonter.
1: Ja.
0: Og på kultursiden, så sker der altså virkelig meget i verden. Mm-hmm. Altså, det er jo det er næsten for meget, jo, faktisk. Ikke? men stadigvæk interessant, synes jeg. Og det er jo så dejligt, at i Rødovre, der er det så bare dejligt lokalt, og yeah. Der holder vi bare til dem. Men der er også mange spændende kunstnere her. Jeg elsker Herup. Fantastiske ting, vi har med ham.
1: Altså Herup Museet?
0: Ja, Herup Museet, ja.
1: Ja,
0: jeg kan godt lide, at han ligesom er blevet taget til sig. Det er jo lidt en kunstnerstrøm, jo. Han sådan bliver sådan omfavnet af sit by, ja. Kan man sige. Ikke?
1: Ja.
0: Det synes jeg er ret fedt.
1: Ja.
0: At han lever videre på den måde der.
1: Ja.
0: Og det er jo det, man gerne vil opnå. Som kunstner i hvert fald.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja.
1: Hvad siger du, Jon, i forhold til, altså hvad du selv optaget af?
2: Altså, jeg vil jo lige sige, at Herup, ham kommer vi heller ikke udenom for mit vedkommende. Jeg er bestemt også stor fan, selvom han oprindeligt var vandløse borger, jo, men
1: ja.
2: Havde atelier eller en grund her i Rødovre. Jeg synes simpelthen, det er så livsbekræftende, hans kunst. Og det er sådan, altså, jeg bliver bare glad af det. Der er altid et eller andet positivt, og tit noget med livet, frugtbarhed, kærlighed, sammenhold. Og ja, det var lige en Herup. Den skulle han lige have med på vejen, selvfølgelig.
1: Ja.
2: Udover det, så er jeg jo optaget af rigtig mange af de muligheder, der er. Du nævnte, at der er, altså, det er jo et overflødighedshorn, simpelthen.
0: Ja.
2: Og det synes jeg bare er super spændende, fordi jamen, der er jo frit valg på alle hylder. Og der synes jeg, det er rigtig interessant at udfordre sin egen fordomme. For eksempel på et tidspunkt tænker jeg, opera, det er nok ikke lige mig. Og så skulle jeg da lige i operaen og høre noget opera. Og jeg fandt så ud af, at det var heller ikke lige mig, men jeg prøvede det, og det var en interessant oplevelse alligevel. Jeg kan godt forstå de mennesker, der godt kan lide det.
0: Og forestil dig, hvad de har lagt af kræfter i det der.
2: Jamen det er jo, at det er scenografien er jo fuldstændig vildt, ikke? Men altså, det her med netop at gå på opdagelse og så udfordre sin egen fordom, både i forhold til, jeg kan nævne en ting mere, keramik, tænker jeg også. Altså, det var sådan noget for mig, noget man sad og lavede i formning, og nogle skæve krus og sådan noget, ikke? Som endte et eller andet bag os lidt skæv. Der er jeg også stødt på nogle meget interessante kunstnere, blandt andet en, der hedder Torben Mærsholm, som laver noget fantastisk, altså simpelthen ansigter og figurer og sådan, som er virkelig, virkelig sigende. Jeg kan kun opfordre til jer. Men
1: er han rødoverborger?
2: Nej, det er han altså ikke. Så
1: havde det været stort.
2: Ja, det havde det. Så var der lige en

0: Ny gas på listen der, ja, kan man sige. Ikke?
1: Ja.
0: Men også netop det her med, at vi mennesker måske i virkeligheden tit har mere til fælles, end hvad vi lige tror med første øjekast. Fordi at, ja, det der med at lige give slip på de fordomme, man har nu. Og ja, du har sådan en trøje på, så er du nok sådan, ikke? Og Claus har en hættetrøje med dødninghude på, ikke? Altså, så har han nok altså en værre en, ikke? Og sådan forholder det sig. Nu kender jeg jo Claus for tidligere, og jeg ved, at han er ikke nogen bølle. Han er en rigtig god, rigtig god dreng.
2: Tak, tak, tak.
0: En stor dreng.
2: Nu har jeg hørt det.
0: men også det her med, hvordan vi ser og klassificerer andre, og komme lidt væk fra ens vanetænkning i forhold til, jamen, når folk er sådan og sådan, så ender de i den kasse og så videre, men altså, at vi alle sammen indeholder rigtig mange ting, som lige i første øjekast kan være skjult for, på godt og ondt.
2: Jeg synes, at kunst og kultur kan man godt gå ind med åbne arme og åbent hjerte,
0: ja.
2: Umiddelbart. Altså, det er ikke noget, man skal være bange for.
0: Præcis.
2: Og det er ligesom det, at sådan, altså, for der er nogen, der bare sidder derhjemme og er lidt sådan, og jeg gider sgu ikke gå ned til pandekagelavning. Det lyder kedeligt.
0: Ja.
2: Eller et eller andet, altså faktisk. Men man skal kaste ud i det en gang.
0: Ja, og sådan lige, altså man kan jo ende med at blive rigtig positivt overrasket. Og det kan jo også være, at man får bekræftet sine værste anelser. Og hvad så? Så har man prøvet det, men er en oplevelse rigere uanset.
2: Ja.
1: Og i virkeligheden jo også at lade være med at sætte ambitionerne for højt i starten, prøve noget af, og så finder man ud af, det er da hammer god til det her,
0: ja.
1: Eller det var da rigtig spændende, eller på anden vis, det åbner et eller andet inde i mig, som jeg bliver nødt til at være lidt nysgerrig på, fordi jeg kan mærke, at der sker noget, når jeg, om det så er at male, eller det er at synge, eller hvad det nu måtte være, ikke? Altså, så det der med at have fællesskabet omkring det også.
0: Men også at fokusere netop på sin egen proces i det, og ikke nødvendigvis tænke, hvad tænker andre, når de ser den her tegning? De synes nok, den er grim, eller jamen, man behøver for det første ikke at vise andre det, og for det andet, ja, smag og behag er vidt forskellige. Der skal nok være nogen, der, om det er en prik, en sort prik på et stykke papir, der skal nok være nogen, der synes, det er godt et eller andet sted. Og i virkeligheden er det jo egentlig også bedøvende lige meget. Da jeg lavede min egen profil på nettet, der tænkte jeg, okay, om jeg så får 0 følgere og 0, der er inde og like det, det er fuldstændig lige meget, fordi det her er en platform, hvor jeg kan følge min egen proces, nærmest som en slags kunstnerisk dagbog. Så jeg vil hele tiden, kunne gå tilbage og se min egen fremskridt, og så synes jeg bare, det var vigtigt for mig selv, at det skulle være noget, jeg kunne holde ud og kigge på, og egentlig ikke så vigtigt, hvad andre synes. Men jeg blev alligevel positiv overrasket over en masse rigtig, rigtig flotte tilbagemeldinger på det, jeg laver.
2: Det er også lækkert, det du laver.
1: Det er også flot.
0: Tusind tak. Ærgerligt, at man ikke kan se det i radio.
1: Ja. Det kan jo være, du kan sige, hvor man kan se det henne på et tidspunkt.
0: Ja.
1: Ikke,
0: jo, jeg kan faktisk lige gøre det nu her.
1: Ja, det kunne du godt lige gøre.
0: Facebook, Instagram, Danish Street Dogs.
1: Ja.
0: Skal man simpelthen gå ind og søge efter. Man kan nok også lige finde på Rødovre-kanalen, står navnet, som, hvis det er lidt svært lige at huske her, så kan man altid finde det der.
1: Ja.
0: Og man er altid velkommen til at følge min profil.
1: Ja, det er så godt, Jon. Vi skal jo til at have noget mere musik.
0: Mm-hmm.
1: Og Jon, det er dig, der har fået lov at vælge det næste nummer.
0: Ja.
1: Og imens at vi lige prøver at finde det frem, så kan det jo være, at I sammen lige kan tale lidt omkring, hvad er det for et nummer, vi skal høre, og hvorfor er det lige præcis det nummer, vi skal høre?
0: Præcis.
2: Jamen, det er Rødovre, jo.
0: Jamen, det er det jo. Altså, dem kommer vi jo ikke ud af.
2: Det
0: er jo, altså, det er jo en genistreg uden lige, hver gang, at der kommer noget for dem. Men lige den her, jeg synes jo, det var så meget på sin plads at vælge den til et program, der handler om kultur og

0: for det nummer. Altså, jeg kendte det jo ikke inden, at vi har haft denne udsendelse, men jeg har hørt det et par gange. Jeg synes, det er et fedt nummer. Han er virkelig, eller de er, fordi de er jo flere. Det er jo ikke kun Simon Kvam, men det var virkelig et skønt nummer. Tak for det.
1: Jamen, velkommen. Og ja. Det er jo sådan også virkelig i tråd med temaet her. Altså, det handler jo om kærlighed. Og også hvordan i det her tilfælde et andet menneske kan være en redningskrans for en, ja. Så kan kunsten og kulturen på samme måde jo også være en redningskrans til at komme ud af sin skal og sin daglige trummerum, og hvad man ellers går og rode med og slås med i hverdagen.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så et godt middel mod hverdagens kampe.
0: Ja, og så jeg fik jo lige et billede på, med Team Easyon, der er han jo også med, men det er noget helt andet, men som vi snakkede om, mens vi hørte nummeret, at det han er jo også en af dem, der har været med til at skabe noget kultur, ikke? Altså ja. med alt det fis og ballade, han har lavet, og lidt skævhed også og sådan noget, så, og man kommer da til at smile og grine undervejs, ikke?
2: Ja, det varmer sådan noget. Ja.
0: Men det her nummer, det er faktisk rigtig, rigtig godt også.
1: Yeah.
0: Nå, vi nærmer os spørgsmål 4.
1: Det gør vi så.
0: Så hvordan styrker vi vores kulturliv og varme hjerter her i Rødovre? Hvad siger du, Jon?
1: Jeg synes jo allerede, at vi har en super stærk kultur i Rødovre. Der er enormt mange frivillige foreninger, der er enormt mange kunstnere, der er skrivegrupper, der er der er for eksempel årets kunstner, på biblioteket, åben udstilling, og der er sådan nogle tiltag, så i virkeligheden så handler det nok mere om eksponering af de ting, der allerede eksisterer, altså at få udbredt kendskabet. Og der skal man måske ind og benytte sig lidt mere af de sociale medier, og så samtidig også, når man ligesom kommer ind i et eller andet kulturmæssigt, så begynder man jo også at få flere ting at vide, fordi at man kommer til at tale med nogle andre mennesker, der prøver nogle andre ting og så videre. Så på den måde, altså fra mund til mund er jo, eller mund til øre, er jo sådan set en af de mest effektive metoder, men sådan noget som Facebook, det sker i Rødovre, det sker på Vestegnen, og benytte sig af de sociale medier til at gå ind og få udbredt kendskabet til det allerede eksisterende. Det tror jeg sådan set er vigtigt. Og også det her med, at jamen, altså, uden kunst og kultur, så er vores by jo bare en tom skal af beton og glas. Så kulturen, det er jo både noget, der er, men det er jo også noget, vi er med til selv at skabe og videreudvikle.
0: Lige præcis. Og i forhold til det med de sociale medier, nu har vi jo heldigvis lige fået en ny digital avis, Vores Vestegn,
1: ja.
0: Hvor vi jo for eksempel også fik lov at få lidt reklame for det her nye program,
2: Dejligt.
0: Radioprogram. Så det er jo også noget med den vej rundt og støtte op om det. Så vi også bruger det til at fortælle om daglige nyheder, om hvad alverden der nu sker, og hvis der kommer noget nyt musik, der bliver spillet, eller hvad ved jeg, eller udvikling.
2: Ej, jeg får glemt, vi har noget, der hedder Viften også. Altså,
0: det er præcis. Det
2: er lækkert spillested.
0: Ja. Men hvad siger du, Claus? Altså, hvordan styrker vi vores kulturliv og altså, varme hjerter her i Rødovre?
2: Ja, nu sniger jeg lige sådan en ind med min relation til Jon også, jo.
1: Selvfølgelig gør det, ja.
2: Vi sidder jo begge to i Rødovre Udsat Råd.
0: Ja.
2: Og der har vi sådan en fantastisk café nede i Kerne. Café Mødestedet, hvor man kan komme ned og lige få en sludder med sin nabo, som man ikke ser så tit, eller måske en gang om ugen, når man kommer ned på caféen.
1: Præcis.
2: Som er med til ligesom at danne et fællesskab og skabe noget varme og noget indsigt i, hvordan har vi det.
1: Mm-hmm. Og kæmpe ros til dem, der får det til at køre rundt. Det er virkelig fantastisk arbejde, de der har gjort.
2: Og det er drevet både frivillige, og det er også frivillige fra rådet af, som er med til at, ligesom at holde det kørende.
1: Ja. Ikke nogen af os godt nok.
2: Nej, jeg har været på den et par år, og så skifter vi ud sådan, hvem der er daglige indpisker dernede.
0: Ja,
1: præcis.
2: Så der bliver lavet lidt mad, og vi har noget med sådan nogle højtider, så spiser man lidt påskefrokost eller julefrokost. Og
0: hyggeligt.
2: Rigtig hyggeligt. Med til at, sådan, ligesom at få lidt, det er faktisk lidt ældre publikum, men vi har også nogle unge, som kommer også. Og det er meget rart, at de ligesom kan skabe sig et fællesskab der.
0: Ja.
2: Og det er jo også med til at styrke kulturen.
0: Ja, og man kan sige at varme hjerterne.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Altså, både dem, der er med til at være frivillige og støtte op om det, men også for dem, der kommer og som kunne have lyst til at møde nogle andre mennesker, eller bare være en del af noget fællesskab i nogle forskellige sammenhænge, ikke?
2: Ja, det kan styrke samværet mellem folk, ikke? Fordi man kan godt blive lidt ensom, hvis man bare sidder derhjemme og er rundet de 60-70 stykker, og alle ens venner, de er fløjet afsted.
0: Ja.
2: Så er det sgu rart, at vi kan komme ned og få en sludder med fru Nielsen på 3. sal.
0: Ja.
2: Og lige få en varm hånd og sidde og holde i.
0: Ja.
1: Nå, hold da op, det er, er det sådan en date night?
0: Ja, det kan da godt være, at der pludselig åbner sådan noget. Altså, det gør der jo i hvert fald, når man går ud af sin dør
2: det er rigtigt,
0: og møder nogle andre mennesker.

0: mine naboer skulle ikke så slemt alligevel. Man går og tror, armaturvanden der og sådan noget. Ikke? Ja. Det kan godt være med til at åbne nogle horisonter og give noget ro. Ja.
1: Det er jo netop igen det der med at se folk, som de er, og ikke som man tror, de er. Men give dem lov til at lige vise, hvem de er i stedet for. Ikke?
0: Og have mod til det. Altså, det kan jo også give noget mod kultur, ikke?
1: Absolut. Og så får man mod på mere.
2: Så nu vil jeg spille et nummer, fordi vi skal også høre lidt musik.
0: Ja.
2: Og næste nummer, det er et musiknummer med Signe Svendsen, og som jeg glæder mig rigtig meget til at genhøre i Kulturhuset Viften, fordi der kommer hun faktisk og spiller den 9. oktober sammen med et band. Så her kommer... Du fik hendes øjne med Signe Svendsen.

0: Nu kigger jeg på klokken, og det går jo hurtigt med tiden i et godt selskab. Så vi skal til at runde af, og vi har jo nået 4 spørgsmål, som vi har belyst på forskellige måder. Og tak for jeres input. Så vi, det vil sige Ulf Taube og Birgitte Glifberg, vi vil gerne sige tak for i dag til vores kære lyttere. Det har været super dejligt at have jer to gæster med, altså Jon Henriksen og Claus Sigemundsen. Og I har været med til at åbne ballet og sørge for, at vi fik en god premiere.
1: Det
0: var lidt skønhedsdulut, men jeg synes, vi er kommet sådan godt omkring. Hvis du nu også holder af kultur og varme hjerte og vil være vores gæst her i programmet, så tag endelig fat i os. Eller hvis du kender nogen, som du tænker, det kunne da være sjovt at høre dem i radioen, så kan man komme på gæstelisten. Vi høres ved her på Rødovre-kanalen igen tirsdag den 13. oktober kl. 18.

0: til 19, hvor der kommer to nye spændende gæster fra Rødovre. Og så kan du høre, genhøre udsendelsen om et par dage på YouTube-kanalen Birgitte Glifberg fra Rødovre. Vi slutter af med Vilde Kaniner, sunget af Trine Dyrholm fra serien The Danish Woman af Benedikt Erlingsson. Det er jo oprindeligt Gnags, der synger nummer, men Trine Dyrholm gør det formidabelt, både som skuespiller og sanger i serien, der både er vild og fyldt med humor på samme tid. Når vi leger med musikken og står oven på tidligere fortolkninger, så sker der noget magisk. Og derfor skal vi høre Trine nu. Og hvis vi har tid, så kan vi måske også høre lidt af Coffee Days.
1: Ja, ja, det
0: med Claus Sigemundsen, som både har komponeret og spillet, ja, spiller musikken til. Ikke?
1: Mm.
0: Så endnu et dejligt nummer for dig, Claus. Og med det, så siger vi tak for i dag og på genhør. Så Vilde Kaniner kommer lige om lidt.

0: Hvis man kort skal præsentere dig, Jan, så er du viceborgmester i Rødovre. Du har
1: godt efter din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er
2: Rødovre-kanalen
3: 105,9.
0: Rigtig hjertelig velkommen til lytterne her på lokalradioen Rødovre-kanalen. Vi skal i gang med taletimen, og i dag er vores gæst Jan Kongebro. Velkommen til, Jan.
4: Tak.
0: Og vi er René Larsen ved teknikken, Rosa Frid, og jeg, Ole Mathiasen, vi er studieværterne, der stiller spørgsmål og lytter. Og i dag, der er udgangspunktet trafikken i Rødovre. Måske når vi også andre tekniske spørgsmål, der berører fællesskabet i Rødovre. Og hvis man kort skal præsentere dig, Jan, så er du viceborgmester i Rødovre. Du har 20 års erfaring fra kommunalbestyrelsesarbejdet.
4: Det er korrekt.
0: Du er formand for teknik- og miljøudvalget. Og så har du en fortid som faglig konsulent og aftenskoleleder og formand for en boldklub.
4: Også det er.
0: Ja. Men det er altså busserne, vi skal tale om. Og hvis vi tager udgangspunkt i den der linje 19, som er kommet som erstatning for 9A, så virker det som om, at der har været problemer lige fra starten. Linje 19 kom ikke til tiden. En del blev aflyst. Folk stod og ventede og ventede. Og så skete der det, at klagerne endte hos borgmesteren, der henvendte sig til Movia. Og Movia siger, at vi vil holde øje med linje 19, og det skal nok blive meget bedre. Senere viste det sig, at selskabet også brugte nedslidte busser. Og de kom i fjernsynet. Og jeg har et klip her, eller jeg har fået skrevet noget ned, ikke? Du må godt køre med en rød lampe, så kør videre, lyder meldingen i en bestemt tone fra buscentralen til en af buschaufførerne, der har stoppet og har ringet. Nej, der står i min manual, at jeg skal stoppe omgående på et sikkert sted. Nej, siger de fra centralen, du kører bare videre. Og sådan har TV2 Kosmopol haft skrevet de 57 lydoptagelser som med chauffører, som har klaget over forholdene. Og den stakkels dame på centralen, hun siger, jeg har ikke flere busser, der kan køre, for alle sammen kører med rød motorlampe. Jeg har 5 busser, der kører med rød motorlampe. Så hvad skal jeg gøre? Vi kan ikke gøre noget. Så det er jo en forfærdelig situation, de har været i. Men det smitter os også af på Rødovre Borgers busbetjening. Hvordan er det hele taget opstået, at den gode linje 9A pludselig bliver til en linje 19?
4: Ja, der er flere forhold, der gør sig gældende. Movia kigger jo hele tiden på selve busdriften, jo. Og det er klart, når man laver eksempelvis letbanen, metroerne inde i København, så bliver busdriften omlagt, og det gør den jo ud fra det passagertal, man jo kan se på de forskellige stoppesteder osv., og det kan der være rigtig meget god mening i.
0: Ja.
4: Det har jo selvfølgelig den konsekvens, at vi synes alle sammen, det er noget skidt, hvis den bliver flyttet jo fra lige, hvor vi bor jo, og over til noget andet.
0: Ja.
4: Men om man må sige, vi skal jo også betale for driften af det.
0: Mm-hmm.
4: Og vi er jo en del af Movia, som driver hele busdriften i det meste af landet, i hvert fald her i hovedstadsområdet jo.
0: Ja.
4: Det betyder jo, at hvis man har eksempelvis en buslinje, der starter ind i København og kører igennem Rødovre til Glostrup, i Hvidovre måske også, jamen så er der 4 kommuner, der skal betale for driften af det.
0: Ja.
4: Og når Københavns Kommune anlægger deres metrosystem, så siger de, at vi har ikke brug for bussen mere. Det er jo største bidragsyder til de her buslinjer.
0: Ja, det kunne jeg forestille mig.
4: Så siger de, at vi skal ikke have den mere. Nu må I selv klare jer. Og det vil sige, så ryger regningen over på 3 andre kommuner, og det er rigtig, rigtig, rigtig dyrt.
0: Hvad vil du tro? Hvad betaler vi her i Rødovre til kollektiv drift?
4: Jeg har ikke engang, men det er jo et 2-cifret millionbeløb, vi bruger på det jo. Jeg har ikke det præcise tal, men det er oppe i den størrelsesorden der. Det er ganske mange penge.
0: Mm-hmm.
4: Og vi har jo ikke nogen interesse i, at der ikke kører busser i Rødovre, fordi det skal der jo, fordi vi satser på den kollektiv trafik. Vi skal jo have bilerne væk jo i det størst mulige omfang jo. Og så derfor vil vi jo gerne have en god, solid busdrift jo. Og så har vi ikke behov for at have en situation som linje 19. Det man kan sige er, at linje 19 drives jo af det selskab, der hedder YouMove. Det er faktisk landets største transportør. De har over 2.000 ansatte og 700 busser. Så det er jo ganske stort jo.
0: Ja.
4: Men det der sker er jo, at kontrakterne skal fornyes.
0: Mm-hmm.
4: Sådan som jeg i hvert fald har forstået det. Og det skal over på eldrift.
0: Ja.
4: Og så kender vi jo alle sammen det her, når vi alligevel ikke kan bruge busserne mere, de går i stykker, så kan vi måske også lige se, om vi kan trække den i ørerne, og så kommer alle de her situationer. Jeg skal ikke forholde mig til alt det tekniske og sikkerhedsmæssige, jeg har et langt skriv fra YouMove og Movia om det, hvordan man retter op på det. Men det er jo klart, at vores borgere kan jo ikke være tjent med, at bussen ikke kommer, fordi den er i stykker eller et eller andet, altså den går ikke.
2: Nej.
4: Og efter der er blevet klaget rigtig meget diverse steder her, tog vores borgmester på Jensen jo kontakt til Movia. For vi kan jo ikke tage kontakt til entreprenøren, jo. Det ligger jo ude af vores hænder. Men hun tog kontakt til mig og sagde, at det her det går simpelthen ikke. Mm. Vi betaler for en vare, og der skal leveres på den vare. Og med TV2 Kosmopol bag ved os, så blev der virkelig sat brand i gaden her. Og der har været holdt en lang række møder. Driften er blevet bedre, og det der ligger i den aftale med Movia er, at man har et ekstern virksomhed til at komme og sikkerhedstjekke alle de her busser. Uanmeldt kommer man ud på garageanlæggene, tjekker af, at de er driftklar og så videre, så man ikke kommer i samme situation igen her. Men det er jo bare en rigtig møguheldig sag, jo.
0: Ja.
5: I allerhøjeste grad, for hvis de kører med røde lamper, hvad fanden skal der så være røde lamper for?
4: Ja, jamen, jeg er helt enig, altså. Det er klart, hvis der er en lampelys, så fortæller den jo et eller andet, jo, og
5: ja, ja.
4: Så skal man selvfølgelig forholde sig til det.
2: Ja.
4: Og så skal man jo ikke sidde som spareløsning inde hos en driftoperatør og bare sige, at det er fuldstændig ligegyldigt.
0: Ja. Du har min tilladelse.
4: Ja, det tror jeg, passagererne er ligeglade med. Ikke?
5: Ja, det synes jeg også.
2: Ja.
5: Det var så ulogisk, synes man så.
4: Ja, jeg hørte ham selv nogle af klippene jo i nyhederne. Det er jo helt grotesk at sidde og høre på, at man kan som driftleder sidde og sige, bare køre videre. Ikke?
5: Du har min tilladelse.
4: Du har min tilladelse, ja.
5: Jeg tror, vi alle sammen blev chokeret.
4: Ja, det går slet ikke. Altså. Det blev
0: et af argumenterne, før det brød løs med TV2 Movia, det var, at selskabet beklagede sig over, at der var for meget vejarbejde rundt omkring, så derfor blev de forsinket. Og i min verden, jeg kan godt forstå, at man bliver forsinket, men så skulle den næste bus jo blive lige så meget forsinket, så på den måde skulle man have en sikker drift alligevel.
4: Altså jeg vil sige, busdrift i det hele taget er der jo rigtig, rigtig mange følelser i. Det er næsten, at jeg holder rigtig mange borgermøder om lokalplaner og det der og hin og så videre her. Men hver gang, at busserne skal omlægges, så vi skal indkalde til borgermøde, så har man næsten ondt i maven, fordi der er så mange følelser i det. Men det er jo klart, i og med, at vi jo eksempelvis i Rødovre jo udbygger fjernvarmenettet, jo, så vil der være et hav opgravning af alle vejene. Jeg selv kommer af Rødovrevej nu her, hvor du skal sidde og vente, jeg ved ikke, hvor længe på, og så er du tvivl om, du må køre op ad vejen, og så viser den, at den var lukket, så skal du bakke igen og komme ud. Og det er klart, sådan nogle ting kan jo være med til at forsinke busdriften, jo.
5: Ja.
4: Og det er klart, så kan der måske også komme to busser lige i halen af hinanden.
0: Ja, det
4: ser vi jo så også med den gamle 9A og alt det her.
5: Ja. Jamen det ser man også over på Rødovre Park, hvor der kan jo godt komme 3-7A lige efter hinanden.
4: Ja, præcis. Ja, lige præcis. Ikke?
5: Ja.
4: Men det hænger
5: jo ikke sammen.
0: Det hænger ikke sammen.
4: Men det, er jo ikke, men det er jo heller ikke en hindring. Vi belaster hverken Movia eller deres entreprenører, jo, fordi det er klart, at graver vi vejen op, det, så
0: det
4: må
0: kan,
4: vi jo...
0: Det kan man ikke belaste.
4: Nej, det synes jeg ikke, man kan.
0: For, nej.
4: Men altså, vi kan ikke leve med, at man ikke stiller materiel til rådighed, der ikke fungerer. Det går ikke.
5: Nej.
0: Men det er blevet bedre.
4: Det er blevet bedre, ja.
0: Ja.
4: Der er lagt en hel del restriktioner ind, eller aftaler ind, mellem Movia og det YouMove, som kører. De to buslinjer her, som er højaktuelle, eller brandvarme, om man så kan sige. Og det er jævnlige kontrol, uanmeldte kontroller, udover det, man har været igennem samtlige deres busser, her, der betjener også i hovedstadsområdet, for at tjekke, om det er i orden her. Og så som sagt, så kører man simpelthen ud med et eksternt firma og kontrollerer, at busserne er i orden til drift, og det er driftklare. Ja.
0: Og du siger, det er ikke fordi YouMove er sådan et lille firma, som ikke har råd til noget. Det er et af de største.
4: Det er landets største private entreprenør eller busoperatør.
5: Burde de ikke selv have nogen, der konstaterer, om de kunne køre de busser?
4: Det har man jo også, og jeg skal ikke skrive noget i skolen, men altså, snakken går jo på, at når man er ved at skal afvikle jo for at overgå til eldrift på busserne, og de måske ikke engang har fået den del af kontrakten, så er interesse, det ser man på andre områder også jo, så er interesse måske ikke så stor for at have tip-top materiel. Det er en påstand, men...
0: Men det må du godt sige her.
4: Ja.
0: Ja.
5: Det er, hvad vi alle har mistænkt.
4: Ja, det er jo det, ikke?
0: Så må de komme efter, det er jo det. Ja. Hvis vi tager den anden bus, eller vi har flere busser, der kører gennem Rødovre 200S, der også kører pænt igennem, så er der 7A.
4: Ja.
0: Og der blev driften ændret fra 7-minutters drift til 10-minutters drift. Og der er så en borger, der skriver til os, hvis jeg kan finde det. Det er Thomas Bosgaard, der siger her, spørg lige, om man ikke kan få 7A ført videre til, det er noget andet, ført videre til Irma, fra Irma-byen til Brøndby Østerstation, så man nemmere og hurtigere kan komme ind til byen og omvendt. Det gælder for os, der bor i Karlsruhe, området og Irma-byen. Der er altid rigtig mange mennesker, der eventuelt vil kunne spare sin bil nummer 2, måske endda et nummer væk. Totalt win-win. Og det har han vel i og for sig rigtigt i. Men der kommer vi så ind i, at det er lige pludselig Brøndby Kommune, der skal betale for det.
4: Det er jo den udfordring, der ligger jo. Altså ja. Det, vi kan synes, der er godt i Rødovre, og hvis vi skal have folk over til Brøndby, så skal Brøndby jo være med til at betale for, at den kører igennem deres kommune.
0: Ja.
4: Og hvis ikke de har en interesse i det, jamen, så skal Rødovre betale det selv jo. Så skal vores egen borger betale for driften af den linje.
0: Ja.
4: Og det bliver hamrende dyrt.
0: Ja.
4: Og når den anden linje blev ændret fra 7 til 10 minutters drift, er det samme, fordi Københavns Kommune sagde, jamen vi har ikke brug for den,
0: Nej. At
4: den kører i det samme omfang. Ja. Vi har heller ikke brug for, at vi er ligeglade med at køre til Rødovrehallen, at vi betaler til Damersøen, og så kan den vende dernede og køre tilbage igen. Og så skal vi jo prøve at forhandle med Københavns Kommune, jo, som godt nok har mange penge og lægger rigtig mange penge i busdriften, og prøve at overbevise mig om, at tingene hænger jo sammen. Vores borgere arbejder i København, og der er også København, der skal til Rødovre. Og så fik vi den så opretholdt på, i stedet for
0: på 10 minutter.
4: Ja, på 10 minutter.
0: 7 minutter, ja. Ja. Så det er til at leve med.
4: Ja.
0: Men om aftenen, der kommer den sjældnere.
4: Ja, men den bliver jo lagt om, så den kommer til at køre ned til den nye letbanestation, Rødovre Nord.
0: Ja.
4: Og det gør vores servicebus jo også, så vi kan betjene vores borgere der. Der er jo rigtig mange, der gerne eller har brug for det i hvert fald til at komme til vores hospitaler, Herlev Hospital, Glostrup Hospital.
0: Og det skulle ske allerede i år, ikke?
4: Ja, fordi så kommer man så til at køre ud til letbanestationen, hvor du kan tage toget.
0: Ja.
4: Eller letbanen ud til...
5: Rødovre Nord, sagde du, hvor ligger det?
4: Ja, det er ude ved Slottsansvej.
5: Okay, ja.
4: Der bliver de er jo næsten færdige med anlæg. De er faktisk færdige derude jo, med stationen og stationsforpladsen.
5: Jeg havde lige glemt, hvor den lå. Ja. Så det er der sikkert også nogle lytter, der har.
4: Ja. Der var faktisk så i øvrigt, kan jeg sige, et forslag fra Movia om, at der var den grund til, at den kørte derud, fordi så mange passagerer var der ikke. Den har vi så måtte betale ekstra for at få ført derud.
5: Ja, der er jo en grund til, at den ligger der.
4: Præcis. Ja, lige præcis.
0: Og hvis der ikke kører nogen bus derude, så kommer der slet ikke.
4: Nej, og så har vi bilerne tilbage igen i billedet, og det er det, vi gerne vil undgå.
0: Jamen, det er det.
5: Så er der natbetjening.
0: Har jeg ret i, at natbetjeningen stopper klokken 1?
4: Ja.
0: Så hvis man bor i Islev,
4: ja, det gør den jo.
0: Og har været på Damhuskronen og skal hjem, så må man gå.
4: Det gør den i hvert fald i forhold til letbanestationen, fordi letbanen stopper jo der ved midnatstid eller klokken 1.
0: Ja.
4: Og der lukker busdriften også ned. Jeg er ikke sikker på, hvad det er, der kører ned i Islev. Altså, så stiver jeg heller ikke i buslinjerne, hvad der kører ned ad Vimosvej. Den foreslog man rent faktisk skulle lukke fuldstændig. Mm. Så sagde jeg, I simpelthen ikke rigtig kloge at høre på. Altså, den går ikke. Det kan vi jo ikke gå ud og forsvare.
0: Der bor rigtig mange mennesker i Islev. Ja.
4: Om der kommer natbus der, det ved jeg ikke. Jeg mener ikke, at selve driften er omlagt.
0: Nej.
4: Altså... A-bussen kører der ud til, hver anden bus kører ud til Rødovre Nord, altså letbanestationen, og servicebussen gør.
0: Ja. Så det er sådan en historie, som kan dukke op igen.
4: Ja, altså, det kan det meget vel.
0: Hvor du som politiker bliver nødt til at forholde dig til det igen og igen.
4: Jeg sidder til møde i morgen igen med Movia omkring den fremtidige busdrift også.
0: Ja.
4: Nu skal vi så se, hvad der kommer af oplæg fra dem. Jo.
0: Ja.
5: Det ved du ikke på forhånd?
4: Nej, jeg kender det ikke på forhånd.
0: Nej. Så jeg på vej herhen 848A.
5: Ja, det er
0: servicebussen. Den er jeg jo glad for, at vi har i Rødovre. Nu er der noget med, at man skal betale for det.
4: Det er rigtigt.
0: Et mindre beløb.
4: Ja.
0: Men jeg hører mange pæne ting om, at chaufførerne er venlige over for alle, der kører der, hvis man har...
5: Rollator
0: med, så bliver man hjulpet ind, og så videre, Ja. Den giver så god tid.
4: Det er dejligt.
0: Ja.
4: Ja, det er også meningen. Altså meningen er, at skal betjene vores borger, for den kører kun i Rødovre jo.
5: Mm.
4: Og vi har jo kigget på forskellige muligheder. Nu er økonomien så, det er jo ikke statskassen det her, vi har jo ikke så stort et rådrum, som finansministeren har.
0: Nej.
4: Så vi skal jo have økonomien til at hænge sammen, og derfor har vi desværre været nødt til at lægge en mindre betaling på. Jo, men vi har faktisk også kigget på...
5: Hvor meget er det betalt?
4: Jeg kan ikke huske beløbet. Det kan jeg faktisk ikke huske. Men vi har faktisk også kigget på at fordoble den, så den lå og kørte i sløjfer i stedet for, så du havde oftere afgange hjemme og så videre. Ikke?
0: Ja.
4: Men altså, det er jo en ren Rødovre udgift.
0: Men som borger, der skal du bare betale
4: ja.
0: Det, du ellers giver, når du skal ud og køre med bus.
4: Ja, jeg kan ikke huske beløbet. Der.
0: Så det er jo et mindre beløb i virkeligheden. Ja. Ikke?
4: Ja.
5: Så er der aftalt med busdrevet mellem kommunerne. Kan det ikke være svært at få det til at hænge sammen?
4: Meget svært. Meget svært. Altså, jeg har deltaget i rigtig, rigtig mange møder med Movia og alle omegnskommunerne, og eksempelvis for at springe væk fra Rødovre, har Herlevs daværende borgmester jo været stiktosset over at skulle betale for busdriften, for folk kommer jo ind fra København, drøner lige igennem Herlev for at skal på arbejde i Ballerup. Der er faktisk ingen afstigninger eller påstigninger i Herlev på de busruter der. Men han skal betale for busdriften, og det, siger, det kan jeg da ikke forsvare over for mine borgere. Og det kan man jo have, det synspunkt jo. Men omvendt det hedder det jo kollektivtrafik, så vi bidrager jo i fællesskab til, ja, til driften.
5: Der må der også være nogen, der stiger af, der bor der mennesker.
4: Ja, men altså langt hovedparten, det er jo folk, der skal ud til Ballerup derude, til erhvervskvarteret derude, ikke, der kommer ind fra København.
5: Der må også være nogen, der stiger af ved Ejby for eksempel.
4: Jo, men altså... Vi har det jo sammen, der er jo masser af rødoverborgere, der pendler direkte ind til byen, ikke? Eller måske videre ud. Mm. Og der er vi jo nødt til at bidrage til de andre kommuner også, jo, for at sige,
5: jamen selvfølgelig... hænger det jo ikke sammen.
4: Nej, lige præcis, ikke? Men det er en svær diskussion at tage, fordi folk synes jo bare, at den skal bare køre rødover hele tiden, når vi har brug for den. Og det vil vi også mægtig gerne, men det koster bare rigtig mange penge.
0: Det koster knapper.
4: Det er rigtig mange penge,
0: ja. Det er dyrt, ja. Ja. Er der noget, vi skal tale om med busserne, før vi... går videre?
5: Nej, jeg tror, vi har været rundt om det hele.
0: Hvad siger du, Jan?
4: Så vender vi der tilbage, hvis der er.
0: Ja, vi vender der bare tilbage. Ja.
4: Altså, det er jo en konstant udfordring i takt med, at tingene kommer op. Nu kommer der jo flere metroringer, eller i hvert fald yderligere metroringer i København. Ikke?
0: Ja.
4: Letbanen bliver sat i drift nu her fra Rødovre til Ishøj. Og så begynder man jo igen at kigge på, hvordan er postigningsmønstre på de forskellige stoppesteder osv. Ja. Man har jo fuldstændig optælling på hver eneste stoppested.
0: Det bliver jo spændende. Præcis.
4: Det bliver meget, meget spændende. Ja. Altså, det vi ønsker er jo selvfølgelig bare at have så optimal en drift for vores borgere, så man kan komme til og fra arbejde, hospital eller familie, eller hvad man nu skal. Mm-hmm.
5: Men der har jo været mange trafikproblemer med det letbane der.
4: Ja, altså, der har i hvert fald været i Herlev og i Lyngby, fordi uden at jeg skal gøre mig til tekniker, så ved jeg i hvert fald, at i Herlev havde man jo problemer med motorvejsbroerne, fordi der var simpelthen ikke funderet stærkt nok dernede, og derfor... Mm-hmm. Skulle den jo have været indviet den 1. november sidste år. Det blev den faktisk også i Rødovre til en ultrakort køretur. Den officielle indvielse der. Den kører stort set kun ud af garage og lægger så tilbage igen.
0: Ja.
4: Og så kommer den så i 26, tror jeg, man er færdig med resten. Men det har været nogle kæmpe udfordringer. Ja.
5: Det har det været, fordi så har de flyttet den over den ene side på trafikken. Næste gang man kom, så var det den anden. Og jeg kører i elskuter. Og kantstenene var ikke lavet til det, så samtidig så jeg måtte køre en kilometer længere end ud for at vende, fordi de har glemt at lave en lille nedkørsel, man kunne køre ned og køre cykelstien. Jeg opgav at køre over på igen af Glostrup Hospital, fordi jeg kunne simpelthen ikke komme på over.
4: Ja. Altså, det er jo det, når man har så stort et anlægsarbejde, så er der jo rigtig mange ting, der skal laves. For det er jo ikke bare at lægge nogle skinner oven på et stykke asfalt. Jo.
5: Nej.
4: Der skal jo flyttes fjernvarmrør, vandrør, elforsyning osv. osv. Og det er jo et kæmpe arbejde. Jo.
0: Ja.
4: Og så derefter kan man først begynde jo at lave selve det projekt, som skal hedde letbanen til sidst. Jo, ikke? Tro mig, jeg kører der hver dag i hele det område, jeg har været også.
0: Du kender turen.
4: Udfordringerne igen.
0: Ja.
5: Fordi jeg opgav at køre på elskuter til Glostrup. Jeg tog Falk igen.
0: Mm-hmm.
5: Og det er da også nemmere for mig, men på den anden side, så skal man sidde og vente, og hvis man kan selv, så vil man gerne selv.
4: Selvfølgelig.
5: Men det var håbløst.
4: Ja. Men altså, vi har set masser af også biler, der har kørt ind over skinner og ind på skinnelægen eller banen, fordi det har simpelthen været i tvivl om, hvor de skulle hen af.
5: Fordi
4: for vejene blev omlagt over natten.
5: Ja, over natten, det ville lige sige. Man kunne, den ene dag kunne man køre derovre, og så når man kommer næste gang, så tænker man, det her, man skal dreje. Ja, det skulle man så ikke, for så var der pludselig stoppet.
4: Ja, præcis.
0: Ja, det, det. Det bliver spændende, når det kommer til at virke, om vi...
5: Det bliver dejligt, når det kommer til at virke.
0: Jeg tror, det bliver dejligt, men også om vi kan undgå trafikuheld, ligesom man har haft.
4: Jamen, det tror jeg er helt afgjort. Altså, nu kan man sige, at Herlev er jo stort set færdig også nu.
0: Det kommer til at gå stærkt.
4: Det er i gang med asfaltere derude. Så.
0: Ja. Vi har jo kunnet mærke det her i Rødovre på, at når folk ikke kunne bruge ringvejen, så kørte de andre veje. Så tog de Slotsherrensvej og Jyllingevej, og så kørte de ned ad Tårnvej.
4: Ja.
0: Måske også Rødovrevej.
4: Ja.
0: Men specielt Tårnvej har været meget belastet og er blevet meget slidt. Hvad med vedligehold af vejene? Det er et emne, I har haft op i, i det udvalg, du er formand for i kommunen.
4: Det er rigtigt, ja. Altså overordnet set, så kan jeg sige, at vi har de fire gennemskærende veje.
0: Ja.
4: Slottsejersvej og Jyllingvej, og dem er vi for så vidt færdige med jo, med ny støjsfærd asfalt og så videre her. Så er der Roskildevej, som ligger med i budgetterne, og så er der Tårnvej. Men det er fordi, vi har ventet på det, der hedder en BRT-løsning, den her Bus Rapid
0: Traffic.
4: En lynbus, der kan køre igennem i eget tracé.
0: Ja.
4: Og der er kommet mange forskellige udspil.
0: Hvor kommer den bus?
4: Jamen, den kommer ud fra Gladsaxe Trafikplads.
0: Ja.
4: Og så skal den jo køre helt ud til Avedøre.
0: Ja.
4: Og det er jo klart, der hvor du har de store brede veje, Avedøre Havnevej osv., der er ikke de helt store udfordringer, men det er der i Rødovre, og det vi satte som betingelse var, at vi vil have to kørespor i hver retning, i hvert fald fra Jyllingvej og så op til Roskildevej, fordi det er der, vi er mest belastet på Tårnvej.
5: Ja.
4: Der viser nogle undersøgelser, det kan nok ikke helt lade sig gøre, uden at man begynder at ekspropriere.
0: Så den har ikke bredden? Simpelthen.
4: Den har simpelthen ikke bredden, nej.
5: Nej, så skal vi tage cykelstien, og det duer jo ikke. Der skal være plads til
0: cyklen. Det er
4: der i hvert fald også, fordi der skal være anlægges stationer jo. Rødovre Centrum bliver en af dem. Rødovre Station vil få sådan en tracé også til sådan en bus. Og det kræver altså meget fysisk plads, for at man kan få det til at gå op i en højere enhed. Så er der udfordringer op igennem Islev Husvej, for den er jo slet ikke bred nok jo.
0: Mm-hmm.
4: Og den skal køre Frederikssundsvej, hvor der heller ikke er plads nok. Så det er virkelig en stor kabale, de er ved at anlægge. Det har gjort jo, at vi ville ikke gå i gang med Tårnvej og renovere den, når vi ikke vidste, om der kom, og man skulle grave det hele op 14 dage efter. Jo,
5: det har man ikke.
4: Det ville ikke give meget mening, nej, præcis.
0: Men risikerer du ikke, at Tårnvej bliver slidt ned? Asfalt?
4: Jo, men altså, vi har jo repareret noget af det. Det store kryds og Parkvej, Tårnvej blev repareret, og sådan må vi tage det hen ad vejen. Så har vi jo alle vinterskaderne, som vi jo også har lavet på Tårnvej. Men den store renovation, den kommer ikke, før vi har en endelig afklaring omkring BRT-løsningen. Så kommer Roskildevej først, og så tager vi Tårnvej.
0: Interessant.
5: Det er en svær opgave, en svær
4: bus. Ja, men det er det jo. Og så igen, når man så snakker alle de her udfordringer, vi har haft med busdriften og så videre, fordi igen her er der jo rør og så videre, der skal flyttes, eller der skal renoveres, mens vi alligevel har vejene åben og så videre. HFOR graver ikke i jorden, og andre graver i jorden, de vil være helt alene, så vi kan stort set få asfalteret det hele her, så kommer HFOR så og skal lave deres arbejde bagefter. Og det gør det jo svært at koordinere jo.
0: Ja.
4: Vi har faktisk lige vedtaget en genopretningsplan for hele byen.
0: Ja.
4: Alle vores veje, fortog, cykelstier og kørebanerne. Og der står vi jo igen i samme udfordringer, at hvis de skal ned og lægge fjernvarme dernede, så begynder vi ikke at lave et fortov jo. Så venter vi til de er færdige, og det kan godt være, at man så også er i gang lidt længere ned ad vejen, eller på en af de andre sideveje og så videre her. Så det er jo en enorm koordinering med eksterne entreprenører, plus vores egen fjernvarmeudbygning. Ja. Men nu er det sat ind, at samtlige veje er beskrevet i ABC, afhængig af hvor slidte de er, og hvor hurtigt de trænger, og kategoriseret der. Der er sat økonomi på alting, så vi kan få dem lagt i budgettet.
0: Og det er mange penge, ikke?
4: Det er ganske, ganske store beløb, ja. Men om man kan sige, i stedet for, at vi render af fedt, og vi skal også lige huske Randrup, og vi skal også lige huske Brobølvej, eller hvad det nu kan være her, så er det simpelthen kortlagt, ligesom vi har gjort med vores bygningsmasse. Ja. Samtlige veje har fået en kategori.
0: Og den plan kan lytterne gå ind og læse.
4: Den ligger på nettet her, på kommunens hjemmeside.
0: Hvis man går ind på kommunens hjemmeside under politik og under dit teknikudvalg, så har den været på dagsordenen for en måned siden.
4: Ja, og den er faktisk lige vedtaget her i junimødet i
0: kommunalbestyrelsen. Der kan man læse alle underbilagene. Ja. Og jeg skimmede det meget kort, men det, man havde fundet ud af, det var, at restlevetiden på vejene var temmelig god på cykelstien. Det var 63%. Ja. Og I har en målsætning, der siger, at det skal hedde 50%, men på kørebanerne 37%. Ja. Ikke så meget de gennemgående veje, men mere villavejene.
4: Ja.
0: Så der er nok at tage fat på.
4: Der er nok at tage fat på, og der bliver taget fat på det. Men det, der har været et vigtigt redskab for os som politikere, det, fordi vi er jo ikke fagfolk, og vi kan jo ikke gå ud og se, jeg kan jo ikke finde ud af, men jeg kan da godt se, hvis der er hul i asfalt, men jeg kan jo ikke se, hvor lang levetid den har. Og sådan noget. Det er der nogle folk, der er væsentligt klogere end jeg er. Og derfor har vi bedt om at få det redskab. Det gjorde vi også omkring vores bygningsmasser. For, ja, men nu skal det tag repareres, eller nej, nu er den også gået i stykker herovre på en anden vej her, og så videre. Det giver jo ikke noget samlet overblik over tingene. Det giver ikke mulighed for os for at kunne prioritere noget som helst. Jo. Det er det, vi har bedt om at få. Det er det værktøj, vi har fået nu her.
0: Hvem får man til at kigge efter?
4: Jamen, det gør vores egen teknik- og

0: i Rødovre, som kommunen jo etablerer jo, til vores elbiler på alle offentlige parkeringspladser. Ja. Så der er rigtig meget gravearbejde.
1: Og det må også være et puslespil.
0: Det er også et puslespil,
1: fordi,
0: ja.
1: Fordi jeg har lagt mærke til, i starten, når man laver de her parkeringspladser, så står de jo tomme.
0: Ja.
1: Og det vil sige, os, der stadigvæk kører benzinbiler eller dieselbiler, vi siger, hvad er det for noget? Nu kan vi jo lige pludselig ikke holde her.
2: Der er ingen parkeringspladser.
0: Ja. Men altså i takt med det, vi har faktisk lige lavet en stor parkering, der kan man måske vende tilbage til senere, en stor parkeringsanalyse over hele byen jo. Der indgår de elementer også i, altså skal man have fortrinsret, fordi man har en elbil, altså i starten var især København, var det jo incitamentet til at skifte fra en benzin-dieselbil over til elbiler, så gav man det her privilegier. Men i takt med, at der kommer flere og flere elbiler, så kan man sige...
1: Så lige vil sige, det er også benzinbiler, der skal have et
0: privilegier. Ja, det er lige før, ikke? Det er lige før, ikke? Og det er klart, der kommer vi til at kigge på, skal der være nogle timer, hvor folk kan komme og lade deres elbiler og sådan noget, fordi... Det er jo ikke bare at køre hen på tankstationen, som hvis du har en benzinbil. Den skal jo også et eller andet sted at lade. Ikke?
1: Ja. Men lad os vende tilbage til parkeringen om lidt.
0: Ja.
1: Du nævner selv fjernvarmen.
0: Ja.
1: Og jeg ved ikke, om du så Dragør Kommune har opgivet at få fjernvarmen.
2: Jo, for der var
1: du så det også, ikke? Ja. Der var jo kun 130%, som havde ønsket at få det. Ja. De beholder deres gasfyr, ikke?
0: Ja.
1: Hvordan er situationen i Rødovre?
0: Ja, men situationen er jo den i Rødovre, at vi er faktisk meget godt fat i hele syd. Vi er jo fuld gang nu med nord og syd for Roskildevej. Mm. Og så har vi faktisk besluttet jo en hel udrulningsplan for Rødovre, men vi er jo så til gengæld blevet ramt af jo en kæmpe efterregning fra vores forsyningsselskab Vex.
1: Ja.
2: Hvorfor?
0: Jamen, det er jo stigende priser på el og materialer og forskellige omkostninger. Så det er 60-cifrede millionbeløb, vi har fået i ekstraregning, som skal afvikles over 3 år.
1: Ja.
0: Ikke kun for Rødovre, fordi det er jo igen mange kommuner, der er sammen om det. Og det gør jo, at der er kun én til at betale, og det er forbrugerne.
1: Ja.
0: Det vi har gjort i kommunalbestyrelsen er, at vi har besluttet så at udsætte selve den fulde udrulningsplan, men lægger hovedrørene ud i områderne. Eksempelvis Islev kan vi tage. Så lægger vi nogle hovedrør ud der, inviterer borgeren til møder, siger, at der er interesse for, at vi begynder at lægge det ud i jeres matrikler også. Hvis ikke der er der, så venter vi med det, men så har vi hovedrøret ude.
1: Ja.
0: Den gæld skal jo så aflaves over 3 år, og så vil fjernvarmepriserne jo regulere sig igen. Men der er også rigtig mange, der siger, at det vi troede, der måske eksempelvis kostede 20.000, hedder nu 50.000.
2: Ja.
0: Så sidder man jo, og det er den situation, der afgør
1: ramt.
0: Så har vi jo øvrigt ramt jo af nogle enorme prisstigninger på materialer og lønninger. Fordi
1: og det er svært at skaffe arbejdskraft.
0: Du kan ikke skaffe arbejdskraften. Det er jo 98 kommuner, der skal lave den samme udbygning og bruge de samme folk. Så de chakrer jo bare igennem. Så hvis jeg ikke kan få 250 hos dig, så går jeg over til Ole, så han giver mig 300 i timen.
2: Ja.
0: Så
2: det er en ny situation,
0: det må man sige,
2: som de gamle ikke var. Vi har oplevet arbejdsløsheden. Nu går det den modsatte vej. Nu er der ikke arbejdskraft
0: nok. Nej, det er der ikke. Og beskæftigelsen har aldrig været højere. Jo. Så det er klart, det var en kæmpe udfordring. Men det har simpelthen gjort, at vi har valgt simpelthen at føre hovedrørene ud i de områder, vi mangler. Og så tager vi borgere med. Vi laver en meget mere håndholdt indsats, end vi har gjort tidligere.
1: Men det lyder som om, at borgeren skal betale for at få det ind på sin egen matrikel.
0: Nej, det skal de ikke.
1: Altså, jeg har hørt oprindeligt, at det betale kommunen. Det betaler fællesskabet.
0: Det gør vi stadigvæk.
1: Og det gør stadigvæk.
0: Man må ikke give det gratis, men man må gerne give 100% rabat på tilslutningen, og det er det, vi gør.
1: Ja.
0: Og jeg kører
1: men det er vel også en god løsning, hvis vi skal have fjernvarme.
0: Det er en rigtig god løsning. Altså, vi har jo to muligheder, når du laver det. Altså, tilslutningen, den er omkostningsfri. Og tidligere var det også sådan, hvis du havde en koldletgrund, så skulle du faktisk betale efter 20 meter. Altså, det giver jo ikke nogen mening. Vi har så mange koldletgrunde i Rødovre, så selvfølgelig skal det ikke det. Så det vedtog vi også, og det skulle være frit at have den ordning.
1: Ja.
0: Så kan man vælge at få fjernvarmen ført helt ind til huset, få sat en fjernvarmeunit op og få et serviceabonnement. Det er den ene model, og den anden model er, at man får røret ført ind og ind til på indersiden af huset, og så sørger man selv for en fjernvarmeunit, hvis man vil det.
1: Ja.
0: Og det har været mærkbart. Det har været rigtig, rigtig positivt.
1: Ja.
0: Når vi nåede op der på 50-60% tilslutning, så var der nærmest lavkage over på kontoret medarbejderne over her. I Esbely nåede vi op på langt over 90% tilslutning.
1: Det er flot.
0: Ja, og der er faktisk generelt god tilslutning til det herude. Ikke?
1: Jeg ved ikke, om der er nogen fra Dragør, der lytter.
0: Det var
1: måske den løsning, de skulle have.
0: Det er jo igen en geografisk spredning, jo måske i kommunen og så videre, der gør det svært.
1: Ikke? Og også hvor rig er kommunen, ja, ikke? Og hvor god har man været til at holde på sine
2: og
1: pinder.
2: Og hvor stor er kommunen,
1: og hvor stor er kommunen,
0: ja, ja, præcis, ikke? Ja. Og hvor lange rør skal du trække, før det giver mening? Der er jo steder, hvor man jo må op og se øjnene. Man når nok aldrig ud med fjernvarme. Altså, jeg

0: sidder i Vestforbrændingsbestyrelse, hvor vi har hundestedet med os. Der er altså ganske langt fra Vestforbrænding op til hundestedet. Ja. Ja. Og der kigger man selvfølgelig også på alternative løsninger, det der med geometri og...
1: Du skal lige fortælle, hvem vi har i studiet for nu, halvdelen af vores time går.
2: Ja, der er kommet nok kommet nye lyttere til. Vi har i dag besøg af Jan Kongebro, og vi er glade for, at du er kommet. Du er formand for Teknik og Miljø i Rødovre, du er viceborgmester. Og vi har næsten klaret bussernes problemer.
1: Så godt som vi kan.
2: Så godt som vi kan lige på stående fod, ikke? Og nu er vi i gang med fjernvarmen og går videre.
1: Og vi er René i
2: teknikken. Ja, og Rosa Fred.
1: Og Ole Mathiasen,
2: ja.
1: Så ved det, folk, hvem de lytter til.
2: Det faste hold, ja, her om tirsdagen. Ja. Og vi er glade for, at du lytter, kære lytter.
1: Så er der kommet noget med parkeringskontrol i Rødovre.
2: Ja, hvad er det for noget?
0: Jamen, det har vi jo været opmærksom på lige fra starten i forbindelse med den udbygning, vi har haft. Vi har haft Hjemmebyen, Rødovre Port, vi er fuld gang i Midtbyen nu, og har vel nærmest, eller ja, det har vi jo, i hvert fald sat et stop ind for yderligere byggeri i Rødovre. Men hele tiden fulgt med, for vi vidste jo godt, at når du får så mange nye borgere, så vil der også komme biler til byen, og det vil belaste vores infrastruktur. Ja. Det vi har kunne se steder er, at folk har efterlyst parkeringspladser, fordi der simpelthen ikke var nok. Og det har vi sat en stor undersøgelse i gang på. Vi har kunnet konstatere, at de holdt på Korsdalsvej oppe i rabatterne og ødelagde vores grønne områder. Nede ved Rødovre Station har man brugt...
1: Henrik Holmfeldt.
0: Ja, Damhus Boulevard og holdt alle vejen, hvor man efter ganske min logik slet ikke må holde jo. Men også ødelægger vores grønne områder.
2: Men er det fordi... der i virkeligheden er taget højde for det i de nye byggerier, at man kan parkere der.
0: Ja, det er det.
2: Men der skal man betale en afgift, månedlig afgift, ikke?
0: Ja, altså det er jo sådan,
2: ligesom inde i København.
0: Vi har jo adgang til det, der hedder motorregisteret som kommune, og kan se, hvor mange biler hver bolig har. Mm. Ikke firmabiler, men altså som du og jeg har. Hvis vi har to biler, kan vi se det. Har vi kun én hver, så kan vi også se det. Ja. Det, der har overrasket os rigtig meget, det er for eksempel i Midtbyen, op omkring Rådhuset, alt det, der bliver bygget deroppe. Der tænker jeg, at det er jo folk med penge, så de har sgu nok halvanden bil eller to biler og sådan noget. Det har faktisk vist sig, at ejerskabet hedder 0,75.
1: Nå,
0: det vil sige, at der er ikke alle boliger, der har en bil.
2: Nej. Men alligevel...
0: Og alligevel så kan vi bare konstatere, at folk holder alle vejene alligevel.
2: Ja.
0: Den samlede undersøgelse viser, at vi har en lang overkapacitet af parkeringspladser. Og så kommer vi tilbage til det, du nævnte. Ja. Fordi i Irma-byen og alle de andre steder, der skal man købe sig en parkeringsplads i p-kælderne. Og jeg tror, prisen i øjeblikket i Hjemmebyen er op på omkring 250.000 for en parkeringsplads. Plus, at man så betaler hver måned til den også. Det er simpelthen bare for at købe den. Jeg har borgere i telefonen, der sagde, at de havde ikke råd. Den koster 175.000, og nu koster den 250.000, og den er måske dyrere i dag. Men som kommune har vi ingen myndighed, vi kan ingenting gøre. Vi skal sikre, at parkeringsnormen er til stede. Vi kan sige en parkeringsplads på bolig, eller to, eller hvad man nu har lyst til. Hvis de tager penge for dem, så kan vi ingenting gøre.
2: Men I kan ikke gå ind?
0: Nej, det har vi ingen adgang til. Der er ingen lovhjelm til det overhovedet.
2: Nej. Og så er vi tilbage ved, at man taler om at kontrollere parkeringerne i Rødovre. Hvordan vil I gøre det?
0: Jamen først og fremmest har vi fået lavet den her analyse af alle vores veje. Samtlige kommunale veje. Ikke fælles, private fællesveje, heller ikke private veje. Dem har vi ingen adgang til. Men alt, hvad der ligger i kommunens egne hænder, er blevet analyseret. Der er kigget på de udfordringer, der er, de klager, som folk har ringet om, med manglende mulighed for at kunne parkere, fremkommelighed og så videre her. Og det vil sige, at der er veje, der vil blive ensrettet. Der vil komme kontrol per 1. januar med et eksternt parkeringskontrolfirma. Og det gør vi jo for simpelthen at prøve at få reguleret nogle af de her ting, fordi et er vi jo udfordret på parkeringspladser eller for mange biler, hvad vi har, men det her det er altså skolevej for vores børn og så videre. Og dem kan vi jo ikke have bilerne holdende, som det nu passer på listen, jo, så vores børn ikke kan komme frem og tilbage fra skolen.
2: Skal kunne cykle i fred og ro.
0: Ja. Ja.
2: Men hvad skal de her parkeringskontrollanter gøre? Skal de opkræve afgifter?
0: Ja, det skal de. Og der tror jeg lige så godt, at man fra starten kan rette misforståelse, fordi det her, det er ikke nogen pengemaskine. Altså, hvis Rødovre Kommune skulle drifte det her helt alene, ja, så vil det koste os et enormt stort beløb, fordi alle pengene går direkte i statskassen. Mm. Vi har udgifterne til at administrere, vi skal have parkeringskontrollører, der skal aflønnes, vi skal have mandskab siden jo, der kan sidde og foreslå alle de her registreringer, behandle klager osv. her.
2: Ja.
0: Så det er en rigtig, rigtig dårlig forretning. Så har vi prøvet at kigge på et samarbejde med nogle af omegnskommunerne, som også har det. Og der må bare sige, den samme erfaring gør sig gældende her. Det er ren udgift.
2: Ja.
0: Så det, vi har lavet nu, og kommunalbestyrelsen har besluttet, det er, at vi indgår med en aftale med et parkeringskontrollør eller kontrolfirma oppe i Aalborg. Fordi de har rigtig, rigtig mange kommuner og får en større fordel, driftmæssigt i hvert fald, ved at kunne lave det den her måde. Så målet har aldrig været, at kommunen skulle tjene penge på det. Det er heller ikke målet, at folk skal have betalt for at parkere ulovligt. Der laver vi en overgangsfase, hvor der bliver sat en seddel i vinduesviskeren og siger, du holder altså ulovligt her, og næste gang vi kommer, så kommer afgiften. Så det bliver sådan en overgangsperiode. Ja. Nu bruger vi hele sommeren og efteråret på at sætte skilte op i byen. Hvor må du parkere, hvor må du ikke stoppe, og alle de her ting, okay, så vi kan begynde sådan stille og roligt at arbejde folk ind i nogle rytmer om, hvor man skal være henne og parkere.
2: Bliver det en københavnerløsning med, at man kun må holde et par timer om dagen, og så må man holde om aftenen, som det passer ind?
0: Det vil der måske være, det vil der måske være nogle steder i forbindelse med indkøbsmuligheder. Vi har jo Damersorget, hvor vi har haft møde med butikstegn dernede. Hvad siger I? Skal det være 5-timers parkering eller 2-timers parkering osv. osv. i dagtimerne? Fordi de skal jo også have et vist flow for at kunne opretholde en butik. Og det er alle de ting, vi sidder og arbejder med i øjeblikket, sådan rent teknisk i hvert fald. Så der vil ikke komme differentieret parkering.
2: Man skal jo ikke længere væk til Vandløse. Der må du holde 3 timer. Om dagen.
0: Ja.
2: Så hvis man skal til frokost hos en god ven eller veninde der, så må det kun tage 3 timer, så skal man ud og flytte bilen. Mm-hmm.
0: Ja, men man kan jo sige, der er vi jo kun udfordret i vores indkøbsområde, jo, eller hvor der er indkøbsmuligheder. Ja. Hvad der sker på parcelhusmarkedet, det giver jo ikke nogen mening at lave en 3-timers parkering. Jo. Altså, det er jo der, folk selv
2: de
0: bor. Det ved jeg godt, ja. Det er slet ikke det, der er tanken.
2: Men det er ikke det, der er tanken i Rødovre.
0: Det kommer ikke til at ske, nej. Altså, det er jo sikkert, at folk kan komme ned og handle jo, på eksempelvis Damotov, eller de muligheder, der
2: selvfølgelig. Nu
0: er.
2: Ja.
1: Vi havde en uheldig episode over i Karlsruhe. De havde engageret et firma, der kom. Men det var jo det rene svindel, fordi så siger folk, vi holder der lige nu, eller vi har glemt vores billet op. Og når de så gik op i lejligheden, så kørte de væk, og så havde de sat en bøde i vinduet. Der var overhovedet ikke nogen fleksibilitet.
2: Ingen konduite.
1: Nej, overhovedet ikke. Ja. Og de kom kørende i taxa, så skrev de, eller ikke i taxa, i en lille bil, og så skrev de dem op, og så kørte de igen. Mm. Der var slet ikke noget med, at folk kunne snakke med dem om, altså vi er lige inde og handle, eller et eller andet, og vi vidste det ikke.
0: Mm. Jeg tror også, boligselskabet har opsagt ordningen igen.
1: Det gjorde de ret hurtigt.
0: Ja. Men det er, at Karlsruhe er jo ikke en del af Rødovre Kommune, fordi det er privat område, jo, så det regulerer de fuldstændig selv. Det har
1: jo det fungerer jo også nu, fordi der er aldrig nogen, der holder til sjene derovre. Dem, der bor der, skal jo kunne holde dig.
0: Ja.
1: Og det altså, var pladsen foran Langhuset, det var helt galt med.
2: Det var det, der var galt, ikke?
0: I Damhus Torvegård, det er jo også et privat område, som også er privatreguleret med parkeringskontrol. Ja. Men vi er jo beboerparkering, jo.
1: Ja.
0: Vi registrerer vores nummerplader, og vi har gæstebilletter til folk, der kommer på besøg, jo.
1: Jamen, det var det, der ikke fungerede derovre.
0: Ja.
1: Hvis folk havde glemt de her gæstebilletter, lige skulle op og hente dem, så var de blevet skrevet med dem, og så var de kørt. Der var overhovedet ikke, og så blev det bare afvist, når man ringede om det.
0: Det har vi jo slinget intention, det her. Det handler jo ikke om at genere vores borgere. Det handler jo om at skabe noget fremkommelighed på vores veje, selvfølgelig.
2: Ja.
0: Og skabe nogle sikre og trygge skoleveje for vores børn. Fordi
1: det er det, der er det vigtigste.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det er spændende.
1: Ja.
2: Det er meget spændende. Cyklisternes forhold, der har I også haft en vurdering af, hvordan parkeringen skal være for cyklisterne, for eksempel nede på Rødovre Station. Hvad går det ud på?
0: Jamen det er jo fordi du får, eller der kan opstå nogle farlige situationer. Nu bliver hele stationspladsen jo omlagt.
2: Mm-hmm.
0: Og der er jo også faktisk en korttidsparkeringsmulighed dernede. Den bliver fjernet, for ellers skal vi simpelthen ikke få busserne til at køre rundt i. Men hvad mange ikke ved, det er, at man kan rent faktisk parkere. Hvis du skal ind og handle, så kan man faktisk parkere gratis nede i parkeringskælderen. Og komme ind i sparekøbmanden dernede. Eller,
2: Nu ved lytterne det.
0: Ja. Det var faktisk ikke noget, jeg selv var klar over. Da vi så gennemgik den analyse med vores teknikere, så har folk jo ingen mulighed. Det har de rent faktisk, for de kan bare komme ned og handle i kælderen. Jeg tror, man kan holde der en time eller to, og så
2: kører
0: igen. Vi havde samme udfordringer omkring Rødovre Skole og forpladsen nede ved kirken dernede, om hvordan vi får skolebørnene sikkert frem og tilbage. For når bilerne skal bakke ud og ind fra en parkeringsplads og kommer i konflikt med en cykelsti, så har vi en udfordring. En rigtig, rigtig stor udfordring. Og det gør jo, at forældrene siger, så skal mit barn ikke cykle den vej her. Og det er det, vi hele tiden undgår ved at prøve at se, hvordan kan vi lave vejforløbene? Mm-hmm. Hvordan kan vi lave eksempelvis stationsforpladsen for cyklisterne udenom trafikken, så de kan komme sikkert frem og tilbage? Det er meget, det er meget, meget vigtigt, det arbejde, vi laver her.
1: Ja. Jo, hvis de holder over ved kirken og skal over på skolen, så skal de jo over Rødovrevej.
0: Ja, de skal over Rødovrevej. Der har vi så fodgængerfelter og så videre, ja. Ikke? Så de kan komme trygt over. Ikke?
1: Men det skal jo respekteres, men både af bilister og cyklister og
0: Der har vi nok meget at lære alle sammen, og hvad det angår, så pas på hinanden.
1: Hvorfor skal børnene også køres lige hen til skolen alle sammen og smide sig lige foran?
0: Ja.
2: Det er et godt spørgsmål. Ja.
0: Det er jo den der med hønen og æggen. Hvis forældrene synes, at det er for farligt, så kører de dem i skole, og uanset hvad vi gør, så kan vi jo ikke overbevise dem om, at nu er det blevet endnu bedre. Og det er en svær øvelse.
1: Ja.
0: Vi har lavet det på alle vores skoler med, ja, nu hedder det ikke Kiss and Fly, nu hedder det jo Kiss and Drop Off. Så der er lavet drop off zoner. Vi har lavet stopforbud omkring vores skoler. Der er kun én adgangsvej, hvor man kan køre ind med bil, eksempelvis Nyager Skole og så videre. Vi lukker alt ned på Nørregårdsvej siden. Der må du ikke køre ind om morgenen, når børn skal møde skole.
1: Nej.
0: De skal op om den anden vej. Og det er sådan nogle ting, vi kan arbejde med. Men igen, hvis ikke vi har nogen til at kontrollere det her, jamen, så har folk det med sådan nok lige at lukke øjnene for de skiltninger, der er, ikke? Men det er klart, med et parkeringskorps, der kan være med til at kigge på de der forhold også, og dem kan vi jo guide rundt og sige, det er præcis lige de her timer på døgnet, vi er udfordret her i syd og start dernede, og så videre, så rykke lidt rundt i byen her. Og sådan kan vi jo hjælpe hinanden med at ændre vores adfærd.
1: Da jeg gik i skole, nu er det 80 år siden, jeg begyndte i skole, der gik man allerede for første gang, så gik man hjemme fra lejligheden, og så gik man til fire gader og gik over til skole. Det gik glimrende. Der var trafikken selvfølgelig heller ikke så meget. Men forældrene var heller ikke så pyldre. Du møder nok nogen, du kan følges med. Nu viser vi det lige et par gange.
0: Ja.
1: Og så fik man lov til at gå selv.
0: Vi cyklede jo selv som børn fra Islev til Vestbad og sådan noget. Der var der aldrig nogen, der spurgte om noget, som var farligt. Og det gjorde vi bare, ikke?
1: Ja.
2: Og sådan skal det også være.
0: Sådan skal det helst være.
2: Støjvold. Her op til denne sommer er der sat støjvold op på motorvejen.
0: Ja.
2: Kan folk mærke det positivt?
0: Det er jo lidt forskelligt, hvem man spørger. Altså, jeg kvæg mit arbejde kører med mange borgere fra Karlsruhe-området. De siger, at de kan mærke en forskel.
1: Ja.
0: Nu skal man huske på, at støjvolden er først lige blevet færdig nu.
2: Ja.
0: Og der er lagt støjsvær asfalt i sydlig retning, det vil sige længst væk fra Rødovre, desværre. Som en forsøgsbelægning.
2: Ja.
1: Jamen, der er blevet mere stille derovre.
0: Der er blevet mere stille derovre. Ja. Så har vi jo i forbindelse med Korsdalsparken, den nye boligområde og ved siden af Irma-byen, fået lavet nye støjmålinger, som viser, at støjen rent faktisk er faldet. Og der er jo ikke engang støjværn derovre jo.
2: Nej.
0: Det er det, vi arbejder på stadigvæk at få forlænget ned til Roskildevej.
2: Hvorfor er den faldet?
0: Ja, men det er den jo ikke i
2: Man skulle tro, at der kom et ordentligt brag.
0: Ja, det er den, men en af tingene er jo, at vi har lagt støjsvær asfalt på Korsdalsvej, og det er jo med, og i det område, der er, så laver man jo nogle målinger, plus nogle tekniske beregninger. Fra indkørslen til det nye boligområde til parkeringsanlæggene, så den kommer nemlig til at foregå for Korsdalsvej, eller blandt andet for Korsdalsvej, og det vil sige, at man laver en nedkørsel, så der kommer svingbaner osv., og det gør jo også, at vi som kommune kan sige, jamen, så bliver hastigheden på Korsdalsvej nedsat til 40 km i timen, i stedet for 50 km i timen. Mm-hmm. Og sådan nogle tekniske beregninger, man laver man også.
2: Ja.
0: Hvordan reducerer støjen, når man sænker hastigheden osv.
2: Ja. Hvordan har borgerne taget imod, at man på Slotsherrensvej også på Jyllingvej satte hastigheden ned fra 60 til 50 km? Jeg har mest lagt mærke til dem, der har fået en bøde. Det har de synes for noget. Det får man kun én gang, så ved man godt, det kun er 50 km i timen. Ikke? Men har du nogle reaktioner der?
0: Ja, absolut. Jeg har jo selv boet der på hele oplevelsescenteret ved Lørenskogvej, så jeg har haft Jyllingvej meget tæt inde på. Det har været mest M3, nu er jeg så fraflyttet dernede fra, før støjværnet blev sat op. Men boet der trods alt, da vi havde den støjsvær i hvert fald, der var en klar forskel.
2: Ja.
0: Og lige så snart vinden var i øst, så hørte du ikke motorvejen jo. Men så havde vi jo Jyllingvej og Tårnvej.
2: Ja.
0: Og der kunne du mærke forskel. Det er også de reaktioner, vi får fra borgeren. Det fik vi også på Slotshandsvej. Stor betydning.
2: Det var godt, det blev til noget.
0: Ja.
2: Genbrugspladsen
0: Ja.
2: Skal flyttes.
0: I Skanden, ja.
2: Og hvis jeg husker rigtigt, der hvor den skal hen, der står der nogle betonbygninger, som ikke er revet ned. Og så hører jeg nogle folk, der siger, at det er fordi, der er ikke kommet tilladelse til at rive dem ned endnu. Og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad der er op og ned på det.
0: Ja, det er der. Den kommer jo til at ligge nede ved Sandbækvej og Islodalvej.
2: Ja.
0: Og der har vi så været udfordret igen. Hver eneste gang, vi nærmest har truffet en beslutning om, hvad skal den koste, og hvor meget vil vi investere i det her, så er priserne steget, og så er priserne steget, og så er priserne steget. Vi vil jo gerne have en helt anden type genbrugsstation, end det, vi kender nede fra Prøvensvej, eller ikke Prøvensvej, nede, hvor den ligger i dag, hvor vi kan køre op på ramper.
2: Ja.
0: Jeg tror, alle af os, der har besøgt genbrugsstationen med læst tømmer, det er godt træt af at gå op ad ståltrapperne, for at skal læse sig ned. Her bliver det så du kan køre op, og så simpelthen dumpe det ned.
2: Dumper det ned, ja, det er nemmere.
0: Og det gør jo selvfølgelig, at du skal have en helt anden type af genbrugsstation, fordi også private må jo ikke komme i konflikt med lastbilerne, der kommer og skal hente containeren osv., så det bliver jo sådan forskellige køreramper dernede. Og så bliver den jo sådan bygningsmæssigt også meget større, fordi vi skal jo have et stort genbrugscenter, hvor borgerne kan gå ned og bytte og tage ting med frem og tilbage.
1: Det er det, vi ser frem til. Det er derfor, vi synes, det har varet for længe.
0: Ja, men det er som ikke noget med byggetilladelser og nedrivningstilladelser eller noget at gøre, for dem sidder vi jo og styrer selv jo. Vi har været udfordret af priserne dernede, men er nu faldet i hak, selvom vi måtte bevilge endnu flere penge til det dernede. Mm. Vi har også måtte købe noget mere grund jo af Andersen Biler dernede, for at tingene kunne op i en højere enhed. Plus vi så jo flytter alle vores medarbejdere, fordi al vores renovation er blevet selskabsgjort her 1. januar, så det hedder nu Rødovre Affald og Genbrug. Ja. Det er jo også noget, vi er opmærksom på nettet her, at folk selv skal betale nu.
2: Ja, lige pludselig får vi en opkrævning.
0: En opkrævning. Og det er jo fordi, det er blevet selvstændig virksomhed. Ja. Men alt det personale flytter med derned. Vores renovationsbiler er allerede dernede i forvejen jo. Og det er klart, så skal vi have nogle haller bygget og så videre, som vi kan have til opmagasinering og ting og sager. Så det er jo et stort projekt jo. Som jo faktisk skulle have været færdig her ved årsskiftet. Jo,
1: jeg mener også, at I har sagt det.
0: Men det kunne vi simpelthen ikke nå, også fordi priserne eksploderede jo imellem hænderne på os. Jo, og så sagt, hver gang du spørger om noget, så er træ stedet, så er metal stedet, så er lønningerne stedet, og det er spørgsmålet, hvornår man tør sætte underskrift på kontrakten. Jo.
2: Men hvad sker der så, når I oplever, at priserne stiger? Skal I så tilbage og have et tillægsbevilling, eller hvad?
0: Altså, vi har været udsat for det, vil jeg sige. Jo, næsten med alt.
2: Det kender vi jo.
0: Rullehockeyhallen, Rødovre Skole, altså alt
2: er nærmest jo som borgere.
0: Ja. Og det er jo møghamrende ærgerligt og frustrerende, at vi sidder der og prøver at lægge økonomi, som næsten har ondt i maven, og lige snart stikker spaden i jorden, så ved man, så kommer der nok en ekstra regning på et eller andet. Ikke? Jeg håber selvfølgelig, at vi kommer i mål med genbrugsstationen inden for den økonomi, der er. For den hænger jo sammen med hele udbygningen af byen også. Jo.
1: Ja.
0: Det er jo en grund, som Rødovre Kommune ejer, den nuværende genbrugsstation. Plus vi har en del matrikler jo inde i midtbyen, teknisk forvaltning osv. osv. ejer vi noget der. Og de ting bliver jo solgt fra mod, at vi kan få en genbrugsstation, og vi kan få en ny administrationsbygning op ved Rådhuset. Ja. Det skal finansiere, alt det salg af grunden skal finansiere opførelsen af de to ting. Jo.
2: Oh, ja.
0: Så det er jo en kæmpe kabale, og det vil sige, at hver gang vi får en højere pris på en genbrugsstation eller administrationsbygning, skal vi jo også ud og sige til udvikleren, ja, så kommer man sgu til at betale mere for grunden her, fordi så hænger økonomien ikke sammen. Jo. Det er, vi er lige ved at få det sidste på plads nu her, detaljerne der, så er vi i mål med begge dele. Ikke?
2: Det er spændende.
0: Det bliver meget spændende,
2: ja.
0: Det gør det.
1: Ja. Så er der noget med Højnæsvejen. Der er en dispensation, nu kan jeg ikke engang sige det, fra lokalplanen.
2: Ja, det er her, hvor vi sidder.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det har forhåbentlig ikke noget med den her ende af Højnæsvejen.
0: Nej, det er jo et byggeri herhenne, jo, som
2: det er på den anden side af vejen.
0: Ja, som jo har et retsmæssigt krav, fordi det ligger jo i lokalplanen, at man kan opføre boliger. Jo. Jeg vil sige, det vi fik præsenteret først, er vi simpelthen afvist blankt. Vi har prøvet at holde nogle møder med de omkringliggende borgere dernede for at se, hvad er udfordringen, og det de faktisk var mest udfordret af, synes de, uden at vide det jo, fordi man ikke, der er ikke bygget noget endnu. Men det var nok indsigtsscener, lyskejler for bilerne om i den mørke tid, der måske kom ind imellem, eller en af deres vinduer osv., og så en mulig støj derfra. Det vi har lavet sammen med udvikler, det er en ny plan for, hvordan trafikken skal afvikles derinde, så man ikke kommer i konflikt med de naboer, der er derovre. Der var tilkendegivet, at man var der indstillet på at lave et hegn, hvis det var. Der har sagt, det er ikke godt nok. Der skal bare stå lokalplan, der skal etableres et hegn, således at man ikke generer naboerne med lyskejler og støj for døre og så videre her.
1: Hvor er der mange ting, vi skal tage hensyn til?
0: Men der er rigtig, rigtig mange ting. Jeg siger jo ikke, forvaltningen ikke er opmærksom på det, for det er det jo selvfølgelig, når man sidder og vi bruger rigtig meget tid med vores udviklere, både på de små byggerier, men også de helt store, fordi det er utrolig vigtigt at komme ordentligt i mål med det her jo. Og selvfølgelig også på spor de omkringliggende borgere. Og der er vi udfordret af, at det er nogle gamle lokalplaner, der ligger faktisk hele vejen ned ad Højnæsvej, kan du jo bygge boliger. Det er jo Rødovre Centrums ejer, der er jordbesidder der jo, og hvis de ville, så kunne de jo få realiseret nogle drømme derovre jo. Ja. Og der er det vigtigt for os jo at være på forkant med det samme, hvis de skulle have de interesser.
2: Men der, hvor I dispenserer for lokalplanen på den anden side af Højnæsvej, har et af problemerne, så vidt jeg kunne læse, også været, at pludselig er der nogle nye, der ejer grundene.
0: Ja.
2: Altså, så det er ikke den samme, man forhandler med.
0: Nej. Og det er jo desværre noget af det, vi ser jo, at de mister interessen for det, når vi begynder at stille for strenge krav jo til byggeriet jo. Så afhænder man grunden jo, og så kommer der en ny på jo.
2: Og så skal man starte forfra.
0: Så skal man starte forfra jo. Ja. Vi har set det samme nede i Korsdalsparken, hvor der jo er fire. Rødovre Kommune er den ene af dem jo, der ejer dernede, og så er der jo Elf og en anden, og så er der lige kommet en ny ind her. Derfor har vi fået så mange høringssvar ind, også til lokalplanen, fordi de er jo kommet ind lang tid før. De har slet ikke været med i den dialog omkring udviklingen af hele byområdet jo. Det er ikke, fordi de ikke er enige med os, og så videre, men der er jo nogen, der mister interessen. Vi så det med Rødovre Port. Jeg tror, det er tredje eller fjerde ejer nu, som har Rødovre Port hernede. Fordi simpelthen, det er der ikke altså nogen af, den ligner jo nærmest det gamle Sarajevo, og det vil vi simpelthen ikke have. Det skal sgu være noget, der ser fornuftigt ud og lyst ud. Boliger med gode lysindfald og så videre. Så bliver det for dyrt for dem, og så er de ikke interesseret. Så
1: får de bare I meget kontakt med borgerne her i Rødovre?
0: Det synes jeg, vi prøver da at have det i hvert fald jo. Altså, det kan godt være, at man ikke tidligere har haft en tradition for det.
1: Nej, det mener jeg ikke.
0: Jeg har fra alle de år, jeg nu har siddet som formand for teknik og miljø, som bare indkaldt til et borgermøde. Der var faktisk også snak omkring hele parkeringsanalysen, at vi kan lave et møde. Nej, altså ikke i min optik. Der laver vi flere møder. Gerne opdelt i områder, så folk nede i nye kvarter ikke vil sidde og høre på Henrik Scholls kvarteret og omvendt osv., så vi simpelthen kommer ned i materien i de enkelte områder. Vi laver det med trafiksikkerhed og skoleveje og alt det her. Fire borgermøder i fire forskellige områder af Rødovre, fordi det er den måde, du får den bedste dialog.
1: Ja, for det er jo ikke hver del, der har den samme problem.
0: Præcis, lige præcis jo. Og vi gjorde også det her til kommunalbestyrelsesmødet, hvor vi vedtog de her planer, at vi havde temamøde forinden, der var der lagt store plancher over Rødovres veje nede på gulvet dernede, og så kunne hver enkelt kommunalbestyrelsesmedlem selv sætte en bil ned, hvor de synes, at de var udfordret med parkeringspladser, eller det var for farligt for cyklister. Og det er faktisk en god måde for at sætte billeder på, jo. Fordi det gør jo også, når vi skulle ud og snakke med borgerne, og siger, det er da rigtigt, det kan jeg sgu da, det er der selv oplevet her.
1: I blev børn igen og begyndte at lege med biler.
0: Ja, nu synes jeg var lidt pjat.
1: Jeg kan lige forestille
0: sig. Men det gav altså nogle gode billeder af det, hvordan det er, ikke? Og jeg kan godt lide, og det kan godt være, at vi får nogle tæsk en gang imellem på de borgermøder, men altså, folk har også brug for at få luft, jo. Der er faktisk også rigtig, rigtig meget konstruktivt i de der dialoger, vi har med borgerne, og det er det allervigtigste.
1: Det er det allervigtigste.
2: For I mange henvendelser fra borgerne?
0: Jeg får mange.
2: Jeg kender nogen, der har skrevet til dig, de har været meget godt tilfredse, fordi der kommer svar meget hurtigt.
0: Ja, altså det er jo den holdning, jeg har jo. Altså, folk sidder med en udfordring. Det er ikke sikkert, at de får ret jo, men de har i hvert fald krav på at blive hørt, og det er også krav på at få undersøgt tingene jo.
2: Ja.
0: Og det går jeg meget op i.
2: Ja.
0: Jeg prøver allerede, da jeg startede som formand for teknik, at have en fast kontordag.
2: Mm-hmm.
0: Der kom nogen i starten, og så døde det simpelthen ud. Fordi det er jo igen, det kan folk på det tidspunkt. Jeg er der og omvendt og så videre her, ikke?
1: Så fungerer det bedre på den anden måde.
0: Og jeg har sagt til forvaltningen, for henvendelser et eller andet, som folk synes skal have en politisk vinkel på, så kan bede dem om at ringe til mig i stedet for. Jeg kører lige så tit ud. Jeg er meget tit hjemme hos folk også, og se på det, de har af tegninger og ønsker. Og
1: det er også nemmere for dig at komme ud og se, hvad problemet er.
0: Ja, men det er jo også, altså hvis du har en plan om at udbygge, eller have en garage, eller en udstue, eller et eller andet, kom ud og snak med folk. Har du overhovedet snakket med vores forvaltning? Vi har jo byggesagsfolk jo siden. Nej, det vidste jeg sgu ikke, man havde. På noget her, nu skal du bare, du får nummer til den og den, så prøv at ringe dig op, og så få et møde. Og så har man faktisk løst problemet, så enkelt er det. Og der kan godt lide den dialog med folk, ikke? Fordi det giver jo også mig noget tilbage igen.
1: Om det er arbejde lykkes.
0: Ja, men den her lokalplan er egentlig også i overensstemmelse med det, vi som politikere gerne vil have.
2: Som den skal
0: vi har lige vedtaget jo en kæmpe lokalplan igen, eller en revision af en gammel lokalplan, 148A, som dækker over 1700 matrikler i Rødovre. Mm-hmm. Da vi vedtog den i sin tid, så skulle vi bare åbne landskaber, han har sagt, og grønne områder jo, og lave bebyggelse, og en bebyggelseprocent skulle fastholdes. Det viser bare for en stik modsatte effekt, fordi det var simpelthen blevet så rigid, så folk måtte ikke have fritstående skraldespande, de skulle gemmes væk. Så fik vi en udfordring med vores egen renovationsfolk. Okay, solceller,
1: de hænger jo sammen.
0: Træer osv. Byggelinjer og sådan noget. Så vi gik i gang med et kæmpe arbejde jo, for at få revideret hele den her lokalplan. Og holdt rigtig mange møder med borgere, grundejerforeninger. Det kan vi da godt se, at der har vi været skudt helt ved siden af skiven, ikke?
1: Ja.
0: Og har nu fået vedtaget en
1: lokalplan. Det ser nemt ud på papir, men det, man skal
0: det,
1: også se, hvordan det virker ude.
2: Jan, vi har 4-5 minutter tilbage af timen. Ja, det går stærkt, det her. Der skal være valg til kommunalbestyrelsen til november.
0: Ja.
2: Og du stiller op igen.
0: Det gør jeg.
2: Og, og lytter, der har været med hele vejen, ved, at du har været med i 20 år.
0: Det er 20 år, jeg sidder
2: 20 år, ja. Ja. Hvordan bliver man ved med at bevare den der ildhu og interesse for kommunalpolitik?
0: Min kone siger, at det er et gen. Jeg synes simpelthen, det er så spændende at være med til.
2: Ja.
0: Jeg sad jo først som 12 år for formand for kultur- og fritidsområdet, og blev spurgt af daværende borgmester, om jeg havde interesse i at komme over og sidde på teknik og miljø. Og jeg må bare sige, at det er så fantastisk. Altså, fordi det spænder så bredt jo.
2: Ja,
1: og der sker noget hele tiden,
0: og du kan simpelthen ikke undgå at blive begejstret over at arbejde med det her hele tiden, og dialog med folk, der kontakter dig og siger, det er noget skidt, det er sørme godt, og det er vi glade for, trafik, der er et bus, og så videre, og så videre, og så videre, alt det vi har været igennem i dag.
2: Ja.
0: Og det giver mig bare sådan et drive til at blive ved, og du siger, man kunne godt have sagt, okay, er vi nu nået i mål nu her, det har vi gjort også i sommerferien her.
2: Det kommer man aldrig, nej.
0: Og det er klart, på et eller andet tidspunkt synes man selv, nu kan jeg ikke mere, eller også er nogle andre synes for dig, nu skal du ikke mere.
1: Og, men herfra kan vi jo så kun sige, vi håber, du bliver valgt.
0: Det håber jeg
1: med
0: sørger
1: den
0: også.
1: Med den ildhu, du har, og ja, du kan fortsætte i samme linje. Det er jo kun til borgernes interesse, ikke?
0: Absolut,
2: ja. Ja, absolut. Det er jo det. Ja. Kan du mærke nogen forskel på at sidde i kommunalpolitik for 20 år siden og til i dag?
0: Ja, det kan jeg sagtens.
2: Er det nogle andre problemstillinger?
0: Ja, jeg vil sige, det er meget...
2: Hvordan har Rødovre ændret sig i den periode?
0: Sagerne bliver mere komplekse.
2: Ja.
0: Og der er meget mere. Altså, det er jo ikke unormalt for mit område. Vi har dagsordner med bilag, hvor vi er oppe i 400-500-600 sider, der skal sidde og læses igennem.
2: Nu indrømmer jeg, at jeg er en doven hund, så jeg skimmede lidt af de papirer, der var omkring parkeringskontrol, men hvis du skal læse det hele igennem, så skal du næsten tage natten til hjælp.
0: Ja, men det er jo vilkårene som lokalpolitiker. Jeg stiller store krav til mig selv, og det gør jeg også til de medlemmer, jeg har i udvalget. Jeg forventer, når man møder op til et udvalgsmøde, så kan man det, der står
1: ude
0: i sin materiale. Så vi skal sidde og belære hinanden om det der. For så kan vi bruge tiden på en kvalificeret diskussion. Hvad man nu har af forskellige politiske observans, så vi kan kvalificere vores diskussion i forhold til forvaltningsmedarbejdere og så videre her. Men hvis man først skal sidde, hvad står der egentlig i den sag? Hvad betyder det her og så videre her?
2: Ja,
0: så bliver det nogle rigtig, rigtig lange møder.
2: Ja.
0: Så forberedelsen er alt afgørende for mig, og det har jeg også på gruppemøderne. Jeg har en forventning om, at man, der hvor man er repræsenteret, der kan man det, der står i sagerne.
2: Hvor tit mødes I?
0: Jamen i Socialdemokratiet, der mødes vi jo om mandagen, før vi har møde i fagudvalgene. Så mødes vi igen efterfølgende mandag før økonomiudvalgsmødet for lige at sige, hvad der er sket, hvad skal der justeres ind og så videre. Og så har vi selvfølgelig de der faste møder i kommunen, selve fagudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyret. Og vi mødes også kort før kommunalbestyret, hvis der er noget, der lige skal justeres ind.
2: Ja.
0: Så der er mange møder. Hvis vi har tid, så jeg deltager i de møder med de kandidater, som ønsker at opstille.
2: Mm-hmm.
0: Og nogen tror, man møder op om tirsdagen, altså den sidste tirsdag måned, og bruger 20 minutter på kommunalbestyrelsesmøde, så kommer man hjem igen, og så hæver man sin fede hyre.
2: Ja.
0: Sådan foregår det altså bare ikke.
1: Og
0: jeg vil sige, jeg tror, vi havde 17 til opstillingsmøde, eller til
2: kandidater.
0: Informationsmøde, potentielle kandidater, hvor de fire allerede sagde, det er slet ikke mig. Altså, det er slet ikke forestillet mig, at vi havde skulle bruge så meget tid på det. Og der går meget tid.
2: Ja.
0: Der går rigtig meget tid.
2: Og I får en form for honorar for det.
0: Man får et vederlag for at sidde i kommunalbestyrelsen.
2: Da du startede for 20 år siden, der var det meget lille.
0: Ja.
2: Nu er det...
0: Det er blevet lidt reguleret jo.
2: Nu er det noget med 100.000 til hver kommunalbestyrelsesmedlem, og så kommer udvalgsposten.
0: Ja, tidligere var det jo sådan, at vi fik pension også. Hvis du har siddet som formand for et udvalg, så fik du pensionen. Altså nærmest livsvarig pension. Og alt det der fjerner man de der i går, så en gyldne håndtryk. Ja. Så nu får man vederlaget for at sidde der, og så forventer selvfølgelig også, at man arbejder for
2: og
0: det.
2: Og man får lov at arbejde for pengene. Ikke? Ja. Jan Kongbro, tak fordi du ville bruge en time sammen med os.
0: Selv tak.
1: Af din kostbare tid.
2: Og lykke til
1: med arbejde. Vi er dårlige som vi havde, men vi havde så mange spørgsmål.
0: Dejlig interesse for det.
2: Det har vi i hvert fald, og vi er sikre på, at lytterne også
1: gerne
2: vil høre svarene. Tak til lytterne også, og nu er det tid til næste program.

0: Nu skal vi have en times taleradio, og ugens gæst, det er formanden for AUF Rødovre Brøndby, Jesper Clausson. Mm. Rigtig hjertelig velkommen.
1: Mange tak.
0: Vi har glædet os til at møde dig. Mm. Og i studiet sidder Bo Wismann ved teknikken, Rosa Frid og jeg, Ole Mathiasen, vi er dagens radioværter, der stiller spørgsmål og lytter på lytternes vegne. Velkommen til lytterne også til det her program. Og udgangspunktet, det er AUF, der har udsendt et kursuskatalog. Og ja. Jeg har altid kaldt det for et AUF-program, men det er det jo ikke. Det er et katalog over alle de ting, og det er virkelig flot. Mm. Det er blevet husstandsomdelt.
1: Det bliver det.
0: Og er på vej til at blive husstandsomdelt.
1: Ja. Vi allierer os med Rødovre Håndbold og siger tak til dem, for at de gider delt ud. Det er jo for mange af vores kursister er jo et højdepunkt, når vores katalog kommer på gaden. Ja. Det er jo der, de finder ud af, hvad det er, de skal bruge deres fritid på i den kommende stykke tid. Og der er vi jo rigtig stolte over at kunne tilbyde tæt på 400 forskellige hold.
0: Ja.
2: Undskyld, det er også mange.
1: Det er rigtig mange.
0: Ja. Jamen altså, når man slår op på side 3, så kan man se over 100 forskellige typer af aktiviteter.
1: Ja.
0: Og dem kan vi komme ind på selvfølgelig. Mm. Undervejs. Jeg synes, det er et fint program.
1: Ja.
0: Hvis nu man ikke har fået det derhjemme endnu, hvor kan man så få programmet?
1: Så kan man hente det i vores lokaler, som er her i bygningen her i foreningshuset i Rødovre. Mm. Og ellers så gør vi meget ud af at dele det ud der, hvor folk mødes på biblioteker eller kulturhuse i både Rødovre og i Brøndby. Og så kan man finde os på vores hjemmeside, så hvis man bare skriver AUF Rødovre, så
0: Så kan du bruge den op, og der kan man se alle holdene.
1: Ja. Og der kan man jo også søge og finde ud af, hvad det er, AUF ellers tilbyder. Og også, der kan man melde sig også til direkte.
0: Ja.
1: Man kan også dukke herop og melde sig til. Det har vi nogle faste kursister, der gør det på den måde.
0: Mm-hmm.
1: Så vi er tilgængelige, hvis man ønsker at bruge sin fritid på noget.
2: Nummer 63, må vi hellere sige.
0: Ja,
2: lige vi præcis. Sidder her lige så selvfølgelig, da det her.
0: Og vi sidder på indgang B, men det er indgang C. Ja. Det er den store indgang op i første sal.
1: Ja.
0: Der sidder AUF, lederen og en ansat hver dag, fra formentlig kl. 10 til ude på eftermiddagen.
1: Ja,
0: ja,
1: præcis.
0: Så der kan man bare komme forbi. Hvad med biblioteket? Ligger der også der?
1: Det gør det. Ja. Der har vi også.
0: Skønt.
1: Så der er det tilgængeligt.
0: Rosa, jeg ved ikke, hvad din oplevelse er med aftenskoler.
2: Ikke så meget mere, men jeg har da brugt aftenskoler, og jeg læser der også med fryd alt det, man egentlig kunne, hvis jeg havde tid.
0: Mm.
2: Jeg er så heldig, så det har jeg altså ikke, men der er alt for mange mennesker, der sidder hjemme og keder sig. Mm. Det er der altså ingen grund til, og der er så mange gode kurser, man kan melde sig til. Man skal ikke kunne noget for at kunne melde sig til.
1: Nej.
2: Og som Rødovre borger, så kan man bare gøre det.
1: Ja. Det kan man.
2: Eller Brøndby.
1: Ja.
2: Har I også en under par?
1: Ja, vi har faktisk også folk, der kommer fra andre kommuner, fordi vi har nogle gode tilbud. Så det er jo åbent for
0: alle,
1: der har lyst til at deltage.
0: Det kan man også,
1: Og det, jeg jo synes, måske siger mest om, hvad det er, vi tilbyder, det er jo, vi har jo kursister, som har gået på hold i 30, 40 og 50 år.
2: Det er flot.
1: Og det må jo på en eller anden måde vidne om, at vi har et eller andet fællesskab, som gør, at nogen har lyst til at komme igen.
0: Ja.
1: At det ikke kun det der med, at man bliver interesseret i keramik eller pileflet, eller vil lære et sprog til ferien. Det er det der med, at man gør det sammen med andre.
0: Ja.
1: Og der tror jeg, at det er der, jeg synes, vi har vores eksistensberettelse. Det er det der med at nedbryde den ensomhed, der kan være, men gør det med noget, et fælles tredje på en eller anden måde, at man er interesseret i noget, og det er det, der gør, at man mødes.
0: Ja.
1: Og det er jo derfor, vi er jo rigtig glade for, at vi har så mange forskellige hold, og vi kan jo også se, at selv i en tid, hvor mange ting er digitale og online, så har vi jo heldigvis fået vendt skuden i forhold til at få flere kursister år for år, og noget af det, vi jo rigtig meget har fokus på, det er jo, at vi gerne vil ud til nye målgrupper.
0: Ja.
1: Vi kan jo godt se, at nu nævnte jeg jo dem, der er gået i 40-50 år, så kan man jo nok hurtigt regne ud, at så er de i hvert fald ikke under 40.
0: Ja.
1: Vi vil jo også gerne ud til nye borgere, fordi jeg tror for nogen, at det her aftenskolebegreb, det står måske meget klart, fordi man har prøvet det. Man har skulle tilegne sig nogle kompetencer, hvor man kunne dyrke sin hobby på et lidt højere plan. Ja. Men der er også nogen, som måske aldrig nogensinde har været i en aftenskole, og det er der, hvor vi kigger især på vores fødselsforberedelseshold. Det er jo nogle yngre målgrupper der.
0: Ja, ja, det er et fint tilbud.
1: Det er det nemlig. Ja. Og det er jo fordi, vi tænker, jamen fødselsforberedelse er jo noget, som fra det offentlige hold, fra regionerne desværre ikke er så fyldigt et tilbud, som mange godt kunne tænke sig. Men vi ved også, at det her med at få en god start på tilværelsen er ret afgørende for, hvad for liv man får. Og det er jo der, hvor vi tænker, jamen, vi er jo båret af en høj faglighed. Det er de undervisere, vi har. Det er jo nogen, som er uddannet i det, de underviser i.
0: Men det er båret
1: på foreningsniveau, hvor det jo ikke er nogle aktionærer. Vi skal jo gøre glade, vi skal egentlig bare styrke et fællesskab.
0: Så det er altså en faguddannet person, der underviser i fødselsforberedelser?
1: Det er det. Ja. Det er en jommer. Som har mange erfaringer med det.
2: Kan det ikke være?
0: Nej.
2: Det, der er jo også flyttet rigtig mange mennesker til Rødovre inden for de sidste år. Der er en masse byggeri i Irma-byen og Gartnerbyen og sådan noget. Ja. Det må jo også give nye kunder for jer.
1: Vi tænker i hvert fald, at der er et stort potentiale, men det kræver jo, at folk kender til det, vi laver. Og det er jo der, hvor man kan sige, selvom vi er stolte af den aftenskole, vi driver, så er aftenskoleområdet generelt set lidt udfordret af at konkurrere med rigtig mange tilbud. Ja. Og man kan jo kigge rundt i Rødovre og se, hvad der er på plakaten af mange spændende ting og foreningstilbud. Man kan jo ikke være til det hele.
2: Nej.
1: Og det er det, jeg tror, aftenskolen skal blive bedre til, det er ligesom at vise, hvad det er, vi kan. Og her er der jo især noget på sundhedsområdet, hvor at jeg synes, vi har en ret unik mulighed. Ja. Og i Brøndby har vi for nylig kørt et pilotprojekt, hvor nogen, der ligesom har været i noget genoptræning, har gået på et hold, hvor de har lavet sådan lidt blid motion og lidt boldspil. Egentlig godt kunne tænke sig at fortsætte på det, når de var færdige med den her genoptræning, for at holde det ved lige, sådan så at det man, den skavank, man nu slås med, at man på en eller anden måde kan fortsætte med at styrke
2: helbredet. Det er også meget vigtigt, at man holder det ved lige. Det hjælper ikke, når man kommer hjem.
1: Ja.
2: Altså bare sætter sig i sofaen. Det er jo ikke der, man bliver rask.
1: Nej, det er det.
0: Nej.
1: Og det er jo der, hvor vi har nogle undervisere, som har nogle kompetencer, og vi har et fællesskab, og der håber vi jo på, at det, at vi samarbejder med sundhedscentret der, og lignende indsatser, kan bygge den der bro mellem, kan man sige, det offentlige, der behandler og afhjælper en problematik, og så det der fællesskab, som jo egentlig er det, tænker jeg, der holder en sådan rigtig sund. Det er
2: som
1: det der
2: med, skulle fortsætte.
1: Ja, lige præcis, at man har noget sammen med nogle andre, at man trives, at man ikke er isoleret, at det kan være noget, hvor at aftenskolen har en rolle at spille, fordi vi er rigtig gode til at dyrke de her fællesskaber om noget. Ja. Så det er jo noget af det, som programmet her også bærer præg. Det er jo vores mange bevægelsesfag.
0: Jesper Clausen, når nu du nævner det med, at I gerne vil have fat i nye grupper, folk, der måske ikke ved så meget om AUF og aftenskole og folkeoplysning, så har jeg lige slået op på en side her om kreative fag. Og det er det, man kan lære der og arbejde med der, det er keramik. Tre forskellige hold: blomsterdekoration, porcelænsmaling, tegning og maling, akrylmaleri for begyndere, lørdagsmaleri, også ikke collagebilleder, møbelpolstring, smykkeværksted, vævning, knipling og så videre. Det er da en guldgruppe af tilbud. For dem, som siger, at jeg har altid gerne vil lave keramik, men jeg er aldrig rigtig kommet i gang med det. Nu prøver jeg.
1: Ja. Og jeg tænker, for eksempel keramik, det er jo ikke noget, du sådan lige starter op derhjemme. Det kræver både en ovn og drejebænk og en masse lær.
0: Ja. Og også lidt vejledning, vel?
1: Og helt klart noget vejledning. Og det er jo der, hvor man kan sige, jamen der er vi jo et tilbud, som kan gøre, at man kan prøve den kreative side af. Og det, jeg jo synes er rigtig interessant i den tid, vi lever i dag, det er jo netop de her fag, du har nævnt, er nogle af vores rigtig populære fag. Ja. Og jeg tænker i en tid, hvor man bliver udsat for så meget digitalt i hovedet hele tiden, der tror jeg faktisk, der er nogen, der sidder og tænker, jeg vil faktisk gerne have noget mellem hænderne.
2: Ja.
1: Jeg vil faktisk gerne mærke det der taktile, det der med, at ting findes i virkeligheden. Og jeg tænker jo også på AI-skabte billeder og hvad der ellers er. Altså, det her er modsvaret, hvis vi på en eller anden måde skal bevare.
2: Du må lige gå ind på, hvad AI
1: er. Ja, det er den her computerskabte kunstige intelligens, som jo kan
2: Det lyder så nemt, når I siger det, bogstaverne, ja. Men så sidder der nogen derhjemme, der tænker, hvad står de bogstaver
1: det
2: for?
1: Det er rigtigt. Men det er kunstig intelligens. Og så kan man altid diskutere, hvor intelligent det er.
0: Ja.
1: Men det er jo, at det er computerskabt på en eller anden måde. Ja. Der tror jeg helt klart, at sådan noget her er modvægten til
2: ja, det. Ja, det er mere brugbart.
0: Ja.
2: For almindelige mennesker i hvert fald. For ja. Det her med kunstig intelligent, det siger ikke mig noget. Jeg ved godt, hvordan det virker og sådan noget. Men det har jeg jo ingen glæde af.
1: Nej.
0: Men du oplever også, når vi har haft andre gæster herinde, at de taler om, at folk er begyndt at hækle og strikke meget ja. Mere, end de har gjort før.
2: Ja.
0: Ikke?
2: Ja.
0: Og det er jo det samme, man finder en ro
2: ja.
0: Ved at lave noget med sine hænder.
2: Jeg har haft flere hobbyer, og jeg har netop glædet af hænderne. Det har jeg haft. Jeg kunne få tiden til at gå med at strikke, hækle, papirklip og dekupage og alt sådan nogle ting. Det giver så meget tilfredsstillelse, at man får, man får et resultat ud af det.
1: Ja.
2: Det gør man jo ikke på computeren, så slukker man igen, og så er det helt væk.
0: Så er det væk, ja.
1: Altså, jeg er jo selv hobbyfotograf, og jeg synes jo, det der med at skabe et udtryk, eller ja. en eller anden, altså, jeg vil ikke sige, det er høj kunst, jeg laver, men jeg synes jo, det, jeg kan fange nogle situationer. Jeg kan sige noget om det at være menneske, det at have følelser, det at, at tænke, ved at udtrykke det på den her måde. Det, det synes jeg jo, vi kan se i AUF, at det er der mange, der har det på samme måde. Det er det der med, at vi jo har en indre skabertrang. Ja.
0: Og du fortalte også før, at det faktisk er dig, der har lavet layout på det her ret flotte program.
1: Ja, det er det.
0: Som er indbydende.
2: Ja, det er meget indbydende.
0: Ja, meget indbydende.
2: Og nemt at overskue, det synes jeg.
0: Ja, og finde rundt i. Ja. Find rundt i. Jesper, du er selv med i programmet. Nu er du formand for AUF. Det kan vi tale lidt om lidt,
1: ja.
0: Hvordan AUF er bygget op. Men du er selv med i programmet.
1: Ja.
0: Ølsmagning. Foredrag om øl og smagning af øl.
1: Ja.
0: Hvordan er du kommet ind på at have øl på dit interessefelt?
1: Jeg er med i et lidt nyt koncept omkring ølsmagning. Vi har haft ølsmagning i nogle år, og det har været meget populært.
2: Yes.
1: Og jeg kan jo se, at det er jo nogle af de samme kursister, som har taget det flere gange. Man tænker, nu må de have lært noget om de øl der.
2: Men der kommer hele tiden nye til.
1: Det er jo det, der gør.
2: Nye bryggerier, små bryggerier. Ja.
1: Men vi prøvede det her sidste efterår, da vi egentlig kombinerer, kan man sige, klassisk ølsmagning med et foredrag.
2: Ja.
1: Sådan så, at man ikke bare kun sidder og drikker øl, men faktisk også prøver at sætte den der øl ind i en eller anden kontekst.
0: Mm-hmm.
1: Og det, vi talte om sidst, det var forbudstiden i USA.
2: Okay.
1: Og så smagte vi amerikanske øl, og ligesom prøve at sige, jamen, hvad er det for en ølkultur, der egentlig springer ud af det her med, at man har lavet det her sociale eksperiment for en del år siden, hvor man prøvede at forbyde alkohol. Og næste gang, vi gør det, kommer det til at handle om belgisk øl, og tale lidt om Belgiens historie, og egentlig sige, jamen, hvad er det for et land, som ligger der midt i Europa, mellem nogle stormagter? Hvad er det egentlig gjort ved det folk, der jo laver nogle rigtig gode øl?
2: Ja.
1: Så det var egentlig for at prøve at gøre det på en lidt anden måde. Jeg synes egentlig, et meget godt eksempel på det, vi arbejder med i vores bestyrelse nu, det er jo egentlig at tage nogle meget velkendte måder og lave ting på, og så egentlig lige prøve at se, kan vi skrue på det.
0: Giv det en lille drejning.
1: Giv det en lille drejning, hvor vi får mere på, for måske nogle nye ind. Og altså, vi oplevede, at der var virkelig positiv feedback på, at vi kombinerede. Fordi nogen sagde, jamen, de ville ikke af sig selv have meldt sig til det der foredrag om den amerikanske forbudstid. Men nu, hvor de var der, så var det virkelig noget, der gav en helheds oplevelse. Og man kan sige, det er jo også noget af det, vi er sat i verden for.
0: Mm-hmm.
1: En ting er at nedbryde ensomhed, men det er jo også at skabe debat om ting, skabe samtale mellem mennesker. Og der er bare et eller andet der, hvor man kan sidde og dufte til noget og mærke noget, så samtidig også sætte det i en sammenhæng. Det synes vi kunne noget så.
0: Ja, spændende.
1: Så nu prøver vi igen og ser, om man kan blive klog på Belgien ved at drikke deres øl.
0: Ja.
2: Ja, der er mange
0: flere. Men hvor kommer din interesse for at drikke øl fra?
1: Altså,
0: det er jo en naturlig tørst, men altså.
1: Det er jo det. Nu har vi Søren Skov, som er vores øl-ekspert.
0: Ja.
1: Han står for øldelen, og jeg er jo så uddannet historiker, så jeg kan fortælle.
0: Du står for den historiske del,
1: Vi er to på, og Søren har erfaring for at have brygget selv og have arbejdet i Maltbazaren her i Rødovre, og ved derfor noget om det. Så det er det der med, at vi prøver at kombinere nogle forskellige fagligheder et eller andet sted, ikke?
0: Ja.
1: Men der er da helt klart for mig at se, er der jo et kunsthåndværk også i øl, mm-hmm. hvor det jo altså kan... Altså, jeg synes, det er spændende, hvor bredt et spænd øl jo kan have smagsmæssigt. Både ja. Du kan have noget, der er produceret i industrien med i litervis, og så kan du ja. Have den der helt specielle bryg, som går efter en eller anden gammel skole på den ene eller anden måde. Mm-hmm. Så det synes jeg jo bare er spændende i sig selv. Ja. Så er der jo bare noget med at sidde og drikke en øl med nogen. Det giver en lettet stemning og en god samtale, så det synes vi jo også er rigtig godt.
0: Det skulle vi have vidst.
1: Vi sidder og drikker vand.
0: Vi sidder og drikker vand her.
2: Hvis jeg havde også plads til koldt vand, det er dejligt.
1: Ja, det kan også noget. Koldt vand.
0: Men Jesper, du er historiker. Mm. Altså, du har læst historie.
1: Ja.
0: Så det vil sige, det andet fag, du er leder i eller underviser i at fortælle om, det er international politik.
1: Mm.
0: Og jeg husker, du var meget aktiv omkring det amerikanske valg.
1: Ja.
0: Præsidentvalg her for nylig. Ikke?
1: Jo. Ja.
0: Men historien fortsætter vel?
1: Ja, det er jo det. Altså, det er jo igen meget vigtigt for os, det er at skabe debat. Mm. Og man må sige, spørgsmålet om, hvorvidt USA er demokrati ja. Fortsat, det er et rigtig stort spørgsmål.
2: Yeah.
1: Og man kan sige, lige netop en organisation som AOF, som jo altså er Arbejdernes Oplysningsforbund, mm-hmm. Er jo grundlagt for at gøre folk herhjemme i Rødovre i stand til at tage stilling til, hvad er det for en verden, vi lever i. Og det er jo der, hvor man kan sige, der synes jeg, det er vigtigt at prøve at give nogle nuancer på, nogle perspektiver på, jamen, når vi hører, at Trump han sætter Nationalgarden ind i forskellige amerikanske byer, eller når han kalder Danmark en dårlig allieret, eller yeah. når han egentlig leder og regerer som en eller anden kejser, hvad er det egentlig det udtryk for, og yeah. hvordan skal vi så forholde os til det? Betyder det noget i forhold til, om vi skal ændre vores måde at se USA på? Og især, kan man sige, med det, der fylder rigtig meget, nemlig krigen i Ukraine og, yeah. og det danske forsvars rolle i det, så er det meget gavnligt, at vi på en eller anden måde ved, hvor vi skal placere os ja, i den ja. Her diskussion.
0: Og hans ønske om, at de skal overtage Grønland.
1: Ja.
2: Det kan og Canada.
0: Og ja, Canada vil han også gøre til amerikansk.
1: Og Panama. Han har en lang ønskeliste.
0: Han har en lang ønskeliste, ja.
2: Jeg tror sjældent, vi har haft en præsident i Amerika, vi har diskuteret så meget, som vi gør med Trump herhjemme.
0: Mm. Det er nok rigtigt, ja.
2: Ja. Jeg synes, vi alle sammen, du kan ikke møde en, der ikke har en mening om ham, og de ting, han foretager sig.
1: Mm. Ja. Jamen, selv min datter på 3 kan finde på at sige, hvis nu vi beskriver nogen, der gør noget dumt,
2: ja.
1: Så spørger hun, er det ligesom Trump? Så det er ja. Helt ned i børneværelset, at det fylder, og det er jo, kan man jo grine af, ja. Fordi ja. Han jo også er lidt komisk.
0: Det siger jo noget, hvor vigtigt det er, ikke?
1: Jo, præcis. Ja. Og det er jo nok også det, jeg kommer til at tale lidt om i mit foredrag. Det er jo, jamen, der er jo også nogle af de her antidemokratiske tendenser, som også sniger sig ind i Danmark mm-hmm. På forskellige måder. Og hvis ikke vi er klar over det og kan se det, så bliver vi jo lidt, som jeg føler, amerikanerne endte med at gøre, nemlig at blive taget med bukserne nede i forhold til, at det, man tror, det her folkestyre, som vi er meget, meget glade for i Danmark, mm-hmm. Det er kun stærkt, hvis vi værner om det et eller andet sted.
2: Ja. Jeg synes, amerikanerne har spillet for lidt i hvert fald der. Men det er så min private ja. Mening.
1: Mm.
2: Men den del er med temmelig mange, tror jeg.
1: Mm. Ja. Jeg tror, der er mange, som har taget uddannelse, ferier, rejser til USA, har gode venner og bekendte, der bor i USA, ja. som er meget overrasket og bekymret.
2: Ja.
1: Altså, nu har jeg jo selv boet derovre og studeret. Og jeg er da meget bekymret for nogle af dem, jeg har læst med, og nogle af mine venner derovre, for hvad er det for et liv, de får, hvis man for eksempel ikke tilhører majoriteten. Hvad er det så egentlig, man kan forvente i forhold til at blive gift med den, man elsker, eller leve på den måde, man gerne vil, som vi jo egentlig troede var på plads. Vi tænkte egentlig, at nu... Var vi nået her til i verdenshistorien, hvor at
0: det var frit og åbent, rettighederne galt alle.
1: Og nu er vi der, hvor man skruer homoseksuels rettigheder tilbage, man fanger, man kigger på aborten, man fanger immigranter og putter dem i lejre. Nogle af dem er der illegalt, men andre er jo ikke, og ryger alligevel i lejre.
0: Ja.
1: det synes jeg, det er utrolig hyggeligt, når vi tænker på, hvor mange år vi jo egentlig har betragtet USA som et forbillede. Mm-hmm. Et demokratisk forbillede.
0: Ja, bestemt.
1: Så det her med at være allieret med nogen, som måske egentlig bedre kan lide Putin, Rusland, end os andre.
2: Ja. Det er
1: virkelig, virkelig bekymrende.
0: Ja, bestemt.
2: Vi kom helt under med AMUF her. Undskyld.
0: Ja, det gør vi, men det gør der ikke noget. men Jesper, når nu du skal holde det foredrag og tage den debat med kursisterne om international politik, i det her tilfælde USA, hvordan griber du det så an?
1: Altså, jeg tænker jo, det er jo min faglighed, jeg går ind med, og så siger jeg, men vi kan jo have rigtig mange forestillinger og holdninger til, hvordan Trump er, men lad os kigge på, hvad er det for en historie, han melder sig ind i? Hvad er det egentlig, som er på spil her? Ja. Så det bliver jo noget med at kigge ind i, jamen, hvad er det for et rådrum, en amerikansk præsident har i forhold til, hvad er det for nogle beslutninger, man kan tage? Altså, de har jo en forfatning, de har jo nogle domstole.
2: Jamen, dem overskrider han jo totalt mange gange.
1: Det er jo det, og der skal vi se, jamen, hvad er det egentlig, han gør? Altså, hvad er formålet med det? Kan vi gætte det? Det er jo også lidt svært med Trump at forudse, hvad hans næste træk er. Og så håber jeg jo, håber jeg jo også, at den debat, vi kan få, jo lige så meget handler om os selv og vores egen.
0: Ja, hvor spejler vi os i det, der foregår derovre.
1: Præcis, fordi der er der også udfordringer med demokratiet i Danmark. Der er der også trusler mod demokratiet. Så det er jo nogle af der, hvor jeg tænker, at de her internationale perspektiver kan måske give os et oplyst syn på os selv. Så det er jo tit den, jeg har med mig. Det er jo grundlæggende at tænke på, dem, der kommer, er jo nogen, som jo egentlig har en helt almindelig hverdag i Rødovre, og kan man sige, er vant til, at vi er en kommune, hvor tingene fungerer, og man kan regne med, hvad man bliver lovet et eller andet sted.
2: Det bliver forhåbentlig aldrig udlagt.
1: Nej, det er jo det, men med hvad er det, vi skal gøre for at passe på det? Det er jo for eksempel vores valgdeltagelse. Det er jo også noget, som vi kan komme ind på lidt senere, men hvor vi jo har søgt nogle penge og fået nogle penge til at skabe mere debat i forbindelse med kommunalvalget. Det er jo sådan nogle ting, hvor man kan sige, det er jo lige netop det, vi kan i AUF, det er at sige, lad os debattere de her ting.
0: Ja.
1: Så kan det være, at vi på en eller anden måde kan udvikle os og kan beholde den demokratiske samtale, fordi det er jo det, der er kortsluttet i USA.
0: Ja.
1: Det er den demokratiske samtale. Altså, det er jo familier og venner.
0: Man råber til hinanden.
1: Man råber til hinanden.
0: Og bliver uvenner.
1: Man ser ikke de samme TV-programmer. Man deler slet ikke de samme nyhedsfeeds på Facebook eller andre steder.
0: Stakkels familier, der mødes til sammenkomst.
2: Ja. Det minder om min barndom. Det er sådan noget helt andet.
0: Hvad for det, Rosa?
2: Min far kunne ikke snakke politik med sine brødre og søstre. De kom nærmest op og slås. Så den eneste måde, de kunne bibevare familieforhold, det var, at politik var forbudt at tale om. Så forbudt, så jeg vidste ikke engang, hvad mine forældre stemte, da jeg var ung. Fordi det blev simpelthen tabu. Og det er jo forkert. Man skal jo kunne snakke om det.
0: Det skal man
2: da. Skal jo ikke ligefrem slås om det. Nej. Det bliver det jo ikke bedre
0: Min kones farfar var aktiv fagforeningsmand og socialdemokrat. Og der var sådan en hel gruppe af sønner. Og når de kom hjem til ham, så sagde de var kommunister og provokerede ham. Han blev meget vred.
2: Jamen, sådan var det dengang i vores ungdom med politik. Det var noget, man blev uvenner over.
0: Mm. Det tror jeg ikke sker i dag på samme måde.
2: Forhåbentlig ikke da, fordi det er jo helt forkert,
0: at
2: man sidder låst inde med sin mening, men tør ikke sige den af hensyn til resten af familien. Det er da helt forkert.
1: Ja. Jeg tror, der er sket noget lidt andet, og det er jo også der igen, hvor jeg føler, at aftenskolerne og AUF har en berettigelse. Jeg tror, der er sket noget i forhold til, netop fordi bølgerne går højt nogle gange. Ja. Vi kan se, hvad der sker i USA og i verden. Især med Israel-Palæstina-konflikten lige nu, der går bølgerne rigtig højt.
0: Ja.
1: Så den der store midte er blevet lidt et tavst flertal, som egentlig tænker, jeg må hellere blande mig lidt udenom, også selvom, fordi jeg tror ikke, det er fordi folk ikke har holdninger, det tror jeg stadig folk har. Jeg tror folk har mange holdninger. Jeg oplever, at folk er meget veloplyste. Vi kan jo se, når vi kigger på unge mennesker i dag, er jo ret velinformerede, og især om, hvad der foregår nede i Israel og Palæstina. Men fordi bølgerne går så højt, så er der en midte af synspunkter, der ikke kommer til ord, fordi det bliver for voldsomt nogle gange. Og det er jo der, hvor man kan sige, noget af det, vi jo er sat i verden for, det er jo et eller andet sted at oplyse folk, som de er flest om, jamen, hvad er det for nogle tematikker? Mm. Og det er jo, om det er sundhed eller klima eller beboerdemokrati, så er det jo noget, hvor at vi synes, vi har en rolle. Og det er jo

0: ture og byvandringer, så kan man komme på havnrundfarten med Peter Olsen, som mange, i hvert fald ældre kender. Han er en god fortæller, han ved, hvad han taler om. Man kan komme på Eremitageslottet og Dyrehaven. Eremitageslottet, det er en kæmpe oplevelse. Og sådan kunne jeg blive ved. Istedgade overlever sig, overgiver sig aldrig. Jeg ved ikke, hvad det er, men
1: det er noget, man sagde
0: under krigen. Det er jo sammen under krigen, ja. DR's koncerthus kan man komme ind og opleve. Vridsløse lille statsfængsel, en lukket verden, det er også rigtigt. Operahuset, Pisserenden, Nytårsgalla i DR's koncerthus. Der er sådan en hel række af ture og byvandringer. Og bag hver aktivitet står der jo så en person, som ved noget om det. Altså hvis du tager besøg i Københavns Lufthavn, som er den 25. i 10. så står der intern guide, så der er ikke navn på endnu, men mange af de andre, der står nogle navne på, på folk, som ved, hvad de taler om. Ja. Det synes jeg er spændende. Men der er mange tilbud.
2: Og vi har jo et stort netværk af folk, som har en grundlæggende dyb erfaring med at guide og fortælle og videreformidle det, de ved.
0: Ja.
2: Og det er jo det, jeg synes, at vi kan i en aftenskole, det er jo at bringe interesserede mennesker sammen, og så under kyndig instruktion og vejledning, så kan man blive klogere på det. Det er jo noget, som vi slår meget på. Det er det der med, at dem, der underviser i det, det er nogen, der ved noget om det.
0: Ja.
2: Og på den måde er det jo også sådan, at hvis nogen har et eller andet, de synes, de kan lære fra sig, så er vi jo altid nysgerrige på, om vi kan starte et hold med det. Fordi et eller andet sted er det jo egentlig kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan på en aftenskole. Så hvis man er flydende og i et sprog og gerne vil lære det fra sig og har lidt erfaring med det, så sætter vi gerne et hold op.
0: Ja.
2: Og det er jo lige netop det, der sådan er kernen i folkeoplysning, som jo er det, vi laver. Det er jo det her med, at det er mennesker, som går sammen om at vil blive klogere på verden ved at blive klogere på sig selv. Mm-hmm. Og i det her tilfælde er det jo gennem en interesse, for eksempel et sprog, at man kan udvide sin horisont.
0: Ja. Så det, du siger, er også, at en aftenskole er ikke sådan en statisk...
2: Nej.
0: Altså det er ikke ligesom at lære færdselsreglerne. Den udvikler sig hele tiden.
2: Og det er vi også nødt til. Man kan sige, der er jo også sprog i dag, som bliver talt, og folk gerne vil lære, som ikke var aktuelle for 40-50 år siden. Nu har vi for eksempel fået tyrkisk på programmet.
1: Det
2: sad
1: jeg lige at kigge på. Ja. Det tror jeg ikke, man har haft før.
0: Nej.
2: Og det er jo blandt andet, fordi vi har nogen, som er efterkommere af tyrker, som jo gerne vil lære det fra sig, men også bare at Tyrkiet er blevet populært feriemål.
0: Feriemål, ja.
2: Men også tænker jeg, at der er nysgerrighed på den tyrkiske sprog og kultur. Og det er jo der, hvor man siger, nej, vi er nødt til ikke at være helt fastlåste i, hvad vi har på programmet. Vi er faktisk altid meget nysgerrige på, hvad der rører sig om for eksempel det er sådan noget neglekunst, og nu sidder jeg og kigger på min negle, som er helt upyntet. Ja. Men det er der jo nogen, som i den grad kan pynte deres negle.
0: De er utroligt
2: flot.
0: Ja.
2: Også på en måde, hvor man tænker, det her er jo...
1: Det er en kunst.
2: Det er virkelig en kunstart.
1: Ja. Min datter var negletekniker og underviste i det.
2: Ja.
1: Det var fantastisk, det de kunne lave. Hendes søn har så overtaget hendes interesse, hun døde desværre. Og han kan jo lave små kunstværker. Mm. Det er så fantastisk, hvad man kan lave.
0: Kan man lære det på aftenskolen?
2: Det kan man nemlig.
0: Ja.
1: Og, det kunne man så ikke, da hun var selvlært fra start af, men var så fingernem. Så
0: og havde talent for det.
1: Ja, det er hun
2: jo. Og der er jo mange af vores kreative fag, hvor der er jo rigtig mange, som sidder selv eller er selvlærte på en eller anden måde.
1: Ja.
2: Og man kan også sige, vi uddanner jo ikke til, det er jo ikke sådan, du får et diplom, når du er færdig hos os. Det man kan, det er
1: færdighed.
2: Hvis du vil løfte det fra bare at være lidt interesseret og nysgerrig på det, men til faktisk selv at kunne noget med det, og så i fællesskab med andre, så er det jo der, at aftenskolen, kan man sige, faciliterer.
1: Ja, det er en berettigelse.
2: Ja, og skaber det sammenhold, der er omkring det.
0: Spændende.
1: Ja.
0: Vi skal lige sige til nye lyttere, fordi nu er vi halvvejs i vores taltime, at i dag har Bo Wismann, Rosa Frid og jeg, Ole Mathiasen, vi har besøg af Jesper Clausen,

0: som er formand for AUF Rødovre Brøndby, men også underviser hos Aftenskolen. Og vi er i gang med at tale om programmet, og hvordan man kan melde sig på Aftenskolen. Og vi har været inde på mange af de kreative fag, som Aftenskolen er. Vi har været inde på, at Aftenskolen er ikke nogen lukket gruppe, som gør det samme, som man gjorde for 30 år siden. Den udvikler sig hele tiden.
1: Ja.
0: Mm. Så Jesper, jeg tænkte på, om du ville fortælle lidt om, hvordan I er bygget op.
2: Mm.
0: Du er formand.
2: Ja.
0: Hvordan bliver man formand for en aftenskole?
2: Det bliver man, fordi der er et bagvedliggende repræsentantskab, som synes, det var en god idé. Og det er jo, fordi vi har vores udspring i arbejderbevægelsen. Ja. Så det vil jo sige, vi har Socialdemokratiet, vi har forskellige faglige organisationer og forskellige arbejderbevægelsens organisationer, for eksempel DUI, Leje og Virke, som sidder med i det her repræsentantskab. Og det er jo, kan man sige, vi er jo en af flere af de her sådan gamle historiske oplysningsforbund, hvor det er jo så udgangspunkt i de politiske partier, der var i 20'erne og 30'erne, da man stiftede de her. Fordi man jo rigtig gerne vil oplyse befolkningsgrupper omkring, hvad der foregår. Og det jo tager jo helt sin oprindelse i sådan en helt grundvigiansk tanke om, at man skulle oplyse bønderne, og så kunne de gå sammen om at dele den viden, de havde. Så hvis nogen lige havde lært en eller anden ny pløjemetode, eller havde noget viden om forskellige jordsorter eller kornsorter, jamen så kunne man gå sammen om det, og så kunne man mødes om det. Så det er jo den der oplysningstankegang. Ja. Og der kan man sige, vi har så en repræsentantskabskreds, som er formet af arbejderbevægelsen, og det er jo også, kan man sige, altså, jeg tror, hvis man melder sig til et yogahold hos os eller hos en af de andre aftenskoler, så kan man nok ikke se, om det er rødt, gult eller blåt, det man går til. Men jeg håber jo, at det man kan, det er måske nogle af de debatter, vi tager op. At det er jo der, man kan se, at vi har et eller andet udspring. Men igen, vi skal jo sørge for, at der er debat.
0: Mm-hmm.
2: At det er debatskabende. Og det kræver jo, at vi har en bred palette af holdninger repræsenteret. For eksempel det, der var...
1: Man skal ikke være fastlåst i sin
2: mening. Nej, det skal man bestemt ikke. Nej. Og vi vil jo gerne oplyse gennem debat. Og det er jo... Et godt eksempel på det er jo, da vi havde EU-parlamentsvalg, der havde vi jo både en for Dansk Folkeparti og en for Socialdemokratiet til at oplyse om, hvad er det, der er på spil til det her valg. Og vi havde også en fra 3F's bygge- og transportgruppe med til at sige, jamen, hvad er det egentlig, man som lønmodtager kan have af krav og forventninger til EU-samarbejdet. Og det er jo fordi, vi egentlig bare gerne vil sikre os, at det er en bred debat, at alle de her synspunkter på en eller anden måde kommer til orde, sådan så dem, der dukker op til vores arrangementer, kan tage stilling på et oplyst grundlag.
0: Ja.
2: Det er noget af det, der er ret vigtigt for os.
0: Mm-hmm.
2: Og fordi vi jo kan se, at nu vi er jo aktive både i Rødovre og Brøndby Kommune, og der er jo desværre dele af de her to kommuner, som har en alt for lav stemmeprocent, når der er kommunalvalg. Derfor har vi søgt nogle penge til faktisk at prøve at se, om vi kan gøre noget for at øge valgdeltagelsen.
0: Hvordan vil I gøre det?
2: Vi gør det ved at holde nogle debatter. Og så kan man sige, jamen debatter, det er jo sådan et kendt format, hvor der kommer nogle politikere, og så siger de, det er det her, jeg lover det næste 4 år, stem på mig. Der har vi egentlig tænkt, det har vi prøvet før. Nu prøver vi egentlig noget andet. Så det, vi kommer til at gøre i den her ombæring, det er egentlig, at vi har fundet nogle emner. Det er klima, det er beboerdemokrati, og det er sundhed. Kunne man have nogle cases, eller nogle foreninger, nogle ildsjæle, der på en eller anden måde kunne fortælle noget om det her emne, om hvad er det, de arbejder med? Det kunne for eksempel være unge klimarådet, eller det kunne være agendagruppen eller andre fra civilsamfundet, som på en måde får et udstillingsvindue til, hvad er det, de laver, og så tænker vi, jamen, så fortæller de noget om, hvad de gerne vil have, der skal ske på det her område, og så skal politikerne lytte, og ikke snakke så meget, og lytte til, hvad er det egentlig, der er problemstillingen for den her gruppe af borgere, og måske kan det få nogle andre emner frem, end det, der normalt vil være i en valgkamp, fordi det er på nogle lidt andre præmisser.
0: Ja. Og hvem vil være velkommen til at komme til de?
2: Alle er velkommen. Ja. Det er åben for alle, fordi ja. Vi ønsker, at der er så mange som muligt, der tager del i, ja. I de her debatter.
1: Så vi kan få sorteret alle valgflæske fra.
2: Præcis, og måske egentlig, jeg synes jo også, når der er valg, er det jo altid en god mulighed for at tage en diskussion om, hvad er det egentlig, der skal ske. Og der synes jeg nogle gange, at det er jo politikerne, der får lov at forme, det er det her, de synes, der skal ske. Og det er jo godt, det er også dem, der står med ansvaret i sidste ende. Men det kan også noget, når det er nogle andre, der får lov at sætte præmissen for debatten. Fordi når vi taler beboerdemokrati, jamen vi har store almene boligområder i både Rødovre og Brøndby, hvor der også er behov for at styrke den demokratiske samtale der, sådan så de problemstillinger, der er der, kommer til orde. Hvis vi kigger ned i Kærne, har de jo kæmpet og heldigvis med succes på at komme af den her famøse liste. Og det synes jeg, der er utrolig spændende at høre lidt om, jamen, hvad er det faktisk, der rører sig, når man skal have sådan en liste? Hvordan er det, man gør det?
0: Ja.
2: Og hvad er det, politikerne, der gerne vil bestemme på rådhuset de kommende 4 år?
0: Ja.
2: Hvad er det egentlig, de skal have med sig, når de skal tage beslutninger, som på en eller anden måde kan påvirke det?
0: Og det samme omkring klimaet. Der må også sidde nogle borgere, som ved en masse om, hvordan man kan gøre Brøndby og Rødovre lidt grønnere.
2: Vi har jo nogle... Ja. Dedikeret ildsjæle i Rødovre, som samler skrald, som fjerner bjørneklov, som gør alle mulige helt konkrete klimatilpasningstiltag.
1: Og det er på eget initiativ.
2: Det er eget initiativ, det er frivilligt.
0: Ja.
2: Og det er jo også noget, hvor kommunen skal jo har jo en handleplan for, hvordan får vi borgerne med.
0: Mm-hmm.
2: Lige der er det jo vigtigt at høre, hvad er det faktisk, borgerne er optaget af.
0: Ja.
2: Det er jo også, nu nævnte du vores møbelpolstringskursus. Det er faktisk også noget, som når vi hører, hvad er det, der motiverer folk til at tage sådan et kursus, det er faktisk, fordi man gerne vil have de ting, man har i sit hjem, holder lidt længere.
0: Ja.
2: Så det er jo også noget, hvor nogen melder sig ind i den grønne dagsorden.
0: Ja.
2: Og det samme på social- og sundhedsområdet. Vi har et udsatteråd, vi har borgere, som på en eller anden måde enten slås med noget, eller slås for noget.
0: Ja.
2: Og det er bare rigtig vigtigt, at det får lov at komme til ord, fordi lige om lidt vil I jo få folder ind for alle kandidaterne i jeres postkasser, der vil I kunne læse om alt det, de vil gøre, og der er sikkert
0: vist
2: mange gode ting og mange gode visioner for Rødovre, men det vi tænker i AUF, når vi vil debattere, det er, jamen, hvem er det, der får lov at forme, hvad er det for emner, der faktisk er afgørende for os? Det er jo der, hvor man kan sige, ved at prøve at vende bøtten lidt om, så kunne det jo være, at der bliver diskuteret nogle andre ting, end det vi plejer at diskutere.
0: Jeg synes, det er en spændende måde at gøre det på, og skabe debat på. Så hvis der er nogen af lytterne, som stiller op for et politisk parti, eller man kender nogen, så anbefale dem at gå til AUF. Det bliver noget andet end valgmøder.
2: Det gør det.
0: Ja.
2: Og det er jo igen, måske er det ikke altid så gavnligt for den der politiske samtale, vi skal have, at det altid bliver sådan et rød mod blå, eller en eller anden farvekonstellation. Det handler jo om helt almindelige menneskers hverdag. Og det er jo der, hvor jeg tænker, at nu mere vi kan få det frem, og nu mere viden vi kan få om det, og nu mere vi kan oplyse folk om det, håber jeg, jamen, så er der flere, der har lyst til at stemme, fordi det værste, der kunne ske, og det sker jo desværre, og det er måske med til at forklare, hvorfor at i nogle dele af byen er stemmeprocenten under 50%. Det er, fordi nogen tænker... Det gavner ikke noget.
0: Nej.
2: Har det egentlig noget med mig at gøre? Påvirker det mig og min familie egentlig? Fordi de er jo lidt ens, alle de der partier
0: der.
2: Og det synes jeg jo, fordi jeg jo bestemt ikke synes, partierne er ens, så synes jeg jo, det er rigtig ærgerligt, hvis nogen bliver hjemme, fordi de ikke føler, det er relevant for dem.
0: Ja.
2: Så der håber vi jo, at vi kan få skabt nogle debatter, som på en eller anden måde... kan være relevant, vi sidder og ved at lægge hånd på det, og få inviteret nogle interessante cases ind, der kan fortælle om arbejdet.
0: Ja. Nu drejer det over en helt anden retning. Du er formand for Rødovre Brøndby.
2: Ja.
0: AUF.
2: Ja.
0: Og så sidder vi her i Rødovre Kanalen,
2: ja.
0: Og siger, hvad skal vi med Brøndby?
2: Ja.
0: Og omvendt sidder de så og siger, Brøndby, og siger, hvad kommer det også ved? Mm. Hvad har det betydet? Hvorfor har I besluttet at dække to kommuner, og hvad har det betydet? Mm. Det er relativt nyt, ikke? At I jo, har besluttet
2: det er et par år siden.
0: At lave den her sammenlægning.
2: Jamen, vi kiggede på to aftenskoler, som havde nedadgående antal af kursister.
0: Mm.
2: Og uanset egentlig, hvor mange kursister man har, så er man nødt til at have en skoleleder. Man er nødt til at have en kursussekretær, ja. Nogle underviser. Man er nødt til at have noget organisation, som på en eller anden måde kan sørge for, at der er nogle aktiviteter. Og der kunne vi jo godt se, at på den lange bane, var der nogle udfordringer med at få det til at hænge sammen rent økonomisk. Det er to kommuner, som ikke er 100% ens, men har nogle fælles træk. Og det er alligevel så stort et så lille et område, at vi synes, vi kan lykkes med det, der er altafgørende for at være en aftenskole, det er nemlig at have lokalkendskab. Så det var jo nogle overvejelser, vi havde over en... Vi siger, det var et længere frieri fra begge parter, der skulle til. Og også nogle overvejelser om, jamen hvad... hvordan sikrer vi, at det er holdbart? Og det har det vist sig at være. Det, jeg er rigtig stolt over, at vi har vendt udviklingen og nu arbejder os hen mod en sund og god økonomi. Ja. Så det var det, der var overvejelserne. Og så er det også fordi, at vi havde en gruppe af mennesker, som havde lyst til at sidde i bestyrelsen og engagere sig, og som kom fra begge kommuner, og som arbejder på kryds og tværs. Der så vi nogle fordele i det. Jeg var meget stolt over, at jeg har en af Danmarks yngste aftenskolebestyrelser, og det er ikke fordi, at alder og erfaring er diskvalificerende, men simpelthen fordi, at vi kunne se, at der er meget få under 50, som egentlig havde lyst til at engagere sig i det her folkeoplysningsbegreb. Og netop derfor er jeg rigtig glad for, at vi har fået sammensat en bestyrelse, som forhåbentlig kan hjælpe os med at finde frem til nogle nye målgrupper. Ja. Og her er der jo også noget omkring, jamen, der er også en etnisk slagside i det. Vi har mange medborgere med anden etnisk herkomst, som heller ikke kender det her folkeoplysningsbegreb, for hvem det her med
1: er de svære skole. På fat i?
2: Ja, det tror jeg, fordi de ikke flaskede op med det, så det ligger ikke i baghovedet, at man kan også tage på aftenskole. Og så er det jo også en... det er jo en meget dansk måde at mødes på. Og det er jo der, hvor jamen, jeg er overbevist om, at der også er et fællesskab der, hvor uanset baggrund. Blandt andet hører jeg jo fra nogen, som for eksempel har pakistansk herkomst. De finder måske også en ægtefælle fra Pakistan. Og så er der nogle forventninger til, kan du lave den lokale mad? Kan du lave pakistansk mad? Det er faktisk ret værdsat i den kultur, at man kan det. Og hvis du har boet i Danmark hele dit liv, og måske ikke har været på kursus i Pakistan, jamen så står du jo der og mangler måske noget viden om den kultur, du er bærer af. Og der kan man sige, jamen, min drøm er jo, at vi kunne få holdt op og stå.
0: Det kunne AUF så hjælpe med.
2: Det er jo noget af det, vi håber, at nogle af de grupper kan se, at det er måske AUF, man kan gå til, for lige at lære.
0: Ja, det er en god idé.
2: Lære hjemlandets.
0: Vi ser jo Sascha Young.
1: Ja, det var lige det, jeg sidder
0: også og tænker på hende.
1: Ja, ja. Hun er
0: fantastisk.
1: Der er ude besøge
0: folk, som laver pakistansk mad.
1: Ja, hun er meget åben over for det, og meget charmerende og god til det. Det er en god udsendelse, den ser rigtig mange, jeg kender også.
0: Men det er rigtigt. Der er I da fat i noget.
2: Ja, altså, der. Som noget nyt i år har vi for eksempel thai-mad på menuen, og det er jo igen også, jamen, I kraft med, at danskerne rejser ud og kommer i kontakt med nogle forskellige kulturer, så er der jo også noget, man tager med sig hjem og tænker, det kunne noget af det der pakistanske mad. Og det er jo der, hvor der synes jeg, det er rigtig, rigtig godt at kunne tilbyde det. Altså, jeg har selv været på et pizzalavningskursus med min ældste datter.
0: Fordi det er vigtigt.
2: Det er jo,
0: pizza altså, er vigtigt, ja.
2: Det er i hvert fald noget, jeg kan finde ud af at lave i forhold til at skulle lave noget med mine børn.
1: Så kan du noget, jeg ikke kan.
2: og det synes jeg jo, altså, jeg må indrømme, jeg bliver ikke pizza-ekspert. Det kan godt være, jeg skal tage kurset igen. Jeg synes, den der dej nogle gange, den skal jeg øve mig lidt mere i.
0: Den drillede dig.
2: Den drillede mig.
0: Ja.
2: Men jeg synes, det blev den, Men til gengæld der med at lave noget med sine børn, som
1: det er meget vigtigt.
2: Altså det kan jo noget. Ja. Og det er jo der, hvor man kan sige, at vores madlavningshold er også en mulighed for at få en oplevelse som familie.
1: Mm-hmm. Det er så hyggeligt. Jeg har en søn på 68 år, og vi begyndte at lave mad sammen. Det har vi aldrig gjort.
0: Nej.
1: Jeg har gået hjemme i 7 år, som da jeg fik ham. Ja. Og så lavede jeg mad, og det har jeg gjort resten af hans liv. Nu er han jo så gift og har børn og børnebørn. Ja. Men nu kommer de for at hjælpe mig, og så laver vi mad sammen. Og så bliver jeg træt, og så overtager han det. Så bliver jeg stående i køkkenet. Han er fandme dygtig.
0: Ja, han er dygtig, ja.
1: Og har lyst til at lave det.
0: Det er fint, ja.
1: Så det er meget vigtigt, at man laver mad sammen med sin familie, synes jeg.
0: Og vi har et barnebarn på 5 år. Han vil altid gerne være med til at lave mad. Skrælle kartofler og...
1: Ja.
0: Lave forlorene hare og mange forskellige ting, ja.
1: Jeg gjorde det jo bare, for jeg gik jo hjem. Det var derfor, jeg gik hjem. Det var for at betjene familien.
0: Du havde en helt anden form for opdeling.
1: Ja, fuldstændig.
0: Da du var...
1: Ja, der er sket meget familie, fordi...
0: Ikke? Ja,
1: der er sket meget fordi...
0: Ja. Hvor manden
1: snart
0: gik på arbejde.
1: Ja, han forsørgede.
0: Og du passede huset.
1: Ja. Hus og børn, det var dejligt, det var slet ikke det.
0: Mm-hmm.
1: Men det var en helt anden måde, man gjorde det på. Nu laver man hold, hvor man har børnene med. Det er da rigtig hyggeligt.
0: Det er da rigtig godt, ja.
1: Og har børn med på højskole.
0: Ja.
1: Bedsteforældrene har børnebørnene med på højskole. Det er jo fint sådan noget.
2: Det er så godt.
1: Dejligt sammenhold med familien. Ja. Og hvor betyder det meget, at man har et godt familieforhold.
0: Mm-hmm. Jesper, når du nævner borgere med anden etnisk baggrund, så har jeg også lagt mærke til, at I har hovedkontor eller kontor her i foreningshuset på Højnesvej 63.
2: Ja.
0: Og så har I et kontor i Brøndby, men det ligger nede ved Brøndby Strand.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Er det bevidst? Eller sådan er det blevet?
2: Ja, altså det er bevidst på den måde, at det er jo nede i Brønden i Brøndby Strand har vi nogle lokaler, som er gode og tilgængelige.
0: Ja.
2: Og så ligger der da også et strategisk valg i at sige, jamen det er et sted, vi ser os selv have en aktiv rolle. Så der tænker vi da helt klart, at hvis vi skal gøre os forhåbninger om at få nye grupper med, så er det jo vigtigt, at de ved, at vi findes.
0: Mm-hmm.
2: Og der er det der med at have et kontor, en tilstedeværelse, ret afgørende. Ja.
0: Og være synlig,
2: og være synlig i
0: lokalsamfundet.
2: Og så er vores analyse også af, hvordan borgerne er i de to kommuner her, det er, mobiliteten er ikke altid så høj. Altså det her med at have fællesskaber tæt på er ret afgørende, hvis man på en eller anden måde vil få folk med. Og så duer det ikke, at vi siger, at du kan tage ind til København, så er alle tilbudene der.
0: Nej.
2: Og selvom både Rødovre og Brøndby ligger jo tæt på København, det er jo ikke det, så er der bare nogen, som ikke kommer med, hvis man centraliserer
0: for meget. Man vil gerne lave noget tæt ved, hvor man bor.
2: Det er det.
0: Og det er det.
2: Og igen, nu taler vi lige om madfællesskaber, og det tænker jeg er meget centralt for både Brøndby og Rødovre. Det er jo, jeg tror egentlig, det der er lidt særligt ved os, der bor på Vestegn, det er faktisk en insisterende på de der måder at mødes på, og de der fællesskaber. Og så duer det altså ikke, at vi ikke er tilgængelige, og som man også vil kunne se i kataloget, har vi jo kort over alle de adresser, man kan møde os på et kursus.
0: Ja.
2: Og det er jo spredt ud over begge kommuner, netop fordi, at vi ved, at det ikke er alle borgere, der har lige mulighed for at køre rundt. Så.
0: Og førhen der sagde man, at aftenskole det foregik om aftenen på kommunens skoler.
2: Ja.
0: Men I findes mange andre steder end skolerne, ikke?
2: Jo, det gør vi. Og så er det også mange andre tidspunkter end om aftenen.
0: Ja.
2: Det er jo også lige så meget.
0: Ja, det siger også noget om, hvordan vi har udviklet os.
2: Ja, ja. Og det siger jo nok også noget om, at vores gennemsnitsalder for kursisterne er også meget noget tættere på pensionsalderen, end det er på at den arbejdsduelige alder.
1: Det er jo også de ældre, der har tid til det.
2: Det er jo det.
1: Dem, der arbejder, har jo heller ikke så meget tid til at gå på skole.
2: Det er jo det. Og det er jo for eksempel vores seniorhøjskole, som holder til på Rødovre Gård.
0: Ja.
2: Det er jo også i formiddagstimerne, for det der folk har tid.
1: Ja.
2: Men det er jo, fordi vi jo netop også gerne vil sikre, at der er fællesskaber til vores seniorer.
0: Ja.
2: Jeg tror rigtig meget på, at det der med at have noget at stå op til, det er virkelig afgørende.
1: Det er meget vigtigt.
2: Mm-hmm. Og hvis man gerne skal have et sundt og godt pensionistliv, så det her er jo også en del af det, tænker vi.
1: En stor del af det.
0: Ja, bestemt. Og så er, hvis man er mobil, så er afstanden jo ikke langt.
2: Nej.
0: Mellem Rødovre og...
1: Og Brøndby,
0: ikke?
1: Nej, altså, vi støder op til hinanden, man kan jo lige sige her.
0: I Rødovre har vi fået den der nye bydel, Irma-byen, ikke?
1: Ja.
0: Og dem, jeg kender dernede, når de skulle handle, nu har de fået deres egne butikker langt om længe, gode butikker, men så kørte de jo til Brøndby Nord og handlede dernede, ikke?
2: Jo. Jo, og der er kommet det her Kirkebjerg-område i det nordlige Brøndby.
0: Ja.
2: Så der er jo, altså, og det er jo der igen, hvor kommunerne minder lidt om hinanden. Altså, mm-hmm. Der flytter jo rigtig mange nye borgere til vores kommuner her, fordi der er dejligt at bo. Og det er jo der, hvor at for os er det jo vigtigt, at vi har nogle gode tilbud.
1: Ja. Og det har I jo,
0: og det har I, ja.
1: Jeg synes, det er fantastisk mange hold, der er.
2: Ja, det er.
1: For så stor synes jeg jo ikke, Rødovre er.
2: Nej, men der er en stor nysgerrighed, og der er mange forskellige ting, man kan gøre.
0: Mm-hmm.
2: Altså, det er jo... Nu har vi talt lidt om det der med det sunde seniorliv, og der kan man sige, at noget af det nye, vi har på programmet, det er jo både det er jo noget, blandt andet noget stolegymnastik. Og det er jo fordi, vi ser, jamen... Der er et behov for, at der er nogen, man kan samle sig med, når man skal holde sig selv i gang.
0: Ja.
2: Og jeg tror, at det bliver nemmere at holde fast i, og hvis man har nogen at følges med.
0: Ja.
2: Og det er jo det er vi jo rigtig glade for, at kunne tilbyde.
0: Ja. Nu talte vi før om de kreative fag.
2: Mm.
0: Og det giver så mulighed for, hvis man har lyst til at male, så kan man melde sig til holdet og få nogle fiduser og møde nogle mennesker, der har samme interesse. Hvis man ønsker at synge eller lære at spille på et instrument, så der, kan jeg se på programmet, så kan man også starte hos AUF.
2: Det kan man.
0: Altså for eksempel, hvis jeg gerne vil spille på saxofon,
2: så
0: har I undervisning i det.
2: Ja.
0: Hvis jeg vil spille på harmonika, så er der en harmonikaklub, og hvis jeg vil synge, så er der
2: op til flere kor,
0: ikke? Brøndby, Sangvinernes kor står der her, og du har også et Rødovre-koret, som holder til på Grøndals. Altså, så også på den musiske side er der mulighed for at lære noget og prøve kræfter med sig selv og andre.
2: Og det er jo vidunderligt, hvad musik kan i forhold til at, at binde folk sammen.
1: Ja.
2: Altså, og der kan vi også se, at det her med sang er jo noget, som virkelig binder folk sammen. Og det gode hos os, det er jo, at du... behøver ikke at være professionel operasanger for at kunne deltage.
0: Det er der ikke så mange af, men altså.
2: Nej, præcis. Og det er også lidt hårde krav at sætte, synes jeg.
0: Ja.
2: Men det er bare virkelig livsbekræftende at se, at folk har lyst til at synge.
0: Ja.
2: Og synge hele livet.
1: Det gør rigtig meget. Jeg så den udsendelse med demenskor.
2: Ja.
1: Det er noget af det bedste, jeg har set.
0: Ja, det var en fin udsendelse.
1: Det var en fin udsendelse, synes jeg. Rørende, og det tog rigtig fat i en, man havde helt, jeg kan ikke gerne sige den følelse, man havde, men altså, det gik virkelig hjerte på en.
0: Det var dejligt, ja.
1: Ja. Så derfor ved jeg, at der sang gør meget for mange mennesker, og lige meget om de var demente, så var der jo tekster, de kunne huske stadigvæk.
0: Mm-hmm.
1: Og min far var på plejehjem, og noget af det bedste, han vidste, det var at komme ned og høre dem synge, og så kunne han jo pludselig også synge. Jeg har aldrig hørt dem synge hjemme.
0: Nej. Men det kunne han dernede.
1: Det var så dejligt, for så var han glad.
0: Ja.
2: Jamen, det gør meget med livsglæden. Og,
1: han kunne ikke huske, hvorfor han var glad, men han var bare glad.
0: Han var bare glad. Det er jo det vigtigste.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Det er da et godt minde.
1: Ja, det er det i hvert fald.
0: Ja. Og nu nævnte vi ølsmagning før, hvor du hjælper med den historiske del. Jeg kan også se her, der er også et hold, man kan melde sig til om whiskysmagning. Og Skotland.
2: Ja. Ja, så der er jo det der med, at man gennem forskellige drikkevarer jo kan forstå noget kultur. Og det er jo igen også meget det, der er på vores kursuspalette her. Det er jo noget af det, der binder folk sammen. Ikke? Og der må man sige, øl og whisky og viden om det, altså det gør bare noget i forhold til at motivere nogen til at blive en del af et fællesskab. Og der synes vi jo, at det kan noget, og
1: Jeg var selv det er noget andet end i min barndom, hvor det var værtshusene, der holdt folk sammen. Det er det ikke mere nu. Fjernem på mere det. En bedre plan, efter min mening.
2: Jeg skal ikke afvise, at folk har lyst til at tage på værtshus, efter de har lært noget om Skotland. Nej. Det kan jeg ikke afvise. Men jeg tror det ikke.
3: Eller tage ned på hundebadet, når de er åbne om fredagen. Ja. Okay. Og drikke øl, forskellige øltyper.
2: Ja. Lige præcis.
3: Ja.
2: Så.
1: Men alle interesser, man har sammen med andre, det er berigende.
2: Ja. Det er jo nemlig det der.
3: Ja.
1: Ja. Meget vigtigt, at man har venner, man kan med fælles interesser kan snakke om.
3: Ja.
2: Mm.
1: Så man ikke sidder der alene og kugelure og venter på, at telefonen eventuelt ville ringe.
3: Mm-hmm.
2: Så er vi jo også rigtig glade i år for at have fået Hans Pilgaard ud til at holde et foredrag. Og han er jo en, som på mange måder har mange spændende perspektiver fra sin mange
1: han
2: år i...
1: Han går i forhold med træsko på.
2: Ja, jamen det er det. Fra sin mange år i mediebranchen.
3: Vi var
2: også rigtig glade for forrige år, vi havde Ulf Pilgaard lige inden han...
1: Ja.
2: Han døde ude og fortælle om sit liv. Vi prøver hvert år at ligesom have sådan en af de der helt som alle kender personer ude og holde nogle foredrag.
1: Det er jo også rækplaster.
2: Det er jo det. Det synes vi jo selv er en god måde at gøre opmærksom på, at vi findes, men også bare at få nogle af de her større kulturelle personligheder til vores by. Det synes jeg er vigtigt lige at nævne her, at det kan man også
3: gøre. Det arbejder I også med.
2: Ja, det gør vi.
3: Spændende. Er der nogle kurser, vi har snydt for at fortælle om? Træning i vand.
2: Træning i vand.
3: Kan jeg se her, ikke? Og, ja.
2: Jeg tror, vores yogahold er jo også noget, som er meget populært. Og jeg er også rigtig glad for, at vi har fået babyrytmik på tapeter. Det er jo igen også det her med nye målgrupper.
3: Mm-hmm.
2: Jeg håber virkelig, at flere finder ud af, at vores fødselsforberedelse eksisterer. Vi har jo nævnt det lidt, men det er simpelthen fordi, vi er et tilbud med høj faglighed, men fordi vi er en forening, så er det til helt andre priser, fordi har jeg jo selv tre børn, og har jo også prøvet den slags, og hvis man går ud på det frie marked der, så er der altså nogen, der tager nogle lidt ublu priser ude i det private. Og her har vi prøvet at sætte prisen, så flere kan være med i forhold til.
1: Det er også en god ting, fordi pensionister har jo begrænset adgang til penge i hvert fald.
3: Jamen, det.
1: Maden er blevet dyrere og sådan noget.
2: Og der er det jo vigtigt at sige, at man kan se nogle priser, som er, hvor der står PEA, og det er altså pensionistrabat. Og der er vi meget heldige, at kommunerne giver noget tilskud til, at vi kan give det, fordi alle skal
3: kunne. Jesper, vi nærmer os
2: det gør vi.
3: Slutningen. Og det har været hyggeligt at være sammen med dig. Rigtig godt.
2: Mm.
3: Jeg tænkte på, om du til sidst vil fortælle, sådan opsummere, hvad gør man, hvis man vil vide mere om det her program, og hvad gør man, hvis man vil melde sig til?
2: Man går ind på aofrb.dk, og så kan man se alle de mange kurser, man har. Ja. Eller også så dukker man op på Højnesvej 63 her i Rødovre, og så kan man melde sig til.
1: Ja, og ellers er der det flotte katalog.
3: Det flotte katalog.
2: Der katalog,
1: står det hele.
2: Som man forhåbentlig har fået sin post. Ja. Kasse på
1: og
2: et tidspunkt.
1: Og jeg skal hen på biblioteket eller mit lignende sted.
2: Lige præcis.
3: Med en fin ule på bagsiden.
2: Ja.
3: Klog ule. Ja.
2: Et visdomstræ.
3: Og visdomens træ, ja.
2: Ja,
3: det
2: er præcis.
3: Ja.
1: Det har været hyggeligt at snakke med dig.
2: Som altid.
3: Tak fordi du kom, og held og lykke med det folkeoplysende arbejde.
2: Tak.
1: Det er næste års tid, og så henter vi dig igen.
2: Det skal I være velkommen til.
1: Ja. Tak skal du have.
3: Og så hører vi, hvad der så er sket af nye ting.
1: Ja, der er sikkert nye ting til næste år igen.
3: Bestemt.
1: Men tak for i dag.
3: Ja,
2: tak.
3: Og nu er det Dansk Toppen. Ja. Har du været heldig at finde noget?
4: Ja, det er jo John E., der som så vanligt.
3: Ja, han er ude at spille.
4: Jeg er puffet frem med danssoppen, så lad os bare gå ombord igen. Ja.